Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: yerliklar, tong barcha barchaga xayrli bo'lsin. Bugun tong, dushanba tongi va biz yangi ish haftasini boshladik.
1: Assalomu alaykum barcha barchani. Hit FM radiosida 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Bizga hamroh ekanligingizdan juda xursandmiz azizlar. 7:17 soatimiz millari. 4 may sanasi. Yangi haftani boshlab oldik. Omadli, faizli, barakali, daromadli hafta bo'lsin. Aytganingizda buni juda xohlagan bo'lardik. Pul haqida gap ketganda har kimni ham baribir ko'nglidan nimalardir o'tadi va yuziga tabassum yuguradi. Ayniqsa tushumlar bo'lish ehtimoli bor bo'lsa. Va bugungi savolimizni ham mana shu pul bilan bog'lab turib bersak degan bir taklifim bor edi.
0: Zo'r taklif. Ayni muddao.
1: Yaxshi bilasiz, katta pul degan tushuncha bor gapimizda, shu suhbatlarimizda, muloqotda bo'ladi. Shu katta pul chegarasi siz uchun nech puldan boshlanadi? Savolimiz mana shunaqa bo'lsa. Har kimda har xil endi u. Masalan, sizga bilmadim, 50-60 millionlardan boshlansa kerak katta pul deganda, balki uni ham hisoblamaysiz katta pul.
0: Kimlar uchundir 1 million katta pul deysiz sizda?
1: 2 million, 3 million men uchun, mana bizdagilar uchun shunaqa.
0: Lekin anu trillion, 100 ta nollar yozmanglar, bari biz bir uzun o'qiy olmaymiz. U darajada pulni his qila olmaymiz ham.
1: Shunaqa. Hammada har xil bo'lar ekan, haqiqatan ham kimlar uchundir shu 4 million, 5 million, 10 million katta pul bo'lsa, kimlar uchundir haligi 100 million ham endi pul.
0: Ya'ni necha pul, necha so'mdan boshlab siz uchun katta pul hisoblanadi? Shuni ayting.
1: Katta pul chegarasi siz uchun necha pul?
0: Oxirini aytmanglar. Boshlanish nuqtasini aytsangiz yetadi. Oxiri cheksiz chegarasiz, chunki inson bo'lgan sari bo'g'is keladi. Bizda nafsigan jonivor bor. U jonivor hech qachon to'ymaydi.
1: Shunaqa. Sizda qanaqa rostdan ham shu? Katta pul chegarasi nechida, qanchadan boshlanadi?
0: Menimcha 100 milliondan boshlansa kerak.
1: 100 milliongacha bo'lgani katta pul emas demak sizga.
0: Yo, katta pul boshlanadi o'shandan boshlab.
1: O'sha ungacha.
0: Yo, lekin 50 million ham katta pul ekan.
1: Yo,
0: hozir ja o'zimdan ketib qolmay. Masalan, 50 million oylik olsa, men uchun katta oylik hisoblanadi-da.
1: Anda yana ham kamroq.
0: Sizdachi? Marrani kattaroq oling.
1: Yo. Aql bo'linglar bizda.
0: Voy, azamat, siz bilan hazillashma bo'lmaydi.
1: Yo, rostdan. Men uchun bilmadim. Menimcha bir 20 millionlardan boshlansa kerak, 20 million katta pul deb qarasam kerak.
0: Ish katta oila uchun 20 million katta pul bo'lmasa kerak, a?
1: Yo, endi.
0: Men oilam uchun 2 million qanday bo'lsa, sizlarga 20 million shunaqa.
1: Yo, uni endi topish masalasi ham bor-da. Katta pul topdim, deb xursand bo'lsa, bola 20 million pul topsangiz, masalan, menga kerak.
0: Lekin men
1: bolaga maza deb ko'rdinglarmi? 50 milliondan yo'g'ini menishmaydi.
0: Yo, menishmaydi. Mas, lekin men bir necha yil avval shunaqa pul topganman.
1: Ha, oylik masalasida.
0: Oylik masalasida, chunki reklamalarim Instagramda zo'r bo'lgan va o'shanda bir oylik daromadim hisoblaganimda shu 50 milliondan oshganda o'zim hayron qolganman. Nahotki ko'zlarimga yosh kelgan. Ha, lekin bu asosan reklamalardan kelgan edi. Ya'ni Instagram rivojlantirganimdan keyingi daromadim edi. Hozir unaqa emas, ya'ni o'ylamanglar azizlar.
1: Hozir ham bor shu.
0: Yo'q, hozir asosan endi radio va televizionada ishlaganimdan olyapman. Lekin ijtimoiy tarmoqda reklama deyarli kam. Agentlikka ularni olgandan keyin kamayib ketdi. O'zim reklama olsam yaxshi edi.
1: Bilmayapsiz, bir yog'i kola bo'lsa, bir yog'i yana shampunlarga ulanyapti, bir yog'i yana nimalar bor edi.
0: Yo, shampunlar bartir. Oy, kulishimi qari. Keling, shu savol bilan tinglovchilarga murojaat qila qolaylik.
1: Telegramda kutamiz. 88-114-9080 telegram manzilimiz. Siz uchun katta pulni chegarasi necha puldan boshlanadi?
0: Shunday.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega.

0: Bunaqa
1: menga bunaqa eshitilmaydi. Bilmadim endi nega sizga bunaqa
0: eshitiladi. Afruza
1: qo'shig'i jura aytayotganlar yonlarda turishingiz kerak ekan.
0: Degan desiz bo'lardi degim keladi. Aman. Ajoyib chiqqan. Barcha eton xayrli bo'lsin. Hit FM radiosida davom etyapmiz va bizda Tong Drive show dasturi yaxshi bilasiz va savolimiz shunday bo'lgan. Telegramda javoblarni kutyapmiz. Siz uchun katta pul chegarasi necha puldan boshlanadi? U davom emas. Bizga qancha puldan boshlansa o'sha qaysi pul siz uchun katta hisoblanadi? Eng kamida shu haqda yozib yuborsangiz bo'laveradi.
1: Ha, Erkin Boriboyev yozibdilar. Birinchi bo'lib bizga xabardan. Assalomu alaykum. 50 ming dollardan boshlanadi debdilar. Dollardan kelyaptilar.
0: Ungachasi katta emas. Assalomu alaykum, quvonib boshlovchilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Men Toshkentga kirib kelganimda 500 so'm pulimiz bo'lgan. Mana Allohga shukr, hozir millionlar bordi Muyassarapa yozib yuboribdilar. Barakasini bersin.
1: Barakasini bersin. Mana harakatda barakada bechizga bechizga aytishmaydi. Abbos Qassob yozyaptilar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Rosa kech qoldinglar. Oyiga hisoblasa 10 ming dollar menimcha normalni pul Qassoblar zo'rda qolgan. Lekin go'sh yuborgan go'shingiz rosa barakasi bor ekan va rosa yumshoq go'sh ekan.
0: Bitta o'ziga nima ham bo'lsa, ikki kishiga.
1: Ha, mehmonlar ham kelyapti, ular ham ichdi.
0: Bu hattoki
1: sho'rvalardan.
0: Yaxshi, o'xshadimi?
1: O'xshadi, o'xshadi. Qo'limdan kelar ekan.
0: Yaxshi. Kerak bu narsalar. Assalomu alaykum, Azamat Jova Xunduzxon. Men uchun katta pul chegarasi 5600 so'm boshlanadi. Undan oshsa pul ko'p go'sht yeb qo'yishim mumkin. Ko'ringiz, maroqli bo'lsa, Istanbuldan kelgan xabar.
1: Kino yani ham haligi erinmasdan qilsiz.
0: Erinmabdilar.
1: Keyingi xabar.
0: So'zlarda bor kinoyalar.
1: Juda-juda. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldinglarmi? Men uchun katta pul. Abdullajon yasagan pul. Hazil albatta. 5 milliondan boshlansa kerak. Menimcha debdilar. Nuqtachadan. Yomon emas,
0: yomon emas. Assalomu
1: alaykum. Real qaror kelar hayotga.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirdan yaxshi boshlab oldingizmi? Men uchun katta pul. 800-900 million so'm. Men uchun katta pul. Undan kami, juda ham kam. Toshkentdan Malikaxon yozib yuborganlar. Yomon emas, 800-900 milliondan boshlanar ekan.
1: Malikaxonga yarashadi.
0: 1 milliardga yaqinlashibdilar.
1: Assalomu alaykum. Xitofan paytsi boshlovchilari, xayrli tong, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Kun xayrli, barokatli bo'lsin. Bitta o'zimga bo'lsa bir oyda 50 million topsam katta pul bo'lardi-da, debdilar. Bilolbek yozibdilar. Ha, to'g'ri aytasiz, 50 million pul menimcha bir oyda mazza qilib yashashingizga yetadi, o'zingizga va oila a'zolaringizga. Assalomu alaykum, Azamat aka, Qunduzxon, bormisizlar? Shu nastroy zo'r ko'tarasizlar, deyloyim. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh panohida bo'linglar. Rahmat sizga, chiroyli tilaklar uchun hurmatli 0707 ismingizni o'qolmadim. Arabcha yozuvda ekan, hali arabcha o'rganganimiz yo'q. Bir zo'r satrlar kelibdi. Endi mana shu satrlarni chiroyli qilib o'qib berish istagidamiz. Albatta, o'ylaymizki, sizga ham manzur bo'ladi, chunki bu xabar har doimgidek bizga hayratlanarli xabarlar yozadigan anu boladan kelibdi.
0: Ismlar nima edi ularni?
1: Anu bolani ismlari Sardormida? Sardor edi, Kobul to'g'alar oldin Spartada yurardilar. Shuncha Sardor eshiting, bu siz uchun, siz o'qigan, siz yuborgan she'r. Assalomu alaykum, yondirgalka boshlovchilar. Ayo, bu Sardor emas. Yo, yo, yo, yo, Jasur shekilli, Jasur.
0: Ha, shunaqa edi, adashmasam.
1: Adashmasam shunaqa, shunaqa. Xo'p, demak, satrlarni eshitamiz. Iloyim she'r bo'lsin. Ko'p marta adashganman she'r deb. Ketdik. Hozir o'tirishmas. Chopishim kerak. Kredit qarzlarini yopishim kerak. Bolamni ko'ziga tik qarash uchun oyiga 10 million topishim kerak. Kimningdir taqdiri ulug' fotihlik, yana kimnikidir ularga tirgak. Men esa tun kun chopib sulohdek oyiga 10 million topishim kerak. Bandaga sig'inmay, maqtamay alqab bir umr yo'lidan o'tishim kerak. Eng qiyini nomusu orimni saqlab oyiga 10 million topishim kerak. Hozir sen bilan gap sotishim emas, uyga quruq qo'lda qaytishim emas, oyiga 10 ta she'r aytishim emas, oyiga 10 million topishim kerak. Muallifni bilmayman, afsuski debdilarda. Qayerdan topasiz bunaqa she'rlarni anu bola? Sizga yana bir bor tasannolar. Har doim mavzumizga mos she'rlar yozasiz.
0: Shunaqa shunaqa, buni videosi ham chiqib ketgan edi, bu she'rni yozgan odamni.
1: Instagramda o'qib qo'yaman shuni.
0: Videosi bor o'zi Instagramda, mana shuni aytib chiqqan muallifi bilan birgalikda adashmasam, ko'zim tushgan edi. Katta rahmat mavzuga munosib bo'lgan satrlar uchun. Navbatdagi xabar, assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon. Men uchun katta pul bu 100 ming, chunki bu pulni bir xillar topa olmaydi va qiynalib topishadi. Yoshim 12 da. Soliha 20 deb yozibdilar.
1: Yaxshi. Assalomu alaykum, Mahro O'zbekiston boshlangan hafta kun hammamizga xayrli barokatli bo'lsin. Azamat Xundisxon qancha bo'lsa ham barakasini bersin. Xundisxon kulishingizga rahmat, rahmat. Efirga omad 72 yo'nalishda Ma'murjon albatta 72 yo'nalish shu sabotga ham keladi adashmasam. Barcha-barchaga salomlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Assalomu alaykum Azamat aka. Xundisxon, hozir katta pul hech nima bo'lmay qoldi. Qancha topsangiz ham baribir yetmaydi. İlk ishga kirganimda 1,800,000 edi. Hech nimaga yetmaydi hozir. 10 milliondan ortiq baribir yetmaydi. Xurshid Rasulov uyga quruq qaytmasin erkak deb bekor aytmagan. Qancha bo'lsa ham barakasini bersin. G'olibjondan kelgan xabar.
1: To'g'ri. Uyga erkak quruq qaytsa nima bo'ladi? Masalan, endi men erkak emasman, bilmayman.
0: Avvalosi o'zini kayfiyati bo'lmaydi.
1: Aha.
0: Va o'sha osilgan qovoq tumshuq bilan kelib, keyin qora ko'zlarga qaraydi-yu, bu ko'zlarni kutganlarini o'zi bilan birgalikda olib kela olmagandan keyin dili yig'laydi.
1: Yayramaydi.
0: O'sha dil yayra olmaydi.
1: Yaxshi ham erkak emasman.
0: Keyin uyqu kelmaydi.
1: Ana kechasi.
0: Tong otishi bilan yana qayerga borsam u qanday qilib mana shu qora ko'zlarni quvnashiga bir asos qilib bo'la olsa deb o'ylaydi. To'g'rimi hurmatli erkaklar?
1: Demak, ayol kishi va farzandlarini nazdida dadalarga qaraganda pul ko'rinar ekanda ko'zlarga. Pul topish manbai.
0: Endi o'zingizga kelganingizdan keyin o'zingizga qaraladi. O'zingizga qaragandan keyin qo'lingizga qaraladim. Mashina bo'lsa mashinaning ichiga qaraladi. Mashinaning ichiga xo'sh nimalar bor u yerda?
1: Aha, yaxshi. Yaxshi erkak emasman. Erkaklarga qiyin ekan bunda olib qaraganda. Hurmatli boshlovchilar, men uchun katta pul oylik xarajatlarimni oshgan pul katta pul hisoblanadi. Jemchuk, zo'r fikrlar ekansiz. Ofarin.
0: Assalomu alaykum quvna boshlovchilar, ertalabdan kayfiyatni ko'tarib yuborasizlar. Ey, men uchun katta pul deganda 500 million so'mdan yuqorisi tushuniladi. Xarajatlarim katta, har yili 5-6 marta chet elga chiqmasam ko'nglim joyiga tushmaydi.
1: Buning
0: ustiga xullas shunaqa gaplar. Sizlarga omad, Akmalxon yozib yuborganlar.
1: Zo'r, hayot tarzingiz yaxshi.
0: Omon bo'ling.
1: Bir yilda 5-6 marta sayohatga chiqish bu haqiqatan ham zo'r. Assalomu alaykum
0: azizlar. Asosiz qatta olasiz shuncha pulni 500-600 milliondan katta bo'ladi.
1: Topishyapti odamlar hozir. Azamat Oxundiyev, Xunisxon Abdullayev, oilaviy ehtiyojimizga aynan ayolim hisoblab chiqqan har qanday summadan ortiqchasi katta pul hisoblanadi. Bozorga xarajatlar uchun borsak, uyga 5000 so'm qaytib kelib olib kelsak, demak bu katta pul va borgan bo'lamiz, katta pul bilan borgan bo'lar ekanlar. 5000 so'm ortsa ham choyxonaga, kafe yoki barga uydan olgan pulim har qancha bo'lmasin katta pul hisoblanadi. Abdulla Xoldorov.
0: Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Pul o'zim uchun 1 million ham hech nima bo'lmaydi, lekin xotin so'rasa 100 ming ham katta ko'riladi deb yozib yuboribdilar. 95 dan kelgan xabarini.
1: Bitta narsani o'ziga ishlatishga 1 million katta pul, qarz so'rashsa esa 100 ming so'm ham katta pulda ko'rinadi. Lekin oilam uchun limit yo'q. Umuman olganda 5000 dollar katta pul. Ya'ni 5000 dan boshlanar ekan bularning xarajatlari. 88-84 abonent.
0: Siz chegaringizga yaqin ekan, 50 millionga. Assalomu alaykum, sevimlilar. Men uchun katta pul 15000 dollardan boshlansa kerak. Sherzod aka yozib yuborganlar.
1: Ular real qaror ekan.
0: Ha, ozgina kichkina puldan uzatib yuboring Sherzod aka bu yerga.
1: 15000 dollarmish. Ha, Manchester yozibdilar. Xormiyalar, yaxshi keldinglar. Hurmatli katta pul. Bu Abdullajon yasagan pul. Men uchun eng kattasi pul, zarar bo'lganda kelgan pul. Eng katta kattasi yaxshi kayfiyat hammaga. Rahmat sizga. Nuqta virgullar menimcha sizga ona tili adabiyotda o'tilmagan Manchester.
0: Savolimiz shunday bo'lgan, ya'ni siz uchun katta pul chegarasi nechi puldan boshlanadi? Endigina safimizga qo'shilganlarga eslatib o'tdik. Assalomu alaykum, men uchun katta pul bu kredit mikrozaym miqdorining farqi yo'q. Falkondan kelgan xabar.
1: Yaxshi fikr yuritarlar siz o'sha inson ham. Abdulaziz yozibdilar, assalomu alaykum, 30 milliondan boshlansa kerak, agar hech joyda ishlamay pul topmasangiz, 100 dollar ham katta puldek tuyuladi menimcha. Fikringiz to'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Keyingi
0: xabar. Assalomu alaykum, KitaFM chilarga 18-inchi yo'nalish haydovchi 271 garajnidan hamma Tosh shahar trans xizmatida ishlaydigan hamkasblarimga omad deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling. Avtobusda ishlayotganlar, haydovchilar, yo'lovchilar barcha kun xayrli bo'lsin. Salom sizlarga.
1: Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Sizlar bilan 5-chi yo'nalishdagilar ham doimgidek birga. Savolga keladigan bo'lsak, men uchun katta pul oylik borasida bo'lsa 20 milliondan boshlansa kerak. MA nikosida kelyapti bizga bu xabar va albatta 5-chi yo'nalishdagilarga ham salomlar, yo'lovchilarga ham, haydovchiga alohida salom.
0: Menga 2 yildan beri 686 million katta pul bo'lib qoldi. Chunki

0: Eshitiladi.
1: Ha, boyga Afruzani.
0: Shunaqa.
1: Rolik haqida gapiryaptilar. Katta rahmat. Assalomu alaykum, xormaylar, boshlab oldinglarmi? Men uchun katta pul, oilamni rizqini ko'tarib kelish. Allohga shukr, tanimiz sog' deb yozib yubordilar. Omon bo'ling.
0: Sergeli antikor brigadirim Abubakirga salom ustozidan Dilshodjon.
1: Keyingi xabar Farruh yozganlar. Assalomu alaykum, xormaylar, tuzumizlar savolga kelsa, $100 pul aslida katta pul, kundalik xarajatga, haftaligi ishlatib turishga yaxshi. Lekin 15 million oylik olsangiz, shunga qarab xarajat bo'ladi.
0: To'g'ri.
1: deb yozganlar.
0: Daromadingizga yarasha xarajat qilishingiz kerak. Yangi haftani omad bilan qarshi olgan Azamat va Qunduzxon omonmisizlar? Men kelisdan Hafizilla, savolga javobim: qancha ko'p pul bo'lsa juda yaxshi, yashash undan ham yaxshi. Kamida 50 million so'm kerak deganlar. Yo'q, 50 million emas, 1 2 3 4 5 6 ta 0, 5 million. 5 million so'm kerak sizlarga. Ijodga omad va barokatli daromadlar, Hafizilla. Demak, sizning xarajatingiz shunga monand.
1: Keyingi xabar: assalomu alaykum. Albatta, erkaklarga qiyin. Biz ularga suyanamiz. Ular o'zlarida kuch topishlari kerak. Erkaklar bor, biz ayollar chiroyli bo'lib o'zimizga qarab yuramiz. Har bir oila erkaklarini Allohim panohida asrasan. Qancha topishlari muhim emas, deb umpa-lumpa yozib yuborganlar.
0: Juda zo'r, mana erkakshunos fikrlar bo'ldi.
1: Erkakparvar fikrlar.
0: Erkakparvar yo, erkakshunos bo'lmang. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli, hurmati baland boshlovchilar. Men uchun eng katta pul oyligimdan tashqari 2 million yonimda tursa, shu katta pul. Barcha avtobus haydovchilarga omad. ZTM.
1: Bu yoqda oylik 50 million bo'lsa, yana 2 million yonlarda tursa, bo'laveradi unda. Mana shunaqa. Ha, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi xabarlarni o'qib eshitaramiz. Bir necha daqiqalardan keyin savolimiz esa, siz uchun katta pul chegarasi necha puldan boshlanadi deb berganmiz.
0: 88-114-98 raqamlariga yozing.
1: Telegram manzilimiz:
2: shahar shiddatiga mos Hit FM.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Азамат Вакундусхон.
1: Davom etamiz Hit FM radiosi azizlar va bizda eng siz uchun katta pul necha summadan boshlanadi? Shu haqdagi fikrlaringizni qabul qilyapman 88 119 90 80 raqamlariga.
2: Yozib yuborishingiz mumkin Telegram orqali. Umpa lumpa ajoyib giflar kelyapti sizdan.
1: Qanaqa yana giflar? Umpa lumpa ajoyib.
2: Assalomu alaykum. Katta pul nimaga harakat qilinayotganiga qarab ahamiyat qiladi. Qizilga o'tib ketganda kelgan 618 ming so'm ishtirof eng katta pul deb Dilnoza yozib yuborib turadi. Yaxshi, yondashuvingiz yomon emas.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Pulni agar yo'qotsam 10 ming so'm ham men uchun katta pul. Nargiz Qodirova yozganlar.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Dam olish kunlarini maroqli o'tkazib, efirlarga yaxshi kelvoldinglarmi? Menimcha pulga chegara qo'yish kerak emas. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Chegara qo'yganda pul bloklari keltirib chiqarishi mumkin deb bu xabarni bizga Dilnoza yozib yuboribdilar.
1: To'ppa to'g'ri, keyingi xabar Azamat Oxundiy, to'g'ri gapirdingiz, erkak kishini yuki og'ir, eng og'ir payt mo'ljallangan ishingiz o'xshamay qoladi-yu, uyga narsa kerak bo'ladi, mashinani ichida bitta o'zingiz o'tirasiz-ku. O'sha paytda erkak kishiga og'ir payt, unaqa voqealar ko'p bo'lgan. Hozir hammasi yaxshi menda. Abbos Qassob yozibdilar. Men bu hisni bir video rolikda ko'rganman. Bir erkak, chet ellik erkak.
2: Mana yelkamda og'riq paydo bo'ladi shunaqa payt.
1: Mashina o'tirib bitta nuqtaga qarab o'ylanib tursa, ikkita erkak baribir erkaklar bir-birini tushunadi-ku, hali murskoy solidarnost degan narsa bor keladi-da, hey yigit, senda hammasi yaxshimi desa, ichidan zo'rg'a kuladi-da, ha yaxshi deydi, xavotir olmayla deydi, ular ham keyin ko'ngli xotirjam ketadi, lekin aslida yaxshi bo'lmaydi. Shunda erkaklarga oson emasligini tushunganman, lekin bu faqat erkaklardan emas, ayollarda ham bo'ladi. Umuman ichida qanaqadir bo'lishidan qat'iy nazar, kulib yashab ishini davom ettirganlar men uchun eng kuchli insonlar. Vacha.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, kayfiyatni zo'r ko'tardinglar. Men uchun katta pul, radarga tushib jarimaga ketgan pullarim 100 ming to'lasam ham shunaqa alam qiladi. Oxirgisi 2 million 60 ming bo'pti mana. Mayli, ehtiyot bo'ling bunaqa paytlarda.
1: Ehtiyot bo'ling. Assalomu alaykum, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Hozir yozayotgan ba'zi 50 ming dollar, 900 million yana boshqa qandaydir summalarni yozayotganlarga 1000 dollar so'rab borsangiz, men mayda pul so'rab kelibsiz deb bermaydi albatta, hazil. Ha, maydagina pul so'rab kelibsiz. Nodir G'oziyev shuncha aytishyapti-da, qarz so'rab kelganga 10 ming so'm ham katta pul. Pul topadiganga esa 100 million ham kichkina pul.
2: Assalomu alaykum, Mega Boeing boshlovchilar, pul haqida to'rt misra. Pul kelar, ketar, qolmas bir joyda. Kimga do'st bo'lsa, kimni soladi o'yiga. Ko'pini topsang ham ko'ngil to'lmaydi, asl boylik qalbda, pulda bo'lmaydi. Mavzuga kelsak, kam bo'lsa yetar, ko'p bo'lsa ketar. Mustafodan kelgan ajoyib yondashuvli javob. Rahmat sizga, omon bo'ling.
1: Meni qunov boshlovchilari, men uchun katta pul bu 2.5 million debdilar. Katta pul 2.5 million. Demak, oyliklar balki shunday bo'lsa kerak.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarni eshitsam, kayfiyat shunaqa ko'tariladi. Savolga kelsak, Yandex'da qancha topsam o'sha katta deb yozganlar.
1: Kam bo'lsa yetadi, ko'p bo'lsa ketadi. Avvalo barakasini bersin. Qobiljon Yoqubjon.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Hit FM boshlovchilari, men uchun qilgan xarajatlarimdan o'zim uchun pul ortib qolsa, shu katta pul 5 mingmi, 100 so'mmi? Oilam uzr so'rayman. Oilamning xarajatidan qancha pul ortib qolsa, shu pul men uchun katta pul deganlar.
1: Yaxshi. Gavhar yozibdilar. Assalomu alaykum. Kayfiyat ko'taruvchi Qunduzxon va Azamatxon debdilar. O, Azamat Xo'ja desangiz bo'ladi, chunki ro'paramda xo'jalardan o'tiribdilar.
2: Kimchimiz?
1: Men uchun katta pul oyiga boshlanish chegarasi 20 million so'm, chunki shu chegaragacha pul topganman debdilar. Gavhar yozibdilar. Lekin chegara qo'ymang, chegara qo'ymang. Mutaxassislarim aytishadi, chegara qo'ysangiz shu chegaragacha borar ekansiz.
2: Assalomu alaykum. Azamat, siz lizingchilarni bo'lgan sudini o'qigan ekansiz, uni ko'rdim. O'sha jabrlanganlar orasida men ham borman. Hozir bizga 5 ming so'm ham juda az qotadigan summa, chunki hozir kira qilib yurganimizda o'sha 5 ming so'mni qo'shing deb so'raymiz. Bahrom aka yozib yuboribdilar. Mushkuliz oson bo'lsin.
1: Assalomu alaykum. Menimcha pulni kami yetar, ko'pi ketar. Valijon yozganlar.
2: Assalomu alaykum. 4 million 225 ming men uchun katta pul. Avtokredit oylik to'lovi deb yozilgan ekan bu xabar. Kesenbay tomonlaridan yozilibdi. Kenesbay.
1: Abdulloh, assalomu alaykum. Erkak kishi uchun pul ko'pligi emas. Uyda ro'zg'or to'liq bo'lsa, hech kimdan qarzi yo'q, hammasi joyida bo'lgani muhim ekan. To'g'ri.
2: Bizga tinglovchilarimiz ketma-ket giflar yuborishyapti. Mana
1: Uchqur,
2: Farruh Musaxo'jayevdan uchqur otlarni mana yubordilar. Qarang, qanaqa go'zal otlar.
1: Juda-juda eng chiroyli jonzot hisoblanadi dunyo bo'yicha.
2: Yomon sakragan bu ot, qarang, dahshat.
1: Ha, endi ot sakrab yuratdi, tik-tik-tik.
2: Hammasi ham masu, bunisi yomon sakrayapti-da, qarang. Oyoqlari uzun-uzun, chiroyli.
1: Manimcha turkman otami.
2: Bilmadim, qanaqasi bo'lsa ham. Assalomu alaykum, xayrli kun. Daromadim qancha ko'p bo'lsa ham kam, lekin qarz bo'lsa 10 so'm ham katta hisoblanadi, deb yozib yuboribdilar.
1: Zarur bo'lganda 100 mingga ham katta pul hisoblanadi, to'g'ri?
2: Assalomu alaykum, hormaylar, men uchun katta pul bu ayolim so'ragan pul. NJ'dan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, Malikaxon, yozdim, eshitmay qolgan bo'lsak qaytadan eshitaylik, debdilar.
2: 900 million dedilar Malikaxon. Mana chegarani shunaqa qo'ydilar. Eng katta, to'g'rirog'i eng kichkina chegarasi ular uchun katta pulni. Assalomu alaykum. Energizer boshlovchilar, pulni ko'pi bo'lmasa kerak, muhimi halol yo'l bilan topilgan bo'lsa bo'ldi. Islomovdan kelgan xabar ekan bu.
1: Salom quvnoq boshlovchilar, katta pul bu zarur paytda kerak bo'ladigan pul bo'ladi. Miqdori ahamiyatsiz, 100 dan kelyapti.
2: Yozganimni o'zim eshita olmadim, o'quvor deydilar. Hormaylar, yaxshi keldinglarmi? Hurmatli katta pul bu Abdulla jon yasagan pul men uchun eng kattasi. Pul zarur bo'lganda kelgan pul eng kattasi. Yaxshi kayfiyat hammaga, deb Manchester yozganlar.
1: Assalomu alaykum, ko'p kun motivatorlari. Katta pul bu bankomatdan pul olayotganimda orqamdagi navbatdagilar buncha ko'p olyapti, qachon tugatadi, deb g'oldirashini boshlagan summa. Hozircha bankomat menga shunchaki mablag' yetarli emas, deb pichirlab qo'yapti xolos, chunki hali oylik tushmadi ham. Tushmadi
2: endi.
1: Katta pulning chegarasi juda aniq va xotinim yoki onam buncha pulni qayerda olding, deb so'rashni boshlagan summadan boshlanadi. Ungacha bo'lgani shunchaki bu. Shahriyor yozibdilar. Zo'r yozibsiz, Shahriyor. Mana shu
2: oylikni kutayotganlar, haligi 800-900 millionlardan so'rab tursa ham ekan oyligacha.
1: So'ramang.
2: Karta raqam.
1: Undan ko'ra och o'tiring.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari, sizlarni juda sog'indik. Efirlaringizni eshitib yana kayfiyatim ko'tarildi. 75-chi yo'nalishda Ahrorman. Yo'lda ketayotgan barcha yo'lovchilarga samimiy salom va yaxshi kayfiyat tilayman, deb yozib yuborganlar. Ahror Qurbonov, omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, yaxshilar. Aslida pul qancha ko'p bo'lsa ham, uni barakasi bo'lmasa bir tiyin. Lekin real qarasak, men uchun katta pul tushunchasi bu 100 milliondan yuqori bo'lgan summa. Lekin hali bu darajaga yeta olmadim. Xurshid Shams.
2: Yetasiz, nasib etsa. Assalomu alaykum, hurmatli quvnoq boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunduson Abdullayev, efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, o'ylab ko'rmagan ekanman. Men uchun eng muhimi sog'lik, salomatlik. Sog'lik bo'lsa pul topiladi. Aziz Mirziyoyev, jarroh tinglovchimiz yozib yuboribdilar.
1: Ha, endi siz pulni aylanib o'tibsiz-da. Assalomu alaykum. Cho'ntagingda puling bo'lmaganda 50-100 ming so'm ham katta pul hisoblanadi men uchun. Toshkentdan Xayrullo.
2: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Katta pul bu bankomatdan pul olayotganimda orqamdagi buni o'qib eshitirdingiz-a?
1: O'qib eshitdim. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Qandaysizlar, quvnoq boshlovchilarim? Yaxshi yetib keldingizmi? Savolga kelsak, men uchun erim qancha bersalar, men uchun o'sha summaga ham, summa ham katta pul. Lekin xarajat qilib tashlasam, chakkana pulda. Boriga baraka deyman-u, erimni duo qilib yuraveraman. Charchamanglar, sizlarga rahmat. Kayfiyatni ko'tarasizlar. Zilola Bahriyevna yozibdilar. Eringizni pulini ishlatadigan darajada eringiz topar ekanlar, demak siz baxtli ayolsiz.
2: Yashang, yashang. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men uchun katta pul bu oylik olgan kunim. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha katta xarajat bo'laverar ekan. Muhimi barakali bo'lsin, deb bu xabarni bizga 4224 raqam egasi Zile yozib yuborganlar.
1: Va assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va Azamat Oxundiy deydilar azizlar. Azamat Oxundiy, hattoki Afruza ham Azamat Oxundiy deb kuylaydilar. Azamat Oxundiy, men uchun 1 million juda katta pul, chunki uyda pul to'layman har oy. Tushunaman sizni, tushunaman. Demak, Bekzod Xalilayev, yo sizda rassrochka yoki kredit.
2: Ya nimalardir yana.
1: Yoki nimalardir.
2: Bilmadik. Assalomu alaykum, Fitafan boshlovchilari, men uchun katta pul o'zim topgan emas. Turmush o'rtog'imni chin ko'ngildan duo qilib deb berganlari. Aslida erkak kishi uchun pulini barakali bo'lishi eng katta pul hisoblanadi. Bu xabarni bizga Miss London yozib yuborganlar, adashmasam shunday shekilli. Yo, xato o'qidimmi?
1: Londondan, Angliyadan yozyaptilar menimcha. Tinchlik bo'lsin, boylik bo'lsin, ishlamasdan oylik bo'lsin. Siz qaysi zamonda yashayapsiz, hurmatli Kamila? Ishlamasiz, ishlamagan, ishlamaydi, o'rgan student.
2: Assalomu alaykum, sevimli va hurmatga sazovor suxandonlar. Boshlangan hafta barokatli bo'lsin. Bugun volidam, ya'ni hoji onamni tavallud kunlari, farzandlar va nabiralari nomidan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, uzoq yillar duolar qilib yursinlar. Onamni ismlari Tohiraxon, 66 bahorni qarshi olyaptilar. Biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'g'illari Sobir, rahmat o'qiganingiz uchun deb yozibdilar. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Onaxon umrlari uzoq bo'lsin.
1: Aziz jon yozibdilar. Pul qancha ko'p bo'lgani bilan Hit FM tongi drive yangramasa, mashinada hammasi bir tiyin. Ey, yashang, yashang. Voy chacha.
2: Biz mana shu nuqtada bu soatimizni yakunlashimiz kerak. Hurmatli tinglovchilar, keyingi soatda esa sovrinli loyihalarimiz bor, shunday ekan o'tkazib yubormang. Xabarlarni yozgan barcha-barchaga katta rahmat. Biz bu xabarlar bilan efir ortida tanishib chiqamiz.
0: Hit FM. Global трансформация.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Honbilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Kit FM radiosi Tongni Drive Show dasturi 2 saatimiz boshlandi. Assalomu alaykum. 8 4 soat millari barchani xush ko'rdik bu to'lqinda.
2: Assalomu alaykum. Sovg'a salomlarga boy bo'lgan soatda barcha yerliklarni xush ko'rdik. Kit FM radiosi Tongni Drive Show dasturi 4 may azizlar va ayni lahzalarda biz Tongni Drive Show dasturini 2 soatini boshladik. Shunday ekan, faol bo'ling, sovg'a salomlarni qo'lga kiriting va o'ylaymizki, bugun ham munosib sovg'a egalarini topamiz. Va shu o'rinda bitta juda ham muhim xabarni aytmoqchiman, Azamat Oxundi. Bugun Kit FM radiosini asoschisi, juda serqirra ijodkor, radioga, san'at olamiga 15 yoshda kirib kelgan Rustambek Xudoybergenovni bugun tug'ilgan kunlari, ya'ni Kit FM radiosini rahbari, ham xonanda, ham boshlovchi, ham ijodkor, ham biznesmen. Biz chin dildan Kit FM radiosini ijodiy jamoasi nomidan, qolaversa, Tongni Drive Show dasturi Azamat Oxundi va Xunisxon Abdullayeva nomidan Rustam akani chin dildan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday inoq va juda ham serqirra jamoani bitta qilib, ularni boshqarishda hech ham charchamang deymiz.
1: Albatta, Rustam aka, biz tabriklaymiz sizni Tongni Drive Show ijodiy jamoasi nomidan, albatta, shu bilan birgalikda oilamiz nomidan ham sizni tabriklaymiz. Bizning oila a'zolarimiz ham sizni juda ham yaxshi bilishadi, hurmat qilishadi va barcha orzularingiz ro'yobini ko'rib yurishingizni tilab qolamiz. Asosiy kecham kasal bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin. Kinayim bilan qo'shiqlari farzandlarning rohatini ko'rib yur, sizga nasib etsin. Tabriklaymiz.
2: Aynan g'izalarda esa azizlar, bugun 4 may sanasi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz. Albatta, iyunga ham yetqazsin. Va bugun 4 may sanasi tavallud topgan yurtdoshlarimizni yana bir bor tabriklaymiz.
1: Yig'iluvchi soyabonlarni bugun tug'ilgan kuni hisoblanar ekan.
2: Yig'ilmaydigan soyabonlar ham bormikan? Nima deysiz? Bormi? Men eshitmagan ekanman. Avval bo'lgandir.
1: Shunaqa. Hozir ham bo'lsa kerak, hali yozda ishlatiladigan ayrim
2: haligi.
1: Shunaqalari bo'ladi. Va yana qanday?
2: Bugun ichchasiga baxtli bo'lish kuni ekan. Bu qanaqa ekan, ichchasiga baxtli bo'lish? Dumi likilatib, itlar baxtli bo'lsa, xursand bo'lsa. Menda dum yo'q-ku. Dumini likilatadi-da, shunaqa ichchasiga, ya'ni haqiqatan avvaliga ichcha baxt kuni ekanda.
1: Bugun lag'mon sevuvchilar kuni hisoblanar ekan. Shu bilan birgalikda biz kecha lag'monni paqqos tushirgan edik. Uyda mana bunaqa idishlarda
2: lag'mon yedinglarmi?
1: Lag'mon idishlari bo'ladi.
2: Uyg'urcha lag'monmi?
1: Yo, o'zbekcha.
2: Lag'mon o'zi uyg'urlar taomi deb o'ylaymanda. Bugun esa o't o'chiruvchilar kuni ekan. Hurmatli o't o'chiruvchilar, tabriklaymiz. Hech qachon hech kim sizga ish tushmasin. Endi bu yaxshi ma'noda, albatta.
1: Avstraliyada esa bugun mehnat kuni sifatida belgilangan ekan. Tabriklaymiz avstraliyalik mehnatkashlarni.
2: Bugun esa xalqaro bir-biriga hurmat ko'rsatish kuni ekan. Biz tabriklaymiz, albatta, bir-biriga hurmat ko'rsatayotganlarni.
1: Omon bo'lsin. Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun qushlar kuni nishonlanar ekan.
2: To'palonchilar bilan kurashadigan kun ekan bugun mana. To'palonchilar.
1: To'palon qilinglar.
2: Ehtiyot bo'linglar.
1: To'palon qilib yuringlar. Xo'p, bugun Xitoyda Xitoylik yoshlar kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Xitoylik yoshlar, yaxshi, tabriklaymiz. Yaponiya esa bugun o'tolonlar kuni nishonlar ekan. Men oxirgi paytda shu o'tolonlar ko'proq iste'mol qilyapman.
1: Foydali. Tojikiston qo'shni mamlakat esa bugun o'zini soliq organlari xodimlari kunini nishonlar ekan.
2: Yana bir zo'r bayram bor ekan. Bu Amerikada qushlar bayrami, Avstraliyada mehnat bayrami. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz, Azamat Oxundi.
1: Sog'ib turibdi, endi tuzalib olish kerak.
2: Ha, tuzalish kerak. Endi muzdekkina qulpinoylar, Jahongir Solijonov olib kelgan qulpinoylar hali ham muzlatkichda ekan. Aziz boshlovchilar, yeb qo'yinglar, shu Azamat Oxundiga qolmasin. Muzdekkina qulpinoy yeb, mana yo'tallari qo'zida.
1: Boshlandi yana.
2: Fiji ham bugun yoshlar kunini nishonlar ekan. Shu bilan azizlar, bayramlarning eng asosiylarini aytib bo'ldik. Tabriklaymiz yana bir bor shaxsiyorlarni, golf o'ynaydiganlarni, chunki ular ham bayram ekan. Biz esa ushbu soatda juda ham ajoyib loyihani amalga oshiramiz, ya'ni ko'pchilikni sevimli dasturga aylangan Kinohit loyihasi. Siz esa bu Kinohit loyihasida nima yutib olishingiz mumkin?
1: Mikosuvlarni yutib olishingiz mumkin. Mikosuvlar turli tamlilari bor, yaxshi bilasiz, ayniqsa bugun ertalabdan mana kelishim bilan men tatib ko'rganim qovunlisi edi. Keyin yana olchaligini ham tatib ko'rdim.
2: Tatib ko'rmagan narsangiz qolmadi yerdan.
1: Mana shu olchaligi ham rosa ham mazali. Haqiqatan ham haqiqiy mevalarni ta'mi kelib turibdi. Miko suvlari biz sizga tavsiya etamiz. Keyin kecha endi ko'chaga chiqqan paytda bozorlik qilishga yakshanba kuni uyga ro'zg'orga mayda chuydalar olib do'konda juda ko'zim tushdi. Vah, Miko dedim.
2: Dedingizmi?
1: Uydagilarga ham borishim kerak edi dedim. Chunki haqiqatan o'sha baqtiganda bizcha deyishdi-da.
2: O'sha hozir bilmadimu boshqa ichimliklar ham bor bizda, o'sha gazli shirin ichimliklar hammasini bir chetga surib, hozir KDFM radiosini boshlovchilarini orasida.
1: Kinoxonada ko'rdingizmi? Uchta ish bo'lyapti.
2: Miko trendga aylandi azizlar. Bu mahsulotni mazaligidan, mahsulotni yoqimliligidan darak beradi. Ayniqsa bir marta qovunligini olib ichib ko'ring. Agar puliz bo'lmasa dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lib yutib oling. Naqd o'sha Miko ichimligidan sizga sovg'a berishadi.
1: Ana shunaqa va suvlarni o'zigina emas, futbolka hamda kepka ham va'da qilingan. Sizga ham g'olib bo'lsangiz yutib olishingiz mumkin.
2: Qanaqa o'tovlar nazarda tutdilar debdilar Fayzulla Nizomov. Bu ukrop, kashnich, shavi, ismaloq. Yana qanaqalar
1: bordi. Rokalar. Tomoqlari qichishib qoldi.
2: Fayzulla Nizomov ham bir xayollari joyida emas odam ekanligi. Odam podam emas ekan.
1: Odam podam.
2: Unaqa aldamanglar, ichib ko'rdik debdilar Asror Jalilov. Yoqdimi? Yozing haqiqiy fikrlaringizni.
1: Haqiqatan ham.
2: Qovun ichgandek bo'ldingizmi?
1: Mazasi kelib turibdi. Qanday endi o'sha sertiz o'shanga o'xshadi. Hidi.
2: Ochishingiz bilan tarqalyapti.
1: Shunaqa. Xo'p, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin esa birgalikda Miko yana tatib ko'ramiz. Tatib ko'rgandek hissiyotni uyg'otamiz, chunki haqiqatan ham mazali. Kerak hit loyihasida yutib oling, ishtirok eting, omad sizga yor bo'lsin. 88 114 90 80 raqamlarini bir nechta daqiqalardan keyin faol holatga keltiramiz.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kechki FM radiosi. Tongda shu dasturda davom etadi.
1: Ha, va biz ayni lahzalarda azizlar Mikodan maxsus sovg'ani yutqizishga tayyormiz yaxshi ma'noda. Buning uchun siz Kinokit loyihasida ishtirok etishingiz kerak. Dasturimizda g'olib bo'lmaganlar sizga eshiklarimiz ochiq.
0: Mana shunaqa qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda g'olib bo'lganlar va doimiy ravishda ishtirok etayotganlar, o'ylaymizki, boshqalarga imkoniyat berasiz. 57-13 raqamidan qo'ng'iroq bo'ldi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat. Ismingiz? Asilbek Mutabotdan.
0: Asilbek, xush ko'rdik sizni. Ketafam radiosida. Asilbek, qayerlarda eshityapsiz hozir?
2: Hozir Qorasuvdaman. Qorasuvda faqat prezidentlik trassani yopib qo'yishdi. Shunga mahallachilar aylanib o'tyapman.
0: Ana, yuraklar kuyayotgan ekanda.
1: Batafsil ma'lumotlar uchun rahmat sizga.
0: Kuyayotgan yuraklarni sovutish uchun Mikko suvlari kerak bo'ladi sizga. Asilbek, bitta ichyapsiz, mazza qilib shu ana yonayotgan joylari bosiladi suvida. Uning uchun faqat Kinokit loyihasida hozir g'olib bo'lishingiz kerak.
2: Aha.
0: Nechta ko'rasiz parchani?
2: Davay.
1: Marhamat, diqqat qiling.
3: Shukr keldingmi? Bera qol gugurtni, olov yoqqa yuboray ber. Hoy! Tuba, meni qaraya, jinni bo'lib qoldim shekilli. Esimda ham yo'q gugurt so'rash.
4: Ye, seni qarayu, o'tirib bo'ladimi bunaqa sovuq uyda? Xo'sh, xalangining qayerda ekan? Tinchlik ekanmish qilib, hech narsa bilolmaydimi?
3: Tinchlik. Vaqtimga xayriyat o'lmabdi, tirik ekan. Amerikaga ketdi deyishdi.
4: Amerikaga. Indamay netmay ketaveribdimi? Seni uyini tashlab? Odam podammas shu xalangining.
3: Nega endi tashlab ketar ekan, ketgan bo'lsa keladi.
4: Ha, keladi ya, keladi. Ketdi endi xalangining. Tul qoldim deyaver. Niyati buzilib xotiradan qutulmoqchi bo'lganlar ketadi Amerikaga. Axir hech narsadan hech narsa yo'q, bekorga ketmagandir. Sendan ham gunoh o'tgandir. Balki urgandirsan.
3: Men unga hech qachon qo'l ko'tarmaganman.
4: Tonishini-chi, kecha kim urgandi?
3: Men ulgur uni shunga shunchalik jahli chiqishini bilganimda edi. Hech ham qo'l ko'tarmam bo'lar edi.
4: Bo'ldi, qo'y, kiyaverma, foydasi yo'q. Xudodan qo'rqmagan.
1: Yetadi menimcha nazarimda.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan? Marhamat, Sasilbek, javobingizni eshitamiz.
2: Ko'rganman, aniq eslamadim. Ishqdagi ishq emasmi?
0: Ishqdagi ishq degan filmda taxmin qildilar. Yo'q, xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirokingiz uchun rahmat.
1: Nahotki
0: mana shu filmdagi so'zlardan ham bilib olsa bo'lardi.
1: Aynan shu jumlalarni qo'yishga harakat qildik, ishora bo'lsin uchun.
0: Keling, darhol navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'laramiz. Balki ular topgandirlar bu filmni. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, azonadagi shaxslar.
0: Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xo'sh, bu qaysi film edi?
1: Gugurtga ketib. Javobingiz to'ppa to'g'ri. Birinchi savol va zudlik bilan javobingizni kutamiz. Gugurtga ketib filmi rejissyori kim? Juda mashhur rejissyorda, chunki odatda mana shunday filmlarni, shu qadimgi mana shunday kulgiga boy va juda ham syujeti boy bo'lgan filmlarni ushbu rejissyor suratga olgan.
0: Komediya janridagi filmlarda.
1: Shunday.
0: Eng mohir rejissyori u. Ana o'sha.
1: O'sha.
0: Nahotki, juda ham oson-ku. L harfidan boshlanadi.
2: L.
0: Ismi.
1: Yo, hozir ijtimoiy tarmoqlarni va Google'ni ishga solmasam, o'zlarini xolis fikrlarini aytganlar uchun rahmat aytamiz. Lekin bir gap aytish kerak. Telegramda juda ko'p, juda ham ko'p javoblar kelyapti. Gugurtga ketib filmini topganlarga alohida rahmat. Ularni o'qimaymiz, lekin film rejissyorini birinchi bo'lib bizga yozgan Abduqodir, sizga rahmat. Xurshid, sizga ham tashakkur izhor etamiz.
0: Mister Xayrish, Umida Baqirdinovna, Abdulaziz.
1: Sadullam.
0: Gaydar haqidagi savolga to'g'ri javob berishgan.
1: Muhammad Ilyos, ha, Leonid Gaydar film rejissyori, azizlar. Ushbu javobni Behzod
0: Sharofiddin, Rustam Yadgarov,
1: Abdug'ani, Mister Xayrish,
0: Zaman Nasriddinova, Qobuljon.
1: Oho, hali ham kelishdi davom etyapti, Azamat, Azizjon, Sharofiddin.
0: Iroda.
1: Mirzohid. Yuvi.
0: Baxtiyor Qasimov.
1: Shunaqa niklarda.
0: Ana shunaqa, katta rahmat Telegram orqali ham mana shunaqa faollik ko'rsatib yozayotganlar. Yo'q, hozircha Mikko suvlarini egasi kim bo'lishini aniqlay olmadik. Turli taomlardagi Mikko suvlarini, qolaversa, kepka va futbolkani yutib olish imkoniyati bor. Kinohit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak. Buning uchun shahrimizdagi barcha do'konlarda Miko suvlarini topsangiz bo'ladi. Haqiqatan ham o'sha qaysi mevani surati chizilgan bo'lsa, o'sha mevani bu yerda ta'mi hidi kelib turadigan darajada shunaqa yoqimli ichimliklarni sizga tavsiya etamiz. Bir necha daqiqalardan keyin Kinohit loyihasida bu ichimliklarni bizning o'yinimizda yutib olishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday omad yor bo'lsin. 88 114 90 80 raqamlariga biz efirga chiqqanimizda qo'ng'iroq qilsangiz ko'taramiz.
0: Oling Mikoda. Oling, oling, oling.
5: 98 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davom etamiz ajdar va Hit FM radiosida Kino Hit loyihasi davom etyapti. E'tiboringiz markazida. Bu loyihada hozir demak biz navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga tayyormiz va g'olib bo'lgan ishtirokchimizga esa Shmiko sharbati ichimliklarini biz premium sifatdagi ichimliklarni sovg'a sifatida taqdim etishimiz mumkin. Omad yor bo'lsin sizga. Bir necha daqiqalardan keyin esa yana boshqa loyihamiz bor. Bu soatimiz mana shunaqa sovg'alarga boy. Shunday ekan, Kit FM'da tanlab adashmagansiz.
1: Albatta, premium sifatdagi bu ichimlik o'ylaymizki hammaga manzur bo'ladi, chunki sharbatli ichimlik va biz Mikoni ichib ko'rib o'zimiz tavsiya qilyapmiz. Ayni lahzalarda esa Bollywood olamiga murojaat qildik. G'olib bo'lsangiz, albatta Mikodan maxsus sovg'a sizniki bo'ladi. G'olib bo'lmasangiz o'zimizga qoladi.
0: Hozir bizda qo'ng'iroq bor, 24:00 raqam egasi efirdasiz.
1: Qo'ng'iroqni to'ng'iroq.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingizni tanishtiring marhamat.
2: Abdumo'min.
1: Abdumo'min. Nima ish qilasiz?
2: Ishda davlat xonasi.
1: Zo'rku, bolalar kutubxonasida ishlaysiz, a?
0: Qancha hozir qayerda ishlaysiz?
1: Eng ko'p kitob o'qiydiganlar shu kutubxonachilar meni. Sizga hozir bir Bollywood filmidan parcha qo'yib beramiz. O'zi hind filmlarini ko'rib turasizmi?
2: Ha, ko'rib turamiz.
1: Sizga
2: har doim emas.
1: Aha, lekin bu film chiqqaniga ancha bo'lgan. Ha, juda mashhur va juda og'ir film. Eshitib ko'ring, balki bilasiz.
0: Va ovozlarga ham e'tibor bering, hurmatli ishtirokchimiz.
1: Marhamat.
0: Radioingiz ovozini ko'taring, eshiting parchani.
3: Sara hamma savollariga ya. Qarang, bu xursandligidan ichiga sig'mayapti. Imtihondan kelgandan beri aytib tugatolmaydi ya. Hech qachon bunaqa quvonmagan.
4: Albatta xursand bo'ladi. 10 yil oldin qosh uchrashni bilmasdi-yu, bugun universitet talabasi bo'lsa, ishongin kelmaydi.
3: Kelajakda Mishelimni o'qishni tugatib, diplom olishini bir tasavvur qilinga. Qo'lida diplom bilan. Shunday ajoyib kun bo'ladi-da. Nima deysan, Sara?
5: Nima ham derdim? Mishelimiz ko'p omadli qizda. Oyi. Kechirasiz, hali ancha rasm chizishim kerak.
6: Salom, Sara.
5: Salom.
4: Ha, Mr. Sakai. Tabriklaymiz. Siz yana bir bor karomat ko'rsatdingiz.
6: Xursand bo'lishga hali erta, Mr. McNally. Bu boshlanishi xolos.
3: Dijustas!
4: Mishel ertalabdan sizdan suyunchi kutadi, Mr. Sakai.

0: Bu endi seni yetaklaydi.
1: Mana shu parcha xo'sh qaysi filmdan olingan edi? Haqiqatan ham juda ham og'ir dramatizm bu filmda aks etgan. Javobingiz?
2: Filmda yodga tushganday bo'ldi ozgina, anaqa qo'rqish haqida bo'ladi u.
1: Film nomi. Film nomi.
3: Film nomi bir so'zdan iborat.
1: Black.
2: Anaqa. Zulmat.
1: Zulmat. To'g'ri. Siz Miko ishimliklarni yubolishga bir qadam turibsiz.
3: Yana ikkita qadam qoldi. Shu ikkita qadamni bosganingizdan so'ng g'olib bo'lasiz. Birinchisi oddiy oson savol. Mishel rolida qaysi aktrisa o'ynagan? Mahorat bilan ijro etgan. Rani Mukerji. Javobingiz to'g'ri.
1: Haqiqatda zo'r maromga yetkazganlar. Ana endi esa ikkinchi asosiy qahramon Mr. Sahay. Amitabh Bachchan tomonidan ijro etilgan mana shu personajni kim ovozlashtirgan?
3: Hozir eshitdik ovozlarini.
2: Hozir.
3: Odatda Amitabh Bachchanmidi? Ularga juda ko'p marotaba ovoz bergan bu aktyor. Deyarli ko'p filmlarda.
1: Ismlari M harfidan-a? To'g'ri. Kim?
2: Mahmud
1: Ismoilov. Mahmud Ismoilov. 24.00 raqam egasi bugun Kinokit loyihasida g'olib bo'lyaptilar hamda va'da qilingan sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin.
3: Juda kuchli aktyorlar Amitabh Bachchan va Rani Mukerji Zulmat filmi va barcha savollarimizga javob bergan tinglovchimizga biz sharbatli ichimlik Mikodan maxsus sovg'ani tuhfa etamiz. Raqamingiz qayd etildi. Premium sifatli ushbu ichimlik sizga tuhfa etiladi. Abdumo'min dedingiz ismingizni?
1: Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin hamda ichimlik bilan birgalikda kepka hamda futbolka ham sizga taqdim etiladi sovg'a sifatida. Kuningiz zo'r o'tsin. Salomat bo'ling. Ana shunaqa biz g'olibimizni aniqlashga muyassar bo'ldik. Bundan juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, Telegram orqali ham faollik ko'rsatib bizga to'g'ri javoblarni yuborganlar bor anchagina.
3: Bor va bu javoblarga hozir bir nazar tashlashimiz lozim azizlar. Bugun Miko ichimliklar sizga nasib etmagan bo'lsa xafa bo'lmang, ertaga ham o'ynaymiz.
1: Yana kim bor ekan? Mana Zulmat deb Azizjon yozganlar, Sharofiddin. Yana ko'p javoblar.
3: Azimova, Baxtiyor, Umarxonov, Sultonova, Sadulla, Odil Mahmudov, Fatima, Nozima, Abduhamidov. Javoblar to'g'ri, hamma-hamada hech kimda noto'g'ri javob yo'q. Hammani tabriklaymiz. Ushbu filmni diqqat bilan tomosha qilganingizni bildik.
1: Haqiqatan ham juda ham zo'r film. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketligi bilan dasturimizni davom ettiramiz. Oldingi daqiqalarda qo'shiqlar, reklama bloki, undan keyin esa yana bir loyihamizni amalga

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badanchuma gecha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hitafam radiosi dongdirashuv dasturi davom etyapti va biz navbatdagi loyihamizni boshlashga shaymiz. Bu loyihada ham siz sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin va bu sovg'ani topshirish uchun bizga yaqindan yordam beradigan agentimiz borlar. Hypad kompaniyasi vakili Rahmatilla aka bilan biz telefon orqali bog'lanamiz.
2: Assalomu alaykum Rahmatilla aka.
3: Assalomu alaykum.
2: Dushanba tongingiz muborak bo'lsin.
3: Quvnoq juftlik hormaylar.
1: Yaxshimisiz Rahmatilla aka?
2: Quvnoq agentimiz. Xushbaxtlikni.
1: Yana haftani boshlab oldik Rahmatilla aka, biroq nasib etsa bir hafta davomida ham.
3: Zo'r bo'ldi. Havolar ham juda boshqacha bo'ldi,
1: holatda. Osmon chiroyli.
3: Juda ham sveji.
1: Bulutlar bilan ayniqsa boshqacha ko'rinish bo'lib turibdi. Hozir kayfiyatni ko'taradigan va bu kayfiyatni ko'tarilishiga bitta tormoz bosadigan kolodka kerak bo'lyapti-da.
3: Bo'ldi, tayyor kolodka,
1: aka. Bor. Bizda Hypad keramik kolodkalarni yutib olmoqchi bo'lganlar, hozir sizga manzilni e'lon qilamiz va mana shu manzilni birinchi bo'lib topib bora olgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar. Hypad keramik kolodkalarni yutib olishlari mumkin. Bitta kichkina qoidamiz bor, u ham bo'lsa Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu avtomobilingizni oldi g'ildiraklari uchun kolodkalarni yutib olasiz shunda.
2: Va albatta hozir endi biz agentimiz Rahmatilla akadan qaysi manzilda tinglovchilarimizni xursand qilish istagida ekanliklarini bilib olamiz. Marhamat.
3: Bugun Oliy Majlis ro'parasida turibman.
2: Zo'r joy tanlabsiz.
3: Bunyodkor ko'cha. Tomorrow yaqinlashib boryapmiz o'zi.
1: Yaxshi. Niyatlar xolis.
3: Xolislar, niyat yaxshi, deyapti.
2: Maqsad yaxshi.
1: Bitta qayrilib kelsa, sallar raqobor ko'prik tagida qayrilib kelsa bo'ladi. Rahmatilla aka, yana ham yaqinlashasiz keyin.
3: Yo'q, bu yo'q yaxshi ekan, aka. Yaxshi ko'rinayapti shu
1: yerda. Yaxshi, yaxshi.
3: Oqtepalar vaqti. Katta parkovkasi bor ekan. Bu o'zi ovqatlanadigan ko'cha bo'lib qoldi, soy bor bo'ldi.
1: Qomaloq chiqqan endi.
3: Vay! Ketibdi reklam. Bilsiz, bilasiz qomaloq.
1: Shunaqa, shunaqa. Menimcha allaqachon bilishdi juda ham. O'sha cho'ntak yo'ldanmisiz yoki asosiy yo'ldanmisiz?
3: Yo, o'sha cho'ntak yo'lda, chunki parkovka bu cho'ntak yo'lda bo'lganiga shu yerga turib oldim, lekin mostdan chiqib ham ko'rinadi. Agar signal chalib to'xtatsa bo'ladi, o'tsa ham imkon bor. G'oliblarimizga imkoniyat.
1: Shunaqa, siz yoningizga birinchi bo'lib yetib kelgan ishtirokchimiz g'olib bo'ladilarda endi yetib kelishlari kerak. Qoidamiz shunaqa, hurmatli tinglovchilar, omad sizga yor bo'lsin. Birinchi bo'lib yetib kelsangiz bo'ldi, kolodka sizniki bo'ladi.
2: Ayniqsa Hypad kolodkalarini ishlatganlar hypad.uz Instagram sahifalarida o'zlarini xolis fikrlarini bildirishgan. Agar sizda ham qandaydir shubha uyg'ongan bo'lsa, o'sha ishlatib bugungi kunda mashinasini tormozini yaxshi yo'lga qo'yib olgan yurtdoshlarimizni xolis fikrlaridan bahramand bo'ling. Instagram.uz saytga Instagram profillarga a'zo bo'lish orqali esa siz har juma kuni hypad.uz orqali ham maxsus sovg'ani qo'lga kiritasiz. Bu ham Hypad kolodka bo'ladi. Rahmatilla aka, demak, mashinangizda bugun ham har doimgidek Chevrolet avtomashinalari uchun Hypad kolodkalarni to'plab kelgansiz, a?
3: Albatta. Albatta, Qorboboga o'xshab, tinglovchilarga
2: sovg'alayman. Tinglovchilarimiz hozir yetib kelsa, birinchi bo'lib yetib kelgan tinglovchi hozirni o'zidayoq sovg'ani qo'lga kiritadi. Shunday ekan, harakat qiling, manzilni bilgan bo'lsa sangiz aylanib kelasizmi, o'rgilib kelasizmi, yetib kelsangiz bo'lgan.
1: Qulay joy. O'ylaymizki, o'sha ayniqsa tunneldan chiqib kelayotganlar uchun ham rosa ham qulay bo'ladi. Bemalol harakatlanishingiz mumkin. Men ulgurmay qolaman deb hech ham o'ylamang. Faqat xavfsizlik qoidalariga amal qilsangiz bo'lgan. Ya'niki, oldingizda mashina turgan bo'lsa, u qochib turdi, surildi. Unga yetib olish yo'q. Ehtiyotkorlik bilan harakatlanishni sizga eslatib o'tmoqchimiz va birinchi bo'lib yetib kelgan yurtdoshimiz, tinglovchimiz mana shu kolodkani qo'lga kiritasiz. Agar mavjud modellar hozirgi ularda mavjudlar bo'lsa, kolodkalarni orasida hozirni o'zida olib ketishingiz mumkin. Qaysi mashinalarga bor Rahmatilla aka hozir yoningizda kolodkalar?
3: Cobalt Sentra, Spark bor.
1: Mana.
3: Damas yo'q ekan, Damas Tico yo'q hozir. Tracker 2 bor. I Captiva oldim. Captiva ham
1: bir nechta
3: bo'lishyapti.
1: Aha, ko'z tegmasin. Omad yor bo'lsin. Demak, harakatlanib yetib borsangiz bo'ladi. Manzilni yana bir karra eslatamiz. Oliy Majlisni bilasiz, yo'lni shundoqqina qarama-qarshi tomonida. Hozir Rahmatilla aka hozir bo'lib turibdilar.
3: Eskitdan nomi bor bo'ldi. Drujba burger deyishgan bo'ldi. Eskitdan Drujba burger bo'lgan. Hozir Oqtepa Drujba burger bo'lgan, o'sha Oqtepa lavash. Rujba burger degan joy. Bu ko'pchilik biladi, o'zi eskidan ishi birinchi gamburgerlar ochilganda mana shu Rujba burger ochilgan.
1: Ana shunaqa. Menimcha ko'pchilik uchun juda ham tushunarli, tanish joy. Endi yetib kelishsa bo'lganim.
3: G'olibimiz bor ekanlar, Cobalt avtomobili.
1: Cobalt avtomashinasi doimgidek faol.
3: G'olibsiz.
2: Qolibimiz bo'lib zo'da eshitilmoqda. Xuddi zarba ketgandek signallayaptilar-a.
1: Yoki karvon bo'lib kelishyapti ular.
2: Xursandchilik, xursandchilik.
3: Zo'da eshitib keldilar, qoyilman, lekin g'olibimiz.
1: Aha, doimgidek Cobalt'lar faol ko'z tegmasin.
3: Cobalt'lar
1: deyishyapti.
3: Qo'mochini o'zi Cobalt yetib keladi.
2: Juda birinchi bo'lib yetib kelishlaridan buni bildik. O'zi Cobalt
3: nomini
1: aytish mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli g'olibimiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, olqishlar. Tabriklaymiz.
3: Azamat Qosimbekov Bekxon. Yaxshimisiz?
2: Salomat bo'linglar. Toy xayrli bo'lsin. Endi o'zingizni tanishtiring, marhamat.
3: Ismim Jahongir.
2: Jahongir, bizni necha yildan beri eshitasiz? O'zi ochilganimiz 2 yil bo'ldi-yu.
3: 1 yildan beri eshitaman. Oldin eshitardim, keyin yo'qotib qo'ydim mashinamni sotganimda.
2: Aha.
3: Keyin orada shu mashina olib, yana topib oldim deydi-yu sizlar.
1: Aha.
2: Yaxshi bo'lsa,
3: quvnoq boshlovchisizlar, har doim ertalab tushib ketganda eshitib ketaman. Rosa bir kayfiyat ko'tarasizlar, xursand bo'lamiz.
2: Rahmat. Jahongir, xo'sh, sizni mashinangizga o'tadigan bo'lsak, necha kilometr yurdingiz kolodkalarni almashtirganingizdan keyin?
3: Hozir 15 ming kilometr yurganman, kolodkani almashtirdim. Voh, kelib qolgan, lekin ko'p tormozni bosadigan odamman o'zi.
1: Ha, demak mashina yangi va 15 mingdan oshiq yurdingiz-a hozirgacha.
3: Ha, shunday.
1: Juda ham yaxshi, yaqinlashib qolibdi. Yana ozginadan keyin bemalol kolodkalarni almashtirsangiz bo'ladi. Haybat keramik kolodkalarni mana yutib oldingiz. O'rnatgandan keyin, endi taxminan bir hafta 10 kun yurgandan keyin o'zi sifati masalasida bilinib qoladi. Shunda sizdan iltimos qilgan bo'lardik. Haybat.uz Instagram akkauntiga kiring, o'rnatdim. Sifati mana bunday ekan yoki mana bunaqa yutug'i, mana bunaqa kamchiligi bor ekan deb izoh qoldirsangiz minnatdor bo'lamiz sizdan.
3: Albatta, albatta. Rahmat.
1: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi
3: o'tsin. Ustasam obod etgan. Rahmat katta.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling.
3: Sovg'ani oldim. Rahmatlarga kattalar. Har doim eshitib ketardim, bir nasib qilamikan deb yurardim. Mana hozir Qadira chorrahasida eshitib turdim. Ulguramanmi, yo'qmi deb sekinki o'rdim, ulgurdim.
1: Ulguribsiz, ancha joydan yetib kelibsiz, qoyil sizga.
2: Qoyil, qoyil.
1: Rahmat katta. Nega ehtiyot bo'lib yuring?
2: Radarga tushmagan bo'lsangiz bo'ldi, chunki u yerda borligini bilaman ko'prikka kiruvrishda. Yana bir bor xursandmiz Jahongir siz uchun va omad yor bo'lsin. Hitafamga hamrohligingizdan xursandmiz. Rahmatlarga, shu yerdamisiz? Ana rahmatlarga ham qayerdadirlar.
3: Shotaman, yurtaman, kalotkani olib keldim-da, xursand bo'ldim akam.
2: Hozirni o'zi yo'q, mana berdingiz. Yaxshi ham yoningizda bor ekan.
3: Xursand bo'ldim akam. Shunaqa.
1: Rahmatlarga tashakkur sizga ham. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yana bir yurtdoshimizga xursand qilishga yordam berganingizdan minnatdormiz.
3: Majlisingiz uchun tashakkur.
1: Salomat bo'ling. Nasib etsa ertaga yana xabarlashamiz siz bilan. Omon bo'ling. Ana shunaqa gaplar, biz yana bir yurtdoshimizni kolodkalar bilan siylashga muvaffaq bo'ldik. Nasib etsa ertagi tongda yana bu loyihalarni amalga oshiramiz. Bir necha daqiqalardan keyin esa bizda qiziqarli suhbatimiz bor, o'ylaymizki befarq bo'lmaysiz.
2: Albatta.
0: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi, Azamat va Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizdagi boshlovchilar va biz Impuls Talk Show'sini boshladik.
2: Assalomu alaykum, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Bugungi mavzuimiz O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalar hamda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida bo'ladi. Sportning qaysi sohasiga qiziqasiz yoki qatnashyapsiz? Albatta, bu haqda bizni boxabar qilish uchun 88114-9080 raqamlariga xabarlarni yuboring.
2: O'zbekistonda oxirgi yillarda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish masalasi qog'ozdagi dasturlardan strategik davlat siyosat darajasiga ko'tarilganligini barchamiz yaxshi bilamiz, ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. Natijalar orqali ham bilinadi bu. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni bevosita va doimiy nazorati ostida mamlakatda ommaviy va professional sportni mutlaqo yangi arxitekturasi barpo etilyapti. Bu tizimda infratuzilmani rivojlantirish, sportchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni joriy etish uyg'unlashgan.
1: Albatta, va bu tizimda infratuzilmani rivojlantirish, sportchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni joriy etish uyg'unlashgan. Bugungi kunda sport sohasi nafaqat yuqori natijalarga erishish vositasi, balki milliy salomatlikni mustahkamlash, intizomli va vatanparvar avlodni tarbiyalashni mustahkam poydevor sifatida ko'rilmoqda. Avvallari biz mahallaga chiqsak, bizda sport maydonchalari bo'lmagandi. Yonimizda joylashgan maktabni manziliga borardik. U yerdagi o'sha sport majmualaridan foydalangan holda shug'ullanardik. Lekin bugungi kunda bilamizki, ko'plab mahallalarda sport maydonchalari qurilyapti, qaytadan rekonstruksiya qilinyapti, sport inshootlari joriy etilyapti. Bularni barchasi sog'lom turmush tarzini joriy etish va yosh avlodni sportga bo'lgan mehrini uyg'otishga sababchi bo'layotgan bo'lsa ajab emas.
2: Albatta, bu mavzuyimizni yanada kengroq yoritib berish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti doktoranti Abduhamid Bo'riyev. Assalomu alaykum, Abduhamid.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Rahmat kattakon.
2: Xush keldingizmi? Kayfiyatlar?
3: Shukr, rahmat. Do'stingiz. Alloh jangovarsak ham to'g'ri.
1: Juda yaxshi. O'zi biz sportchilardan jangovar kayfiyatni kutamiz. Eng asosiysi intizomni zo'rligini mana 15 daqiqa avval kelganliklardan bildik. Hech bir ekspertimiz buncha erta kelib olmagandilar.
2: Katta rahmat va bugungi mavzuyimiz yuzasidan Abduhamid, haqiqatan ham e'tibor bersak, oxirgi yillarda natijalarni o'zi ko'rsatyapti. Sport sohasi qanchalik rivojlanib borayotganligi. Nafaqat jamoaviy sportlarda, o'sha yakka sportlarda ham aksincha aytishim kerakmi-da, nafaqat yakka sportlar, chunki yakka sportlar doim o'zi yaxshi natijalarni ko'rsatib kelishgan. Ko'pchiligida haqiqatan ham chempionlar bo'lganda, endi o'sha shaxmatda ham bo'lgan, mayli boksda ham bo'lgan, kurashda ham bo'lgan, orasi uzoq-uzoq bo'lgan bo'lsa ham, hozir orasi yaqinlashdi, ko'z tegmasin. Bir yilda bitta bo'lsa ham o'sha faxrlanadigan har bitta sport bo'yicha bitta bo'lsa ham yutug'imiz bo'lyapti dunyo miqyosida. U xoh shaxmat bo'lsin, xoh boks bo'lsin, endi jamoaviy sportlarda ham o'sha yaxshi natijalar qo'lga kiritilyapti. Futbolda ayniqsa hamma tanqid qilardiqlar va nihoyat mana erishilyapti
1: jahon chempionatiga.
2: Jahon chempionati nasib etsa kerak. Suhbatimizni mana shu oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan sportdagi islohotlar bilan boshlab olsak.
3: Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor Hit FM tinglovchilariga. O'zim ham qaysidir ma'noda muxlisman sizlarga. Doimo radioni qo'shib yurgan vaqtlarimda sizlarni tinglayman. Qiziqarli aniq dasturlaringiz tufayli deymiz va yaqin-yaqinlardan beri ancha tinglab boraman.
2: Xo'p,
3: mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda sog'lom turish tarzini shakllantirish, yoshlarni sportga jalb qilish, vaholanki professional sportni rivojlantirish bo'yicha yurtboshimiz yaqinda mana video selektor bo'lib o'tdilar. 2026-yilda 7-aprel kuni bunda juda katta narsalarni yurtboshimiz ham taklif o'tdilar. Sohada kamchiliklarimiz ham albatta, o'sish kamchiliksiz bo'lmaydi doimo. Tanqid nima desak bo'ladi, bu mevasi desak ham,
1: kelajak
3: mevasi desak ham bo'laveradi. Sohada hozirgi kunda siz aytganda yakka kurash bo'lsin, xoh ko'p kurash sport turlari bo'lsin, yutuqlar sezilarli emas, juda sezilarli darajada. Sababi mana o'zingiz ta'kidlab o'tib ketdingiz, futbol deymiz, yakka sport turlaridan yaqinda mana shaxmat deymiz, qolgan sport turlarida ham hozirgi kungacha rekordlarimiz yangilanib kelmoqda.
2: Shunaqa.
3: Men sizga bir statistikani aytib o'tadigan bo'lsam, hozirgi kunda qayd etilganda so'nggi 9 yilda masalan 1.5 mingdan ziyod mahallalarda 1.5 ming mahallalarda masalan 1774 dan ko'proq zamonaviy sport maydonchalari mahallalarda shakllantirilgan, shu jumladan hududlarda 200 dan ortiq yirik sport inshootlari, 4000 ga yaqin xususiy sport klublari hozirgi kunda rivojlantirilyapti. Sport darajamiz esa so'nggi 9 yilda 2 karra o'sdi. Statistikaga qaraladigan bo'lsak, sababi yurtboshimiz ham 2026 yil mana shu 7 aprelda shu statistikani boshda ta'kidlab o'tib ketganlar. Bu nimani desak bo'ladi? Hozirgi kunda vaholanki paralimpiya sport turlari deymizmi, professional sport turlari deymizmi, olimpiya sport turlari deymizmi, bu o'z-o'zini ko'rsatyapti. 2 karra, 3 karra o'sdi o'zi bo'lmaydi. Bunga ham quyidagi keltirilgan hozirgi kunda sportning siyosat darajasi olib chiqib qo'yilgani, yurtboshimiz tomonidan qayta-qayta ta'kidlab hozirgi kunda aytilayotgan narsa ommaviy sportni rivojlantirish.
2: Shunaqa.
3: Ommaviy sportni rivojlantirishda birinchi o'rinda oilani roli katta, masalan mahallalar
2: o'rnak bo'lish kerak deysiz.
3: Albatta, albatta. Ota-onalarimiz birinchi o'rinda, sababi yoshlarimiz hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarga mukassadan ketib qolgan. Ha, jarayonda o'zimiz kuzatib turamiz. Menda ham jiyanlar bor, singillarimiz, farzandlari bor. Vaholanki bu yerda o'zimiz ham bilamiz, mahallalarda ham ko'ramiz, yoshlarni hozirgi kunda mobil qurilmadan foydalanish. Bu yaxshi, 21 asr, texnologiya asri, birdamlikda bo'lish yaxshi, lekin mukkasidan o'tib ketish ham bu hamma narsani nima desak bo'ladi.
2: Me'yori bo'lish kerak. Me'yori
3: bo'lish kerak, albatta. Me'yordan oshib ketsa baribir zarari bor, hammamiz ham bilamiz. Shuning uchun ham yurtboshimizni birinchi o'rinda taklif etgan narsa ommaviy sportni rivojlantirish. Qariyalarimiz ham hozirgi kunda o'zimiz ham bilamiz, yurak xastalari bo'lsin, qon bosimlari, O'rta Osiyo aholisida hozirda
2: ko'p
3: kuzatilayotgan narsa mana shunaqa yurak xastaliklari deymizmi? Shu narsani bir pog'ona davosi bu sport. Ya'ni sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, doimo sport bilan shug'ullansa albatta qon bosim joyida bo'ladi. Bu vaholanki kattalar uchun, balki lar, ya'ni o'sib kelayotgan avlodlarimiz uchun yaxshi narsa.
1: Juda ham chiroyli fikrlarni gapirdingiz. Haqiqatan ham bir inson aytgan ekan, agar bu sport bilan bolalikda shug'ullansangiz, u yoshi katta bo'lganingizda yashar ekansiz, haqiqiy hayotdan zavqlanib, agar shug'ullanmasangiz esa tirik qolish uchun harakat qilar ekansiz. Ya'ni kasalliklar sizga kelaverar ekan. Shunday ekan, bejizga har kuni har doim ommaviy axborot vositalarida sport bilan shug'ullaning demayapmiz.
2: Albatta, bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi, keyin mavzu muhokamasiga yana qaytamiz. To'lqinlarimizda Aljohon kuylaydi, oq gullar taronasi, eshitamiz. 98.

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ermatov va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Ketafam Radio Impuls Talk Show'si. Xo'sh, sportning qaysi turi bilan shug'ullanasiz va u sizga nima bermoqda? 88-114-90-80 raqamlariga yozing, biz ularni birozdan so'ng o'qib eshittiramiz.
2: Albatta, bugungi mavzuyimiz yuzasidan ekspertimiz O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti doktoranti Abduhamid Bo'riyev bo'lyaptilar. Xush kelibsiz yana bir karra.
1: Bugun jismoniy tarbiya, umuman ommaviy sport turini rivojlantirish borasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Siz ham hozir nutqingizda aytib o'tdingiz, o'sha eng asosiysi mahallalardan boshlanyapti bu narsa, o'sha sport inshootlari, sport majmualari va maydonchalarining qurilishi. Nima deb o'ylaysiz, sportchi uchun yoki bo'lmasam yosh avlod uchun sharoit yaratib berilishi uni kelajakda yaxshi sportchi bo'lishiga va sportga qiziqishiga zamin yarata oladimi? Avvalgi holat bilan hozirgi holatni solishtirganimizda hozir sportchilarimiz ancha yuqori marralarga ko'tarilishdi va buni negizida birinchi navbatda o'sha davlatimiz rahbari va davlatimiz tomonidan ularga yaratilayotgan sharoit deydigan bo'lsak, ikkinchi sababi nima va avval nega bizda bunday natija bo'lmagan va nega avval sportga bu darajada e'tibor qaratilmagan?
3: Hozirgi kunda ilmiy tadqiqot ishlari ham olib borilyapti bu sport borasida. 21-chi asr, texnologiya asri, men Yevropalardan, Yevropa va holanki Osiyo davlatlaridan hozirgi kunda yangiliklarni o'rganilyapti. Murabbiylarimiz qo'shimchasida masalan seminarlarga mana shunaqa sport turlarini rivojlantirish uchun, barcha sport turlarini rivojlantirish uchun murabbiylarimiz malakasini oshirish maqsadida Yevropalar deymizmi, Ummon orti davlati deymizmi, Osiyo davlatlarida masalan o'zini sport turlari bo'yicha rivojlangan bir davlatlarda hozirgi kunda malaka oshirib kelinyapti. Boks miqyosida hozir aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya sport universiteti hozirgi kunda mana Kuba derdik, masalan 10 yil oldin Kuba bizlar uchun birinchi reytingda edi. Sport turlari, boks turlari bo'yicha hozirgi kunda ming afsuslar bo'lsin, Kuba reytingda tushib ketgan. O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya sport universitetida Kuba deymiz, boshqa Yevropa mamlakatlari va holanki Osiyo, Gonkong, Xitoyning bir qancha davlatlari, masalan Osiyo davlatlari ham o'zimizni universitetga tashlab yuborishadi. Nima sababdan? Boksni hozirgi kunda dunyo reytingiga topga chiqib olganmiz. Bizni sherigimiz bor, ya'ni Qozog'iston davlati, bovurlarimiz desa ham to'g'ri bo'ladi. Ulardan ham oldindamizda qaysidir ma'noda. Sport bo'yicha hozir dunyoda anaroq boks bo'yicha birinchi o'rindamiz. Bu nimadan dalolat beradi? Yangi texnologiyalarni olib kelishga to'lg'in qilichi ustozimiz hozirgi kunda mani Ziborneni, ya'ni O'zbekiston terma jamoasini murabbiyi, asosiy murabbiyi, yangiliklar olib kirilyapti. O'zimizda universitetda ham professor unvoni berildi to'lqin qilichga. Bu yangiliklari o'z-o'zini zamirasini topyapti, mani o'qilinyapti, izlanyapti. Yangi texnikalar joriy qilinganligi sababli sportchilarimiz bir qadam oldinda siljiyaptida. Men 9 yil harisor yuqorida ta'kidlab o'tib ketdim, 2-3 barobarga. Masalan, paralimpiya sport turlarini biz oldin ko'rmaganmiz, bilmaganmiz.
2: Shunday.
3: Hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni sizlar deylikmi, keyin Instagramlarda yo bo'lmasa Facebook deymizmi, Telegram va holanki boshqa tarmoqlarda ham mana shunaqa narsalar yoritilib borishi bu juda ham yaxshi hodisa desak bo'ladi. Sababi siz ta'kidlab o'tib ketdingiz, yoshlarni sportga qiziqtirish birinchi o'rinda televideniya, ommaviy axborot vositalari orqali yoshlarni, ya'ni paralimpiya sohasi bo'lsin, olimpiyski va sport sohalari bo'lsin, qiziqtira oladi. Hozirgi kunda Bahodir Jalolov, dunyoni boksga qiziqqan davlatlari bo'lsin, Bahodir Jalolov desa albatta u taniydi. Ya'ni Bahodir Jalolov deymizmi, bir qancha sport turlari sanaymiz desak ertalabgacha bo'lib ketib qolishi mumkin. Diyora Keldivorova deymizmi, hozirgi kunda bizni dzyudo sifatida, qizlarimiz sifatida ma'lum bir model sifatida shakllandi. Omadini bersin avvalambor, kelgusida ham xuddi shunaqa marralarni yutishni kutib qolamiz. Bu nimani shakllantiradi? Xotin-qizlar sportini ham rivojlantiradi. Diyora masalan bir qadam oldinda ko'rsatib berdi, pardani, ya'ni teatr bo'ladigan bo'lsa pardani ochib berdi. Sport sohasi deydigan bo'lsak, mana hozirgi kunda qizlarimiz ham sport sohasida ketyapti. Boks turlarida ham sportchilarimiz, sportchi qizlarimiz aniqroq yuqori martabalarni erishyapti. Mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlar orqali sportchilarimizga yana bir bor qiziqish bo'lyapti, yoshlarimiz sportchilarga bir bor qiziqish bo'lyapti o'zining sport turlari bo'yicha. Bu juda yaxshi natija desak bo'laveradi.
1: Zo'rda bu sport, chunki sportchilarimiz g'olib bo'ladi-ku, xuddi o'zimiz g'olib bo'lgandek xursand bo'lyapmiz-da. Xuddi o'zimiz shu narsaga erishgandek xursand bo'lyapmiz. Aslida buni zamirida katta mehnat, katta bir haligi uyqusiz kunlar bor. Buni sportchilarimiz yaxshi bilishadi.
2: Bilishadi, to'g'ri. Abduhamid yana bir masalani hozir aytib o'tdilar. Hindiston mahallalar miqyosida ham e'tibor berilayotganligi, yosh avlodni sportga umuman qiziqtirish, boya suhbatimiz avvalda ta'kidlab o'tdingiz. Ota-onalarni o'zi o'rnak bo'lishi. Ya'ni o'sha telefonlarga, gadjetlarga faqat mukkasidan ketavermasdan jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullansin. Bu borada yaratib berilayotgan imkoniyatlar bor. Joylarda o'ziga yarasha talablar bor. Ya'ni aytaylik o'sha yangi qurilayotgan uylarda ham hattoki shunaqa talablarni qo'yishganki, bolalar maydonchasi bo'lsin, sport bilan shug'ullana olsin. Demak, bu nafaqat sport sohasi vakillariga, boshqa sohalarni ular bilan o'sha hamkorlikdagi ishlarga ham qo'yilayotgan talablar hisoblanadi. Mavjud mahallalarda bolalarni sport bilan shug'ullanish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, tashkil etilayotgan musobaqalar haqida ham to'xtalib o'tsangiz, ya'ni ommaviy sportni rivojlantirishda oilaviy tarzda ishtirok etish mumkin bo'lgan, yakka tartibda ishtirok etish mumkin bo'lgan sport o'yinlari tashkil etib turiladi. Umuman bu an'anaga aylangan. Mana shular haqida ham to'xtalsak.
3: Besh tashabbus doirasida ham deylik, mana 2030 yilgacha qadamga surilgan, keyin shu jumladan hozirgi kunda prezident olimpiadasi deylik, butun respublikamiz miqyosida boshlangan mahalla sport turlarida bu boshlanish sport turi qanaqa bo'ladi? Mahallalardan qishloqlar xuddi shunaqa mahallalar o'rtasida kesimida, keyin tuman kesimida, keyin viloyat kesimida, shu jumladan professional sport turlariga, havosiz sport turlariga bir qadam, ya'ni iste'dodli yoshlarni qamrab olish bo'ladi. Mahallada mana shunaqa ommaviy sportni rivojlantirish uchun futbol deylik, boshqa sport turlaridan hali saroq ta'kidlab o'tsiz, mahallalarda hozirgi kunda mana workoutlar,
2: street workout,
3: street workout anaqalar qurilyapti, maydonchalar qurilyapti. Bu juda zo'r, barcha tekin foydalana olish mumkin hozirgi kunda. Turnik bor, masalan yosh bolalarimiz bemalol mana shu ota-onalar bilan birgalikda foydalana olsa bo'laveradi. Bu juda yaxshi. Hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri, o'zingiz ham ta'kidlab o'tib ketdingiz, ijtimoiy tarmoqqa mobilga qaram bo'lib qolish. Men ota-onalarimizdan, aka-opalarimizdan, ukalarimizdan so'rardim bu narsaga qattiq turishimizni, yosh avlodlarimizga birgalikda harakat qilib turib, mana shunaqa narsalar olib berish, olib chiqish aniqroq street workoutga. Erta tongda masalan badan tarbiya, oldin bilsangiz mana shunaqa anaqada TV-larda bo'lardi, sport to'garaklari yoshlarda oilaviy dasturlar bo'lardi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqda ham xuddi shu narsani ko'rdim, kamayib ketayotgandi, ya'ni ko'plar shunaqa nima desak bo'ladi,
1: arz qilishdi, marafonlar bo'lardi oldin, dasturlar joriy etilardi, to'g'ri, sport kanalda
3: mana shunaqa oilaviy dasturlar. Shu narsani yana bir bor ta'kidlab aytaman,
1: shu narsani
3: yo'lga qo'yishdi, sababi oilaviy, ya'ni farzand, o'g'il, anaqa oilasi bilan birgalikda,
2: onam va kamina, sportchi oila degan shiorlar,
3: xuddi shunaqa. 10 yil oldin mana shunaqa dasturlar bo'lardi TV anaqalarda,
1: dasturlarda, televizionalarda,
3: bo'lardi. Yaqinda ham xuddi shunaqa televizionaga chiqqan vaqtimizda shu narsani aytib o'tib ketdim. Bu narsani yo'lga qo'yish kerak, sababi ommaviy sportni rivojlantirish uchun bu barchamizga zarur deb o'ylayman. Ertalab badan tarbiya bo'yicha barcha, men o'ylayman, barcha ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, televizionalarda bo'lsin, bu narsani yo'lga qo'yish kerak. Xoh yoshlar bo'lsin, tele radio kompaniyasi, xoh O'zbekiston, xoh sport, xoh Zo'r TV, qolaversa masalan qolganlarda ham badan tarbiyani aytish kerak, olib chiqish kerak. O'zimni onamni miqyos qiladigan bo'lsam, ertalab soat 6 dan turgan vaqtlarda masalan muzika qo'yadi, raqsga tushib oladi ertalab.
1: Kayfiyatim ko'tariladi, qonim yurib oladi.
3: Xuddi shunaqa, odamni kayfiyati ancha ko'tariladi badan tarbiya bilan shug'ullangandan keyin. Vaholanki raqs bo'lsin, badan tarbiya bo'lsin, to'g'ri aytdingiz opajon, mana shunaqa qon yurishgandan keyin odam ertadan kechgacha xursandchilik kayfiyatda yuradi.
1: To'pa to'g'ri, ham qon ham organizmga kislorod yetkazib beradi, organizm har bitta a'zosi juda yaxshi ishlaydi. 2025 yilda ham o'zbekistonlik sportchilar juda zo'r natijalarni qo'lga kiritishdi. Keling shu haqida gaplashaylik.
3: 2025 yilda para o'yinlari desak bo'laveradi, yaqin Dubayda bo'lib o'tdi, 100 dan ziyod medallar bu reytingni yana bir bor yangilab qo'ydi. 2009 yil deydigan bo'lsak, xalqaro ham anaqa raqamlar to'xtaladigan bo'lsak, 9 yil mobaynida mana shu narsalar 50 dan ziyod rekordlar yangilandi. Bu xalqaro rekordlar bor, bu yerda jahon rekordlari bor, bu yerda olimpiada rekordlari bor, mana shu yangilandi. Bu o'z-o'zini anaqasi emasda, siz aytganingizdek oddiygina sport deganda bir sport tushunchasi emas. Buni orqasida juda katta zamir bor, mehnat bor, harakat bor. Ba'zi bir sportchilarimiz 7 soat, 10 soat, 11 soatgacha masalan mashg'ulot jarayonida olib boriladigan sportchilar bor. O'zimiz guvohi bo'lganmiz bu sport turlarida ham. Bu nima? Mehnatni zamiri albatta natijaga olib keladi. O'z-o'zidan bo'lmagan, yurtboshimiz tomonidan qo'yilayotgan hozirgi kunda topshiriqlar, maqsadlar, respublika, ya'ni siyosat anaqasiga olib chiqilishi, bu yerda federatsiyalarni ishlashi, vazirliklarni qo'llab-quvvatlashi, shuni oxir-oqibatda mana o'zimiz ham ko'rib turibmiz. Top 30 talik, top 20 talikda yuribmiz olimpiadada. Bu juda katta natija.
1: Nechta mamlakat orasida bu?
3: 210 dan ziyod mamlakat orasida. Bu juda yaxshi natija sport sohasida hozirgi kunda. Oltin medal bu reytingda yana bir bor peshqadami bo'ladi. Shuning uchun kumush yo bronza emas. Albatta ularning natijasi ham juda qiyin. Kumush, bronza, oltin bo'lsa undan ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun xudo xohlasa mana kelayotgan Amerikada bo'lib o'tadigan olimpiadada ham yonas so'rib qolardik. Omadini bersin. Oltinlar
2: yana
3: ko'paysin albatta.
2: Sportchilarimizni muvaffaqiyatga erishishda ommaviy sportni yana ham rivojlantirishda mamlakatimizda e'tibor beryapmiz. Oxirgi adashmasam 5-6 yilning ichida turli kuboklarni joriy etilganligi, vazirliklarga tegishli, tashkilotlarga tegishli bo'lgan kuboklarni joriy etilganligi, bu ham qaysidir ma'noda katta hajmdagi respublikamiz miqyosida ko'pchilikni sportga bir manzilga qamrab olayotganligini ko'ryapmiz. O'sha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun olib boriladigan, Ichki ishlar vaziri kubogi uchun bo'layotgan musobaqalar, keling shular haqida ham to'xtalib o'tsak, bular miqyosi, ularni qay darajada keng qamrovda o'tayotganligi, umuman qiziqish qanaqa bildirilyapti odamlar tomonidan?
3: Albatta bu yaxshi narsa desak bo'laveradi, sababi bu xalqaro miqyosda bo'lib o'tadi. Respublika kubogi bo'lishi mumkin, lekin bu narsa tashkilotchilar tomonidan xalqaro darajaga qiyoslasak bo'laveradi. Siz taklif o'tdingiz Ichki ishlar kubogi bo'lsin. Barcha federatsiyalarda va vazirlikda bunaqa kuboklar va chempionatlar bo'lib o'tadi, joriy etilgan chempionatlar bo'lib o'tadi. Xohlasangiz mana 2025 yil bo'lsin, 2026 yil bo'lsin, oddiy dans yo'nalishi bo'yicha yaqinda bir talabamiz birinchi o'rinni oldi. Dans, ya'ni shu o'yin sport vazirligi tomonidan. Bu ham bir yangi sport turlaridan biri. Hozirgi kunda mana o'zimiz ham ko'rib turibmiz, olimpiya sport turlaridan xuddi shunaqa reytingga qo'yildi dans sport turlari ham. Bu juda yaxshi natija. Bunda nimani qamrab oladi? Ommaviy sportni yana bir taklif etamiz. Ommaviy sportni rivojlantirish uchun mahallalarda doim shunaqa bo'lib turavergandan keyin, barcha vazirlik kuboklari o'rtasida bo'lib turavergandan keyin natija songa emas, sifatga o'sishga bir qadam oldinga chiqadi. Oldin sifatga, oldin songa ishlayotgan bo'lsak, hozirgi kunda endi sifat talab qila oladigan darajada keldi o'zi. Vazirlik kuboklari yo bo'lmasa tashkilot kuboklari deymizmi? Bu juda yaxshi natija, qamrovda ham kengaytirib olyapti-da bu sport turlari sifatida. Mana shu Ichki ishlar bo'ladigan bo'lsa, Ichki ishlarga ha barcha vazirlikni quyidagi tashkilotlarga bo'lib bergan. Ichki ishlarga bel bog'li sport turlari, bel bog'li kurash, milliy kurash, shu sport turlarini masalan bo'lib bergan. Qolaversa boshqa vazirlik tashkilotlari, masalan transport vazirligiga masalan gimnastika sport turlari, umuman gimnastika, akrobatika, ba'zi gimnastika sport turlari
2: qaysidir ma'noda o'zini homiylik qiladigan sport turi bor ekanda.
3: Xuddi shunaqa homiy sifatda. Bu juda katta natija, sababi masalan Yevropaga chiqib kelish katta mablag' talab qiladi, tashkilot tomonidan ham qiyinchilik. Federatsiya xuddi shunaqa homiylar tashkilot tomonidan bo'ladigan bo'lsa, bu narsa juda yengillik bo'laveradi.
2: Imkoniyat kengayadi
3: albatta. Albatta, tajriba oshiradi. Tajribadan keyin albatta mana natijalarni kutsak bo'laveradi sportchilardan.
1: Bir zo'r natija borki, ya'ni qaysi sport turida sportchilarimiz zo'r natija ko'rsatsa, bugungi kunda ota-onalar yoki yoshlar mana shu sport turini tanlashyapti. O'zini qiziqishidan qat'iy nazar. Ya'ni bu sportchilar bugungi kun yoshlariga Ha, namuna bo'lyapti va motivatsiya beryapti. Eng asosiysi intizom orqali mana shu yo'nalishni tanlab olish. Diyora Keldiyorova maktabi yoki Bahodir Jalolovni boks maktabini ochilishi bugungi kunda yosh avlodga qay darajada imkoniyat berdi? Meni yana bir qiziqtirgan savol va ko'pchilikni ularni o'zlari ham borib u yerda mashg'ulotlar o'tishadimi?
3: Albatta, albatta. Bahodir Jalolov miqyosi oladigan bo'lsak, oyda yo'lmasa haftalarda albatta shunaqa treninglar bo'ladi. Bolalarni o'zlari bilan mashg'ulot olib boradi boks bo'yicha. Bu dastur juda yaxshi dastur, sababi motivatsiya sifatida ham, yoshlarga o'rnak sifatida ham bu juda zo'r dastur deb bilaman. Masalan, Aksana maktablari, Chusovitiy bilan maktablari bu juda yaxshi. Masalan, Aksananing o'zi ham, Chusovitiy bilan o'zi ham shu zalga borib, o'zi mashg'ulot o'taydi. Bu juda yaxshi natija, sababi
1: afsonada ular.
3: Afson, ha. Bu o'zi bo'lmaydi. Sabab 8 yildan beri olimpiadada ishtirokchisi, mana ko'p sovrindorlar olimpiadada.
1: Menimcha olimpiadada bunaqa yoshdagi ishtirokchi yo'q, aynan gimnastika bo'yicha.
3: Bu yaqin o'rtada men o'ylayman, Guinness rekordi ham kiritsa kerak. Bu juda qiyin, sababi siklik sport turlaridan biri, gimnastika, sportivniy gimnastika juda qiyin sport turlaridan. Bu nimani beradi? Bolalarimizga motivatsiya bir qatorda, sababi ha, ular yuzida gavdalangan odam, masalan Diyora Keldiyorova shu zalda bir darajada turnovga qilsa, mashg'ulot olib borsa, vaholanki Bahodir Jalolov, Aksana Chusovitiyna masalan birgalikda mashg'ulot olib borsa, ular uchun qaysidir ma'noda modelda qiziqadi, shuni orqasidan havas qilgan sportga kirgan. Ha, bu juda yaxshi narsa-da bu, model sifatida ham. Harakat qiladi birgalikda ishlasa.
2: Shulardek bo'laydi-ku.
3: Ruhiyat tomonidan ham, jismoniy tomonidan ham bir pog'ona oldinga siljiydi degan umiddaman. Bekorga yurt boshimiz tomonidan bu narsa oldinga surilmadi. Xudo xolisa bu narsalar ham ko'paysa, bu juda ham yaxshi natija deb aytsak bo'laveradi.
2: Shunday. Hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin biz yana mavzuyimizga qaytamiz. Bizga Telegram orqali mavzu yuzasidan fikr, mulohazalar yoki savollar bo'lsa yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 bu bizning Telegram manzilimiz.
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Жазамыз, хамманы иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Китафам радиосы азизлер, импульс ток-шоусы давам етады ва еслатып отамыз. Біз бүгін жисмони тәрбия, умуман спорт сахасы хақыда гепрешер екенбіз. Ушбу дастурымыз Өзбекстан Республикасы Президенті Администрациясы құзырдаги оммавий ақпарат войсалары үшін контент тәйірлеш маркезі білен хамкорлікті тәйірламақта.
2: Экспертіміз Өзбекстан Давлат жисмони тәрбия ва спорт университеті докторанты Абдухамид Буриев. Хуш келіпсіз, Абдухамид, яна бір кәрі ва яна бір жихатыга бүгін күнде спортны илми жихаттан органалайот ken tomonlar haqida ham gaplashib o'tsak, o'zingiz ham hozir mana doktorant bu doktorant ekansiz, asosan ilmiy ishlarni olib borayotgan paytda buni ichida yuribsiz, yaxshi bilasiz, muammoli vaziyatlar keltiriladi va mana shu muammoli vaziyatlarga ilm vakillar tomonidan o'zlarining takliflari beriladi, yechimlar beriladi. Xo'p, siz qaysi mana shu ilmiy ishingizda muammolarga murojaat qilyapsiz, qaysi masalalarni ko'tarib olib chiqyapsiz? Mana shu haqda ham to'xtalib o'tsak, sizning misolingizda sportdagi ilmni ham bir taftish qilib o'tardik.
1: Va eslatib o'tamiz azizlar, ekspertimiz dzyudo bo'yicha sport ustasi, sport ustasi deyiladi-da, to'g'ri, master sporti.
3: Xuddi shunaqa, O'zbekiston chempioni.
1: O'zbekiston chempioni. Qashqadaryolik kuragi yerga tegmagan o'g'lonlardan.
2: Notanish polvon dedi.
3: To'g'ri aytayapsiz, o'z-o'zidan bo'lmayapti. Mana bu yutuqlar, natijalarimiz hozirgi kunda. Ilm orqasida, zamirasida yutuq katta. Hozirgi kunda olimlarimiz bilan birgalikda, murabbiylar bilan birgalikda ishlar amalga oshirilyapti. O'zim sohamga to'xtaladigan bo'lsam, hozirgi kunda adaptiv moslama orqali yosh gimnastikachilarni kuch sifatini rivojlantirish deydigan bo'ladigan bo'lsak, adaptiv moslama nima bu? Bolalarni ko'p yillik vazifasini qisqa yilga uzaytirish, masalan, 3-4 yilda natija ko'rsatadigan sportchilarimizni adaptiv moslama orqali 2 yilga, 1.5 yilga, ya'ni 24-20 oylarga qisqartirish yuzasidan bu yangi texnologiyalar hozirgi kunda bu ustozlarimiz bilan birgalikda ishlamalar olib borilyapti, ishlab chiqildi. Masalan, afterski deymiz, sertifikatlar ham olganmiz bu dasturlarimiz bo'yicha. Rolik ixtiro qilganmiz ustozlarimiz bilan.

0: Yalikda hozirgi kunda shu rolikdan biz bolalarimizga tadqiqotimiz, ya'ni nazorat guruhi bo'ladi, tadqiqot guruhi bo'ladi. Tadqiqot guruhida 20 kishi bo'lsa, nazorat guruhida ilmda xuddi shunaqa ketadi. Tadqiqotchilar va nazoratchilar guruhi bo'ladi. Shu tadqiqot guruhimizga masalan adaptiv moslama orqali yondashuv qilganmiz bizlar. Bu bo'yicha ustozlarimiz ham PhD, doktorskiy oxladilar, DS oxladilar, doctor of science darajasida hozirgi kunda professor ustozlarimiz ham shu adaptiv moslama orqali. Bu nimani dalolati desak bo'laveradi va hozirgi kunda faqatgina Yevropa yo'qmasa Xitoy, Koreya, Yaponiya masalan texnologiyalari bir qatorda o'zimizda olimlarimiz ham juda ko'p natijalar va holanki sport turlarida boshqa sport turlari boshqa turlarda ham ya'ni nima desak bo'ladi boshqa olimlarimiz ham juda ko'p yangi ixtirolar yaratilayotgan bizada bitta oqsaydigan tomoni marketolog ya'ni marketingda rivojlanmagan bu bo'yicha mana shu narsa ham endi dasturlar bor bizada yangi sohadan biri sportchilarga moliyaviy tomonlama ko'mak bo'lishi uchun ham sport marketologlari kerak mana shu dasturlar ishlab chiqilgan hozirgi kunda universitetimizda ham menejment yo'nalishi bo'yicha ham sport menejmenti sport marketologi mana shu narsalarda o'qitilib borilyapti bu nima beradi sportchilarimizda albatta sport bu juda yaxshi narsa lekin professional sport ko'p jarohatlar travmalar erta chiqish sportdan erta chiqib ketishga olib keladi marketologning vazifasi shu vaqtda sportchilarga moliyaviy ko'mak berish ya'ni qaysidir ma'noda masalan RTLG degan bo'lsak buni orqasida katta marketologlar bor CityDa qaysidir ma'noda bir kursni beryapti umuman o'zbek muhitida o'zimiz ham bilamiz mana millionlab anaqasi bor Holland deymizmi o'zbek tilida gapiryapti muloqot qilyapti bu juda katta natija bu juda ham xursand bo'lsak arziydi bu narsalarga model sifatida mana shunaqa narsani shakllantirish sportchilarga Abduqodir Husanov masalan Puma bilan kontrakt imzoladi buni o'zida marketingi bor masalan Abduqodirni ham menejeri bor bu xuddi shunaqa marketolog dasturlar topib beradi sherikchilar hamroy mana shunaqa narsalar yig'ib sportchilarga bir tomonlama moliyaviy erkinlik berish uchun mana shunaqa narsalar chiqib keladi o'z navbatida sal mavzudan chetlashib ketib qoldik
1: lekin biz bilmagan narsalarni gapiryapsiz ya'ni bu sohadagi vakil sifatida u yerdagi muammolarni siz ko'rasizda bizdan ko'ra ko'proq
0: mana shunaqa yangiliklar ham bor bu juda katta narsa desak ham bo'ladi sababi professional sport turlarida travmalar bo'lgandan keyin erta sportni tark etish bu ertaga moliyaviy qaramlikka olib keladi ba'zi bir sportchilarni sababi hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan ham davlatimiz tomonidan ham sportchilarga juda katta sharoitlar yaratilib kelyapti mablag' tomonidan bo'lsin masalan chempionatlarga borib yetib kelgandan keyin hokimlarimiz tomonidan vaholanki mana bu sponsorlar bor tashkilotchilar tomonidan uy mashina turli xil narsalar berib kelyapti bu sportchilarga yana bir bor erkinlik o'zi bemalol mashg'ulot olib borishiga moliyaviy qaramlikka emas moliyaviy qaramlikdan chiqib olishga bu juda katta natija olib keladi
1: butun fokusini sportga yo'naltiradida pul topishga emas
0: xuddi shunaqa avvalambor rahmat deymiz ba'zi bir xuddi shunaqa yordam beradigan tashkilotchilar bor biznesmen akalar bor masalan sportchilarga chetdan bo'lsa ham ko'maklashib turiladi pul tomonlama bo'lsin masalan zallarda beriladigan summalarni to'lab berishlari pitaniyalar ovqatlari bo'lsin mana shu tomonlama hali haligacha bor bu narsa sport sevadigan insonlar uchun masalan kimdir qaysidir biznesmen masalan kurashni yaxshi ko'rishi mumkin yo bo'lmasa tennisni yaxshi ko'rishi mumkin sponsor chiqadida baribir mana shunaqa sport yaxshi olib boryapti kel shu narsaga yordam qiling ertaga qaysi bir tomonlama buni o'ziga ham yaxshi bo'ladi sportchiga ham yaxshi bo'ladi bu narsani kelajakda tadqiqotchi sifatida shu narsani ham yana bir bor ommaviy axborot vositalariga mana shunaqa targ'ibot ishlarini ham olib borish kerak deb o'ylayman
1: targ'ibot ishlarini yana bitta masala bor sport sohasida sportchini natijaga erishishi bu murabbiyga ham juda katta foizda bog'liq bugun bilamiz poytaxtimizda sport sohasi juda zo'r rivojlanyapti inshootlar qurilyapti maydonlar bor sharoitlar yetarli viloyatlardachi trener masalasida muammolar bormi bormi yo'qmi, ya'ni bolasini qaysidir sport turiga bermoqchi bo'lsa, o'sha sport turida malakali trenerini topa olyaptimi bugun yurtdoshlarimiz?
0: Chekka hududlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu bo'yicha albatta oqsaydigan tomonlarimiz bor. Murabbiylar yetishmovchiligi, bu albatta bor narsa. Yaqinda bilasizmi, 2026-yil mana yurtboshimiz 7-aprelda video selektordan bu narsani oldinga surib chiqdi. Murabbiylarga endi litsenziyalarini yengillashtirish, osonlashtirish, mahallalardagi sportchilarga, sportchilar uchun mahallani o'zida sportchi, masalan maktab o'qituvchilari bo'lsin yoki bo'lmasa sportchilar bo'lsin, mahalla bilan birgalikda ishlash, ommaviy sportni rivojlantirish uchun ertachiroq qanaqadir murabbiylar sertifikatini olib berish uchun yurtboshimiz tomonidan ham shu narsa oldinga surilyapti. Hozir federatsiyalarda ham, vazirlikda ham bu bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu qolaversa, siz aytganingizdek, hozirgi kunda sonni ko'paytirib olsak, keyin sifatga ishlasak bo'laveradi. Yurtimiz miqyosida, masalan, mahalla sport turlarida xoh gimnastika bo'lsin, xoh futbol bo'lsin, xoh boks bo'lsin, bu oqsaymiz. Ba'zi bir mahallada topolmaymiz bunaqa sport turlarini.
1: To'g'ri.
0: Voholarda yakkakurash sport turlari rivojlangan, ommaviy sport turlari oqsaydi. Yakkakurash sportlaridan ba'zi bir sohalardan, masalan, tennis deymiz, stol tennis deymiz, bulardan ham oqsaymiz. Shu uchun olimpiadada ham ozgincha qiynalamiz bu sport turlaridan yuqori natijaga erishish. O'zini sevgan, o'zini mutaxassislari bor yosh avlodlarimiz, masalan shu sportini sevsa, shuni tanisa, shuni bilsagina ba'zi bir sportlar anaqa vaziyatlar, ya'ni ota-onalarimiz sport turiga, o'zi xohlamagan sport turiga beradi, bola majbur bo'ladi, boradi, keladi. Bu yaxshi, lekin sog'lomlashtiriladi, sog'lig'i uchun qaysir ma'noda, lekin professional sport turlari uchun bolani o'zini qiziqishi ham borda. Masalan, men yoshligimda gimnastikaga juda qiziqqanman, lekin gimnastika sport turini bilmaganman men borligini. Poytaxtga kelib turib, ha, mana shunaqa sport turi bor ekan. Sababi saltolab o'tib yurardim yoshlikda, suvda deymiz, mahallada deymiz, zallarda deymiz, o'zim men kurash zallarida mana shunaqa o'tib yurardim, juda qiziqardim, videoroliklar olardim bu bo'yicha. Lekin bu yoqqa poytaxtga qadam qo'yganimdan keyin ko'rdim, haqiqatan shunaqa sport turi bor. Men o'ylaganman faqatgina telefonda emas, mobil qurilmada emas, endi u paytda telefonlar ham rivojlanmagandi va knopchin telefonlarda o'tkazib olardi. Men shaharga chiqardimda videoroliklarni tashib olib ko'rib shunaqa saltanatni o'rganganmizda. Qiziqish mana shunaqa yosh bolalarga, ba'zi bir shaxmatga qiziqishi mumkin, ba'zi bir qolgan sport turlari. Mana shu narsani hozir yurtboshimiz tomonidan murabbiylarni rivojlantirib boraveradigan bo'lsa, bu juda yaxshi natija deb o'ylayman. Keyin songa emas, sifatga ishlardik
1: bu
0: narsa bo'yicha.
2: Sizga katta rahmat aytamiz berilgan ma'lumotlar uchun. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Albatta, ekspertimiz aytganlardek, bolajonlaringizni qaysi sport turiga qiziqishini bilib, mana shu sport turiga jalb etsangiz, ha, kelajakda sog'lom farzandni ulg'aytirganingizdan o'zingiz ham faxrlanib, g'ururlanib yurasiz. Balki sizni oilangizdan kelajakda mana shunday olimpiada chempionlari chiqar. Ketafam radio Songi Drive Show va bugungi ekspertimizga chiroyli fikrlar uchun tashakkur izhor etamiz. Eslatib o'tamiz, Abduhamid Bo'riyev O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti doktoranti bilan suhbatlashdik.
2: Katta rahmat.
0: Sog' bo'ling, charchamaysizlar. Tinglovchilarga ham albatta omad tilab qolamiz, sizlarga ham shu jumladan aka. Rahmat.
2: Sog'-salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Hurmatli tinglovchilar, hamisha yurtimiz bayrog'i baland hilpirayversin, sportchilarimiz katta-katta yutuqlarga erishaversin. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, keyingi soatga ko'chib olamiz. Siz bilan esa ertagacha xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. 98

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Bahor.
1: Bahor.
0: Hit FM.
1: Hit FM. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Va nihoyat, va nihoyat. Ko'pchiligimiz kutgan daqiqalar. Sherigim Umarbek safimizga qaytdilar. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz?
1: Yo'q, qaytdim Umarbek. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Hit FM radiosining qadri baland qadrdonlari, tinglovchilari, hammaga xayrli kun, xayrli tong. 10:33 poytaxtimizda soat millari va men esa efirga yetib keldim. Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Qaysi manzilda bizni tinglab ketayotganingizdan qat'i nazar, Hit FM radio stansiyasi siz bilan birga, FM 98 to'lqini va men esa kech qolib uxlab mana va nihoyat efirga yetib kelganimdan o'zimni baxtiyor his qilmoqdaman va qolgan oldimizni bizni poylab turgan 2.5 soat davomida sizga imkon qadar maksimal ravishda yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Siz esa bizni tinglashda davom etsangiz bo'lgani, qolgani bizni muammoyimiz.
0: Qalaysizlar, yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni ishlab eshityapman degan ekanlar va bu yerda bir qancha toklarni, barglarini yig'ib qo'ygan ekanlar. Menimcha ko'pligiga qaraganda endi hammasini tayyor pishirmasangiz kerak, har holda butun mahallaga
1: ovqat qilmayotgandirsiz. Yo'q, menimcha chi bularni mohinur o'rab qo'yadilar-da.
0: Qishga olib qo'yadilar.
1: Qishga olib, yo'q, jo'q, qishga olib qo'ymasalar ham endi hali qishga ancha bor-ku. Ungacha nechta tok qilib tashlanglar, necha marta tok osh. Yoki do'lmalar pishirib tashlashlari mumkin. Endi menimcha buni o'sha muzlatgichga qo'yib qo'ysalar kerak.
0: Balki.
1: Ana eng sovuq joyi bor-ku. Muzlatib qo'yadilar, keyin uni eritib, ovqatga bitta savorilar bo'ldi, ishlari tayin bo'ladi. Qiynalib ham o'tirmaydilar. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Kimda nima gaplar? Mohinursiz, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Hit FM radiosida nima gaplar? Hamkasblar omonmi? Men hozirgina yetib keldim. Hali Mohinur bilan bemalol suhbat qurishga ham ulgurganimiz yo'q va bu borada ma'lumotlar bilan albatta o'rtoqlashadilar degan umiddaman.
0: Albatta, batafsil, batafsil. Nima deydi? Xullas. Eng mayda tafsilotlarigacha sizga so'zlab beraman.
1: Bo'ldi, albatta. Bizni tinglashda davom etasiz do'stlar. Yana kimlarda nima yangiliklar, nima gaplar, yo'llardagi vaziyatlar qanday? Men hozir Qorasaroy ko'chasi bo'ylab keldim. Tirbandliklar bor. Har doimgidek o'sha Nabiyev chorrahasidan o'tgandan keyingi chorrahagacha boshlanadi o'sha tirbandliklar. Bu yerda benzin quyish shoxobchasi bor, korzinka bor, supermarket. Xullas, mana shu yo'l har doimgidek tirband. Agar imkon bo'lsa, boshqa joydan aylanib o'tish sizga tavsiya qilinadi. Boshqa o'sha Yunusobod tomonga yoki Fleshka savdo markazi tomonga yo'l olayotgan bo'lsangiz, boshqa yo'llardan yurish sizga tavsiya etiladi. U yerda qop ketasizda, birozgina asablaringiz tarang bo'lsa, asablaringiz buzilishi mumkin haydovchilarning harakatidan. Yana jiddiy asabiylashasiz, xullas kuningiz keyin minus tomonga, musbat tomonga o'zgarib qolishi mumkin.
0: Biz esa sizga faqat yaxshi yo'llarni tilaymiz va albatta kerakli ma'lumotlarni ham berib turamiz, aynan yo'l bilan, yo'ldagi holatlar bilan bog'liq. Bizni tinglab borsangiz bo'lgani, qanday ob-havo bo'lishidan qat'i nazar, yo'lingizda qanday inson chiqishidan qat'i nazar,
1: kecha ob-havo deganingizga
0: harakat qiling.
1: Kecha rosa yomg'ir yog'di, o'zi yomon. U hamma internet shop-shop bobolarim qilsagan bo'lmadi-da.
0: Hamma yer men.
1: Ha, men Bektemir tomonda edim, lekin Bektemirda unaqa jo'y kuchli toshqinlar, bir boshqa do'llar, sellar yog'gani yo'q. Yomg'ir yog'di. Qattiq yomg'ir yog'di, xolos, bo'ldi. Unaqa sel darajasida yomg'ir yog'gani yo'q. Selga yetmas yomg'ir bo'ldi-da.
0: Ammo men bo'lsa farzandlarim bilan aylanishga chiqib ketgandim. Qachon sarguzashtlarga boy bo'ldim.
1: Nima bo'ldi? Birozdan so'ng bilib olamiz. Mohinur Yusupovdan sarguzashtlarni tinglaymiz do'stlar. To'rqilarimizdan uzoqqa ketish yo'q.
2: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: asosidagi sevadi yorim taronasini birgalikda tinglashga muvaffaq bo'ldik do'stlar. Ziyonani ijodlariga omad tilab qolamiz ulardan. Yana yangi qo'shiqlarni albatta KTFM radiosida eshitishdan faqatgina o'zimizni xursand his qilamiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek Yusupova, Mohinur va Kamin Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, jarimalarsiz bo'lsin. Menga yaqinda jarima keldi.
1: Yo'q, nima sabab?
0: Noto'g'ri to'xtash joyida ekan. Noto'g'ri to'xtab turish, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish xullas.
1: Qimmatmi?
0: Qimmat. Qimmat bo'lganda ham qimmatda. Yaxshigina qimmat. Yo'q, men bilmay qo'yman. U jarimaga tushganimda qanaqa bo'ldi? Men tushuna olmayman. Hattoki eslay ham olmadim.
1: Qayerdaligini ham bilmayman.
0: Qayerdaligini ham bila olmadim. Nimaga? Chunki bu jarimaga necha kun bo'libdi, hozir aytaman sizga. Qani, 26 kun avval tushgan ekanman-da.
1: Voy voy.
0: 26-27 kun avval jarimaga tushilgan va 3 kun avval qaror chiqarilgan va men qarayapman, qayerda bo'lishi mumkin, lokatsiyalarni qarayapman. Men bu yerda yurmaganman-ku, qanaqa qilib deyapman-da. Bir mashina kelgan, orqamdan suratga olib ketgan men kabi qo'yib qo'ygan mashinalarni. Chekka videoga, suratga olinib. Men ham bekina bir chekkada tushib qolganman-da.
1: Beziyongina bo'lib turgan edim.
0: Beziyongina bo'lib turganim. Men birinchi ko'rmay qoldim o'zimni mashinamni. A, meni mashinam yo'q-ku deyapman-da. Kichkina bo'lib turgan ekanda, meni mashinam katta mashinalarning yonida. Shuning uchun ko'rmay qolgan ekanman. Keyin yaxshilab sekinlashtirib qarasam, haqiqatdan ham bir chekkada bechora turgan ekan. Endi men u yerda o'sha pullik parkovka deb o'ylaganman-da.
1: Aha.
0: Qarasam, pullik parkovka 500 metr narida tugab bo'lgan ekan.
1: Ajoyib.
0: Va qimmat parkovka boshlangan ekan. 800 qanchadirli parkovka boshlangan ekan. Men o'shanga tushib qo'yaman.
1: Turib bo'lib, keyin esingizdan chiqib ketgandan keyin to'lanadigan parkovka.
0: Ha, shunaqa. Yo'q, o'sha zahoti to'lab yubordim. Mayli, endi tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, bu yog'iga jarimaga tushmaylik. Yaxshiyamki, ball yozilmaydi haydovchiga. Noto'g'ri to'xtab turish qoidalarini buzganligi uchun. Lekin jarima ballarini 12.5 ballga yetkazgan haydovchi topilibdi kecha.
1: Yo'q.
0: Qarang, qancha bo'ldi? 1-aprel.
1: Qanday sabablarga ko'ra ekan?
0: 1-apreldan boshlandi jarima ballari.
1: Ha, shunaqa.
0: Kecha aniqlandi. 3-may. Bir oy ichida 12.5 ball to'plab tashlashibdi haydovchilar.
1: Ajoyib.
0: Qarang, 12 ham, masalan 12.5 ballda u Cobalt haydovchisi ekan va u o'sha vaqtinchalik qanchadir muddatga haydovchilik guvohnomasidan ayrildi.
1: O'sha haydovchi mana shu balli tizim e'lon qilinmasdan oldin qanday boshqargan ekan mashinani? Ball yozilishi e'lon qilingandan keyin 12.5 ball to'plagan bo'lsa bir oy ichida, undan oldin qanaqa yurgan ekan shu odam?
0: O'shani ayting. Bundan battar yurgan bo'lganda.
1: Ajoyib.
0: Endi mana 6 oyga mana haydovchilik guvohnomasidan hozir mahrum bo'ldi. Avtomobil transport vositasini haydash huquqidan mahrum bo'lgan. Endi bir 6 oy ichida bir o'ylab ko'rar. Avtomobilsiz qanday yashash mumkin? Uni hayotida qani bir o'ylab ko'rar.
1: Balki jamoat transportida yurish yoqib qolar ularga.
0: Balki endi keyin 6 oydan keyin bir keyin yaxshi haydovchi bo'lib qolarlar.
1: Chunki aynan mana shu oylar ichida avtobuslarda yana qatnov ko'payadi. Chunki undan oldingi haftalarda aytib o'tgan edim, Umar, o'zingiz ham bor edingiz. Yangi avtobuslar xarid qilinyapti. Interval qisqaradi, qatnovlar yana ko'payadi.
0: 3 yilga prava ketdi deb yozyaptilar hozir bir tinglovchimiz. Yo'q, jamanimchi 3 yilga emas, boshida
1: 1-chi martasi 3 yilga emasdir.
0: Yo'q, 3 yilmi? Men hozir 6 oyga deb noto'g'ri tushundim.
1: Bunyodkor shoh ko'chasi Toshkent City tomonga harakatlanish mega tirbandlik sababi nomzod ko'priklar yo'l transport hodisasi bo'lib o'tganda 7477 raqam egasi bizga ma'lumot beryaptilar. Agar imkoni bo'lsa, hali u yerda yurmayotgan bo'lsangiz, manzilingizni, yo'lingizni o'zgartiring. Keyingi xabarga o'tamiz.
0: Demak, avtomobillar haqida gaplashishda davom etaman men. Endilikda avtomobilni jarima maydonchasidan onlayn ariza orqali olib chiqish mumkin ekan.
1: Zo'r-ku?
0: Yangi tartibga ko'ra, avtomobilni olib chiqish uchun my.gov.uz portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ariza yuboriladi. Ariza yuborilgandan so'ng tizim avtomobilni ushlab turilish sabablarini tekshirar ekan. Agar qoidabuzarlik bartaraf etilgan bo'lsa, ariza beruvchiga avtomobilni jarima maydonchasidan bir ish kuni ichida olib chiqishga ruxsat beruvchi xabar yuboriladi. Voy, mana shu my.gov.uz topgan otasiga ming rahmat. Rosa ko'p narsalar aynan mana shu portal orqali bitib ketyapti.
1: Shunaqa. Ortishi, vaqt ketish,
0: navbatlar, borib turishlar. Yo'q. Mana qarang. Avtomobilni chiroyli raqami my.gov.uzdan olsangiz bo'ladi. Endi mana o'sha jarima maydonchasidan ham Maygo orqali olib chiqib ketib qolsa bo'lar ekan.
1: Juda ko'p.
0: Deyarli hamma narsa litsenziyasi bo'ladi Maygo'dan avtomobil uchun.
1: Stikerlarni
0: olsangiz bo'ladi. Mana xorijga chiqish uchun pasportlarni, ID kart uchun arizalarni berib qo'ysangiz bo'ladi.
1: Uyingizga ham hattoki pasportni yetkazib beradi. Ko'pchilik tashqariga chiqa olish imkoniyatiga ega bo'lmasligi mumkin. Oilasida mana shunday oila a'zolari borlar. Buyurtma berishadi va xodimlarni o'zlari kelib kerakli ishlarni amalga oshirishadi va pasportni uygacha olib kelib berishar ekan. Faqat bu albatta kilometriga qarab biroz german mablag'ni talab qiladi.
0: Qanday davlat xizmatlari bo'lsa, deyarli hammasi 90% Maygo'da bor.
1: Maygo'da bor. Ro'yxatda o'tayotganda o'zingizning nomingizda telefon raqamingiz bo'lishi kerak.
0: Xuddi shunday, menda mana shunaqa muammo bo'ldi. Mening raqamim o'sha kichkinaligimda 14 yil, 15 yil avval olingan bo'lsa, ota-onam nomiga olingan va menda hozir muammo bo'lyapti. Ayrim xizmatlardan foydalanish. Shuni qanday o'tkazganim yo'q, lekin buni Maygo orqali ham o'tkazsa bo'lar ekan.
1: Zo'r.
0: Kompaniyaga borib, ofisga borib o'tirmaysiz, Maygo'dan ish bitib ketadi.
1: Shunaqa. Xursandchilik xabarlar doim ko'p bo'lsa, hitlanish dasturi birinchi soati hash boshlaguncha o'tib ketdi. Oldindan yanada qiziqarli 2 soat bor. O'ylaymizki, bizni tinglashda davom etasiz. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: K-pop janrida ijod qiluvchi, qo'shiqlar kuylashuvchi BTS jamoasi a'zosi Jungkook ijrosidagi Standing Next to You deya nomlangan tarona bizning to'lqinlarimizda jarang sochishga muvaffaq bo'ldi. 11-17 4 may sanasi, haftaning esa ilk kuni dushanbasi. Hammaga muborak bo'lsin. Bugun nima reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Yomg'irli kunlardan so'ng bugun quyosh charaqlamoqda, 20 darajani ko'rsatmoqda. Ayni fursatlarda mening telefonimdagi ob-havo ma'lumoti, balki sizning avtomobilingizda bu ko'rsatkichlar birozgina boshqacharoq bo'lishi mumkin. Lekin eng asosiysi ijobiy kayfiyat sizni kun davomida hamrohingiz bo'lishiga tilakdoshmiz. 88-114-9080 raqamlari o'z ish faoliyatida do'stlar. Avto raqam loyihasini eshiklarini ochiq deb e'lon qilsak bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, bugun loyihamizda qaysi sonlar va qaysi harf ishtirok etishini o'zingiz jonli efirga chiqqan holati barcha tinglovchilarimiz guvohligida aytishingiz mumkin va biz esa siz aytgan raqamlarni o'zimiz uchun qayd etamiz va loyiha so'ngida esa e'lon qilinuvchi eng hayajonli daqiqalarda biz siz tomonidan berilgan belgilarni inobatga olib tinglovchilarimizga taqdim aylaymiz va ular esa ko'chalarda ketayotgan onlarda bizga suratga olib yuborishlari kerak bo'ladi. Kim birinchi bo'lsa albatta g'olib bo'ladi va hamkorimiz The Bowler'dan voucherni qo'lga kiritadi. 350 ming so'mlikmidi, 300 ming so'mlikmidi? Hozir voucher yonimda emas edi. Afsuski, xullas 300 ming so'mlik voucherni siz qo'lga kiritasiz va oldindan aytib qo'yaman, pulini bera olmaymiz do'stlar. Voucherni o'zi taqdim qilinadi. Chunki bu pullarni eshitganingizdan so'ng kimlardir balki pulini olsa bo'ladi degan savollar, hayollar, fikrlardan o'tgan bo'lsa, ajab emas. Yo'q, pul berilmaydi, shunchaki voucher taqdim qilinadi va siz esa bu voucherni albatta zabovlarga tashrif buyurib, o'yinga almashtirsangiz bo'ladi. Negadir qo'ng'iroqlarga guvoh bo'lmayapmiz. 88-114-9080 telefonni uchish rejimida, mana qo'nish rejimiga sozlab qo'ydim. Bo'ldi, biz qo'ndik. KTFM radiosini to'lqiniga 98-ga qo'ndik. Qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Raqamlar o'sha 88-114-9080. Assalomu alaykum KTFM, Xormeli Umarbek va Mohinur. Sizlar ketmadinglarmi sayohatga deb yozgan ekanlar? Yo'q, endi navbat bizga. 2747 raqam egasi bu fursatlarda qo'ng'iroqni amalga oshirdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Xormeli.
0: Va alaykum assalom, rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bizda rahmat, hammasi bizda a'lo darajada. Tanishib olamiz ismingiz?
1: Nodir.
0: Nodir aka. Chilonzordan Nodir. Juda ham yaxshi. Hozir Chilonzordamisiz yoki boshqa hududda?
1: 16-ko'rganishdan o'tib ketdim.
0: Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, ehtiyot bo'ling. Nodir aka, bugun avtoraqamda qaysi loyiha, qaysi son ishtirok etadi? 8 raqami yoqadi sizga va sizga yoqadigan raqamni biz o'zimiz uchun qayd etdik. Sog' bo'ling Nodir aka, rahmat sizga qo'ng'iroq uchun.
1: Salomat bo'linglar.
0: Yana bitta qo'ng'iroq qabul qiladigan fursatdamiz do'stlar. 8 raqamini tingladingiz, eshitdingiz, guvoh bo'ldingiz. Biz esa yozib qo'ydik. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur, yaxshimisizlar? Mirzo Ulug'bek, metro atrofi ochiqdir, bandlik deb xabar yetib kelgan ekan Isoyev Ismoildan. Ismoilga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ularni tanigan bilganlarga ham salomlar. 50-58 raqam egasi qo'ng'iroq qilmoqdilar. Alo, assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz. 50-58 raqam egasi. Alo. Assalomu
2: alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz
0: Umarbek? Rahmat, shukur. Bizda hammasi zo'r. Ismingiz, tanishib olamiz.
2: Ismim Mahmuda.
0: Mahfuza, to'g'ri eshitdim yoki Mahbuba?
2: Mahmuda.
0: Mahbuba. Mahmuda bo'ldi. Quloq ketdi. Mahmuda B, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Rahmat, sizlar yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi?
0: Rahmat, biz yaxshi ishlayapmiz. Shekilli, buni endi
2: radio bo'lsa
0: uchun yaxshi odamman. Xonani terishtirmasdan uzoq bir ishga ketdim. Yaxshimi Mahmudov? 10 dan necha ball qo'yasiz? 1 7 lab bormi?
2: 10 dan 12.
0: Voy, ha.
2: Sizlarga 10 dan 12.
0: Rahmat Mahmudov, umringiz uzoq bo'lsin. Kimlar bilan eshitib ketyapsiz radioni endi?
2: Farg'ona yo'lida.
0: Farg'ona yo'lida yoningizda sheriklar bormi?
2: klientim var, biz taksida ishlaymiz.
0: Ha, taksi xizmatida faoliyat yuritasiz. Gap yo'q.
2: Ayol haydovchilarimiz, ayol haydovchilar bo'ladi.
0: Aha.
2: Anaqa klientlarimiz ham ayol.
0: Mijozda ham ayol bo'ladi. Mahmud opa, mana savolda ayol taksi. Taksi chaqirishadi. Siz chaqirayotgan mijozni erkak yoki ayolligini bilasizmi? Sizga ko'rinadimi?
2: Yo'q, ko'rinmaydi.
0: Ko'rinmaydi. Borganingizdan keyin erkak mijozda ham chiqib qolgan paytlar bo'lganmi?
2: Mashin taksi ishoni shunaqa bo'lyapti.
0: Nima?
2: Mana bir telefon qildi. O'g'il bo'ladi, lekin. Ko'pincha o'zi erkakni telefon qiladi, ayollarga chaqirib beradi.
0: Aha, lekin o'zligiga chaqirishyapti. Lekin oxirgi paytlar o'zligiga chaqirishyapti yigitlar.
2: Bo'ladi shunaqasi ham.
0: Bunaqa paytda. Ha, bunaqa paytda siz buyurtmani bekor qilib ketaverasiz.
2: Endi je tusar poradan joyga qarab, agar tanbot chaqirgan bo'lsa, men kafot beraman. Ayol, pul yaxshi bo'lsa,
0: borib qo'yaverasiz. Bu endi bilmadim qanday erkaklar chaqirishadi. Baribir ayol taksini baribir ayollar uchun chiqarilgan, ishlab chiqarilgan, shunday qulaylik bo'lmasligi uchun.
2: Shunday ekan, shart bilan ish boshlaganmiz. Erkak kishi bo'lsa ham
0: Olila degan joy bo'lgandi. Endi noiloj bilmadim, yo'q. Men aytmoqchimanki, buyurtma qilayotgan mijozlar erkak kishi bo'lsa bir boshqacha bo'ladi-da. Endi baribir qanaqadir g'alatiroqmi bilmadim. Mayli, nima bo'lsa-da yo'llaringiz bexatar bo'lsin, Mahmud opa. Sog' bo'ling. Qaysi son ishtirok etayotgan edi bugun? Bo'ldi, to'r sonini yozib qo'yamiz. Maroqli suhbat va javoblar uchun rahmat, sizga omon bo'ling.
2: Eslakli xizmatidan foydalanishsin. Radio boshlovchilar shularnimda e'lon qo'yilasiz. Ko'pchilik bilmaydi, deysan, eslakli xizmat ayol taksi xizmati borligini.
0: Bo'ldi. Menimcha sizni e'loningizdan so'ng astalik ila mijozlar soni yana ko'paysa ajab emas. 11:24, 8 va 4 raqamlarini biz bilib oldik. Tinglovchilarimizga rahmat. Qo'shiqlar ketma-ketligidan so'ng yana efirga qaytamiz.
3: Toshkent. Bahor. Hit FM.

0: sevişsək sevişib qoyurasız mən.
1: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Avtoraqam loyihasini davom ettiramiz. Bizda 8 va 4 raqamlar bor. Yana bitta raqam hamda harfni hozir qo'ng'iroqli bo'lanadigan tinglovchilarimiz aytishadi. 22:22 dan qo'ng'iroq bo'ldi, bog'landilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat, yaxshi o'zingizdan so'rasak.
1: Rahmat, yaxshi yuringiz.
0: Ismingiz?
1: Muxtor Toshkent.
0: Muxtor aka, aha, ishga nechida chiqdingiz bugun?
1: Ishga ertalab bolalarni bog'chaga tushib, 8:00 da chiqdim.
0: Juda ham yaxshi bugungi ishingiz, bugungi kuningiz zo'r o'tsin. Hozir Muxtor aka bizga bitta raqam aytishingiz kerak.
1: Xo'p. Raqam 0 bo'la qolsin dedi.
0: 0, noodatiy, kam takrorlanadigan raqamlardan biri. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Salomat bo'ling.
1: Salomat bo'ling. Chaqirdinglar.
0: Omon bo'ling. Xo'p, 8 to'r 0 raqamlari bor. Hozir qo'ng'iroq qilib bog'lanadigan tinglovchimiz bizga bitta harfni aytishingiz kerak. Eslatib o'tamiz sizlar, harf ketma-ketligi muhim emas. Shu mashinada qaysi ketma-ketlikda, qaysi o'rinda bo'lsa ham, hozir aytadigan tinglovchimiz aytadigan harf mavjud bo'lsa bo'lgani. Lekin biz birozdan keyin yana efirga chiqib, ketma-ketlikni o'zgartiramiz. Ya'ni 840 bo'lmaydi bu raqam. Umuman boshqacha ham bo'ladi, lekin yana bir narsani eslatib o'tamiz. Raqam e'lon qilinishidan oldin bizga suratlarni yuborib qo'yishga shoshilmay turasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Shukr, rahmat.
0: Ismingiz?
1: Erkin.
0: Erkin aka, to'g'ri eshitdim ismingizni?
1: Ha.
0: Juda ham xursandmiz Erkin aka. Kayfiyatlar qanday? Doim shunday bo'lsin. Bizga so'nggi harfni aytasiz. So'nggi belgi, ya'ni harf bo'ladi bu. Qaysi harf?
1: A harf bo'la qolsin.
0: Voy, bu tinglovchilarimizni aniqroq bo'lajak ishtirokchilarimizni qiynamang debsiz-da.
1: Ha.
0: Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Omon bo'ling. Agar o'yinda ishtirok etsangiz, omad tilaymiz. Raqamlar, harf ma'lum bo'ldi, faqat ularning ketma-ketligini birozdan keyin sizga aytamiz. KTFM radiosi Hit Lunch dasturi avtoraqam loyihasini tinglashda davom eting. Raqam e'lon qilishimiz bilan kerakli suratni bizga Telegram orqali yuborasiz. Telegram manzilimiz esa salom HitFM, yoki bo'lmasa hozir telefon qilayotgan raqamingizni saqlash orqali ham xuddi shu chatni topsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Biz e'lon qilgan raqamdagi mashinaning suratini xavfsiz holatdan turib bizga yuborishingiz kerak. Faqatgina Telegramda faqatgina birinchi bo'lib yuborgan bir nafar ishtirokchimiz The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritadilar.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hozirchalik bahor, bahor tugashiga ham ro'parasi 26 kun qoldi. Bu oy nechtalik mahinur 31 kunlik ham menimcha. 31 kunlik.
1: Shunaqa.
0: Va bahor tugashiga ham oz fursatlar qoldi. Demak, hurmatli do'stlar, 11:46 poytaxtimizda soat millari quloqchini mozgina baland qilib berasiz mahinur.
1: Bo'ladimi?
0: Bo'ladi. Ancha yaxshi. Demak, hafta raqam loyihasi davom etmoqda. Hamma raqam va harflar jam bo'ldi. Ana endi esa g'olibimizni aniqlashimiz kerak. Qo'limda The Bowlerga voucher bor. Va buni hali qolipidan ochganim yo'q.
1: O, yangi keldimi?
0: Yangi keldi mana yana. Hozir tinglovchilar bilan birgalikda buni ochamiz. Yangi mana Umar akaga deb yozib qo'yishadi o'zi. Telefon raqamlarim bilan HitFM radiosi

0: logotiplari tushirilgan, mana bunday rezinalarga, salofanlarga o'ralgan yangi upakovkada deyishadi-ku, nima deydi o'zbekchasiga?
1: Qadoqda. O'ramda desiz, to'g'riroq bo'lar.
0: Yangi o'ramini ochyapmiz. The Bowlerga voucherni, hurmatli do'stlar. Va
1: bu yerdan chegina vouchlardan bittasi sizga nasib qilishi aniq.
0: Ana, vau, 300 ming so'mlik voucher. 71-205-0301, 71-205-0304 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol yana necha kishi bilan birgalikda borsak bo'ladi degan savollarni yo'llashingiz mumkin. Bu yerda men chempion deya nomlangan voucher bo'ladi va aynan mana shu voucherni hozir siz qaysidir tinglovchimiz yutib oladilar. Avtoraqam loyihasi hayajonli daqiqalar 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitafm.
1: Tinglovchilarimiz tayyor bo'lishsa.
0: Demak, men esa hozir qo'limga qog'ozni oldim. Va bu yerda esa birinchi ishtirokchimiz 8 dedilar. Ikkinchi ishtirokchimiz 4 bo'lsin dedilar. G, A va 0 harflari bor bizda. 0 soni bor. A harfi 0 soni bor. Demak, mana shu harfu belgilardan ishtirok etgan avtoraqamni hozir sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Siz esa ko'chalarda ketayotganingizda suratga olib bizga birinchilardan bo'lib yuborishingiz kerak bo'ladi. Hamma tayyormi?
1: Menimcha hamma tayyor.
0: Sizchi?

0: 8 A harfi ishtirok etgan 408 avtoraqamni topishimiz kerak bo'ladi. A harfi juda ham oson, juda ham oson. Deyarli juda ham ko'p avtomobillarda bor. 408. Demak, Mirziyo, o, to'xtaydi, to'xtaydi. Mirziyo, 408. Va, qoramoz.
1: A bormi?
0: Yo'q. A harfi yo'q. 408 bor. Voy, Mirziyo. Mayli, ehtiyot bo'ling. Keyingi suratga e'tibor qaratamiz va bu vau! Bunday ham suv, vay! A harfi yo'q.
1: Hozir biz bitta hamma chatga kirib chiqyapmiz.
0: Keyingisi X. X'ni suratlarga e'tibor qarataman. 408 oq Cobalt. A harfi bor!
1: Vau!
0: Qarsaklarni qo'ying ularga.
1: Tabriklaymiz.
0: Qarsak qo'ying. Yap yo! Muxtor akadan surat yetib keldi. 480 ekan oq Gentra. Kamilovdan surat yetib keldi 084 oq Gentra. Shahzoddan surat yetib keldi 048 qora Gentra. Bugun Gentralar trenddami deyman. Aslida Aripov 048 oq Damas. A harfi ishtirok etgan ekan bunda ham. Keyingisi FDX 408 temir rang. Kobalt. Temir metal rang deydimi? Oy, voy, bu montajni ham qitashaptilar. Gapiyo lekin suratga olib, videoga olib, montajlari bilan birga yuboribdilar. Eh, afsus, afsus, ozgina kech qoldingiz. Rahmat sizga surat va montaj uchun. Maqsud aka, yoki menimcha radioni nihoyat ovozini mana qilib qo'ygan bo'lsalar, hozir qo'shiq bilan chiqayotgandir.
1: Balki bo'lishi mumkin.
0: 840 qora BMW Maqsud akadan yetib keldi. Kamolaxonning suratlarini ochamiz. 084 oppoqini Damas C turibdi bu yerda. Umarchik bizga surat yuborgan 408 oq Nexus'ga.
1: Raqamlar ketma-ketligi hali aniq bo'lmagan paytda suratga olib qo'yishgan ekan.
0: Ha, 048 deb taxmin qiluvdim deb xabar qoldirganlar. Shunaqa bo'ladi.
1: Lekin anaqa bo'lmadi.
0: Mansur aka 804 yubordilar. Sobirjon aka esa 084 qora Cobalt'ni bizga shahar ko'chalarida harakatlanib suratga olib yuborganlar. 0707 esa umuman mavzudan tashqari bo'lgan 077 yuboribdi. Mayli, shunday bo'lsa-da rahmat sizga. Ishtirok uchun omon bo'ling. Demak, bizda g'olibimiz kim bo'lyapti? Shunda X Telegram egasi bo'lyapti. Adashmayotgan bo'lsam, hozir mana bitta e'tibor qaratamiz. Haqiqatan ham X Telegram egasi 408 o'nga qayrilib ketayotgan oq Cobalt'ni nishonga olgan ekanlar. Spark avtomobilida o'tirib.
1: Qolganlarini qarang.
0: Gap yo'q lekin ulgurupsiz. Ismingiz nima, telefon raqamingiz nima? Iltimos yozib qoldiring, siz bilan bog'lanamiz va zabbolarga va uchrana taqdim qilamiz. Ilhom aka ekan ismlari. 0888 raqam egasi 0880. Zo'r Ilhom aka, tabriklaymiz.
1: Sizga tez-tez kerak bo'lib qolishingiz mumkin Ilhom aka, mabodo.
0: Nega?
1: Mabodo ijodkorligimiz tutib qolsa.
0: Ha, Ilhom aka, zo'r. Ilhom aka, bizdan uzoqqa ketish yo'q, sog' bo'ling. Tabriklaymiz sizni yana bir karra. Zabovlarga voucher nasib qildi sizga. 11.51. Bitta qarsanglar. Ilhom aka uchun atalsin.
1: Zo'r, bravo. Omad kulib boqdi sizga bugun.
0: Chunki yana bitta qarsak qo'yib berasiz.
1: Kimga? Kim uchun?
0: Bu ishtirok etganlarga. Yana bitta qarsak qo'yib berasiz. Qarsanglar, uchinchi qarsak. Bu qarsak shunchaki ikkita fanda tinglaganlarga. Yana bitta qarsak qo'yib bering, Mohinur. Bu ishtirok etmaganlarga. Yana bitta qarsak.
1: Xo'p.
0: Bu menga. Rahmat.
1: Salomat bo'ling. Sizga nima kelganda?
0: Mayli, hech kim chalmayapti-ku, o'zim chalib qo'yilik.
1: Shunaqa avtoraqam loyihasi g'olib bilan o'z nihoyasiga yetib va biz bundan juda ham xursandmiz.
0: Yana bitta qarsak qo'yib bering.
1: Ko'ngilochar markazda joylashgan Zebolarga voucher o'z egasini topdi.
0: Zebolarga bu qarsaklar hamkorlik uchun. Yana bitta qarsak. Bu sizga mohimdir.
1: Rahmat.
0: Omon bo'ling.
1: Xursandman.
0: Rahmat.
1: Xursandman. Tinglovchilarimiz, agar g'olib bo'lmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Har kunim avtoraqam loyihasini Hit Lunch dasturi ichida ishtirok etishingiz mumkin. Uni tinglab, nafaqat tinglab, qatnashishga, aniqrog'i tashkil etishimizga yordam berib va albatta g'olib bo'lishingiz ham mumkin.
0: Kelin salom qilayotganlarga o'xshaysiz, Umar deyaptilar. Qarsaga deyaptilar. Bitta kelin salom qilib bering, bunga bunga deyishadi-ku. Ano, kelin salom ham yotib olib ketdi to'yga chiqaverib. Ana qaytirishim. Boshladik-ku boshladik, oshga piyoz tashladik, deb boshlar ekan. Har to'yga borganda kelin salom aytish marosimi bo'lyapti-da.
1: Chiqib boraveray o'zim.
0: Chiqib boraman shekilli oxirgi paytlarda. Kelin salomga odam qidirishyapti. O'zim chiqib boraymikan deyapman, ozgina vokalga borsam.
1: Siz oldin vokalga borib o'tirmang, qo'ying. Radioni o'zida yodlaganlaringizdan aytib ko'ring. Tinglovchilarimiz baho berishsin, u yoq bu yog'ini to'g'irlashsin. Kesekin Instagramda yangi sahifa ochasiz. Kelin salom.
0: Kelin salom. Mujik. Mujik.
1: Ayol taksini erkaklar ham chaqiryapti ekan-ku, nima?
0: Bunaqa paytda kelasan ham aytolmaymanmi o'sha? Albatta hammasi hazil do'stlar. Rahmat kayfiyat uchun va suratlar yuborganlarga mana qadar rahmat. Sog' bo'linglar.
1: Keyingi soatda ko'rishamiz. 13:00 ga qadar Umarbek va Mohinur siz bilan. 98.

Hit FM так диметады. Dusyan badan jumagacha. Oqshom kechida. Hypad show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: g'am g'ussaga hojat yo'q. Ne hojat? To'ppa to'g'ri Afruza ta'kidlaganlaridek, g'am g'ussaga ne hojat? Har kuni efirimni kuzat. Umarbek bilan Mohinur sizga ulashadi kayfiyat. Ulashishga harakat qilyapmiz bu kayfiyatlarda. 12-4-4-may sanasi, haftaning sayyid kuni. Hammaga yana bir bor xayrli kun, yangi hafta muborak bo'lsin. Salomlashib turganimizdan, yangi soatda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mohinur Umarbek bilan birga yana bir soat davomida efirda bo'lishadi. Keyin esa musiqiy tanaffuslar sizni kun davomida mahkam bag'ringizga mahriga bosib turadi. Quchoqlab, HitFM radiosi. Yaxshimisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi, qayerlarda, nimalar bilan band bo'lib tinglamoqdasiz? Selfilar bilan, suratlar bilan yuboring. Kimlardir tushlikka tayyorgarlik ko'rishmoqda. Xo'sh, bugun tushlikka nima taomlar iste'mol qilasiz? Jarayonlar qanday kechmoqda? Tayyorgarliklar qanday? Yozib qoldirsangiz bo'ladi. 88 104 90 80, Mohinurga suvpiva. Meni telefonimni quvvatlagichga qo'yib bering.
1: Hozir shartmi?
0: Ha.
1: Gapirayotgan chog'imda.
0: Ha, mayli.
1: Mana bunga
0: qo'yib bersangiz bo'ldi-ku, ha.
1: Bo'ldi.
0: Mana shunga qo'yib, chunki bu gapni ikki marotaba aytdim. Uchinchisida mana efirda aytishga majbur bo'ldim.
1: Eshitmadi undan
0: o'ldigilar. Mana shunaqada efirda aytsam eshitasiz.
1: Ha.
0: Va bundan tashqari hurmatli do'stlar, voucher yutib olgan tinglovchilarimiz bor edi-da.
1: To'g'ri.
0: O'tgan oymi? Xullas.
1: Aprel oyida.
0: Bilmadim, xullas. Voucher yutib olgan tinglovchilarimiz bor. Sovg'ani qachon berasiz? Sovg'ani qachon berasiz deb menejerimizni rosa yozishgan edi. Endi to'g'ri bir tomonda ular haqli. Lekin mana bunga nima deysiz? Muddati o'tgan voucherlarni qarang.
1: Voy, bu o'tganmi hammasi?
0: Bu muddati o'tgan voucherlar. Olib ketishmagan. Nima bunaqa qilyapsizlar, hurmatli tinglovchilar? Bo'ldi, muddati o'tdimi? Endi olib keta olmaysizlar.
1: Nimaga?
0: Shuncha xafa bo'lish yo'q.
1: To'g'ri, azizlar, sizga voucher haqida xabar berilgandan keyin tezroq olib ketishga harakat qiling. Olib ketaman deysiz, lekin
0: yoziladi o'zi. Mana
1: nima uchun muddat beriladi? Nima uchun muddat beriladi? Iste'mol mahsuloti emas-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Istalgan bir tashkilot, boshqa bir tashkilot bilan hamkorlikda ishlayotgan paytda muddat belgilanadi. Masalan, uchun 3 oylik shartnoma tuzilishi mumkin, 4 oylik shartnoma tuzilishi mumkin. Siz voucheringizni olib ketmasangiz, muddatidan o'tib ketsa, biz birgalikda ishlayotgan brand bilan shartnoma yakunlangan bo'lsa, keyin voucherni ko'tarib olganingizning foydasi bo'lmaydi-ku.
0: Xuddi shunday. Afsus, shuncha voucherlar. Mayli, do'stlar, Telegramingizga xabar yuboriladi voucherni olib ketishingiz kerakligi haqida. Vakansiyalar tashlab beriladi. Imkon qadar tezroq olib keting muddati tugamasidan. Bo'lmasa mana shunaqa yig'ilib ketib qolishi mumkin. Hushyorroq bo'linglar Telegramga. Endi ko'pchilikni menejerimiz telefon qilib bezovta qilmay, har xil holat bo'lishi mumkin. Kimlardir majlisda bo'lishi mumkin, kimlardir rulda bo'lishi mumkin deb qo'ng'iroq qilmaydilar-da. Hamma Telegramga qaraydi-ku, to'g'rimi?
1: Hamma
0: qaraydi-ku.
1: Kunida necha martadir Telegramga qaraysiz shu paytda?
0: Misol uchun radioni profilidan qanaqadir xabar kelsa, nima kepti-ku deb qaraysiz-ku, to'g'rimi?
1: Albatta.
0: Shunaqa hushyorroq bo'lib turishingiz so'rab qolinadi.
1: Voucher haqida sizga ma'lumot beriladi.
0: Xuddi shunday.
1: Agar ja bo'lmasa, siz misol uchun qo'ng'iroq qilish orqali loyihamizda ishtirok etgansiz, tugmali telefondan foydalanasiz, Telegramdan foydalanmaysiz, unday holatlarda qo'ng'iroq qilinadi.
0: Qo'ng'iroq qilinadi. Agar raqamlari Telegramda chiqmasa, qo'ng'iroq qilib bog'laniladi.
1: Shunaqa.
0: Xo'p, mayli, nima bo'lsa-da, voucherlar hozircha o'zimizda, saf ko'paydi. Bu esa juda ham yaxshi. Boshqa yutmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizga bu voucherlar taqdim qilsak bo'ladi. 4644 raqam egasi yozyaptilar. Salom boshlovchilar, biz Abdullo bolam bilan tish doktoriga ketyapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Hozircha Abdulloni ko'zlaridagi quvonch porlab turibdi. Shifokordan qaytganlaridan keyin xuddi shu quvonch yanada ko'proq porlarmikin yoki aksincha bilmaymiz.
1: Keyingi holat, mayli, bu yoqda tursin, shifokorning yonida ularni tinchlantirib olib o'tirish, bu sizning endi va shifokorning ham mahorati bo'ladi. Qarang,
0: Abdullo hozir xursand.
1: Qayerga ketayotganini o'zi bilmaydi.
0: Menimcha balki bilayotgandir.
1: Yo, tish og'rib turibdi-ku, baribir juda xursand emasdir.
0: Yo, tish og'riyotgan bor, lekin baribir xursandroqda. Mayli, sog' bo'lsin, ehtiyot bo'lsin, tishlarini yaxshi oldirib olsin.
1: Davolatib olsin,
0: baquvvat bo'lsin, o'zlariga o'xshagan baquvvat tishlardan chiqsin. Tishlari tushib, menimcha 7 yoshda almashadi bolalarda tishlar. 7-8 yoshda.
1: Shundan boshlanadi.
0: Menimcha Abdulloh ham shu 7-8 yoshdan hozir ko'rinishlaridan ma'lum bo'lib turibdi. Katta hayotga qadam qo'yyaptilar, katta tishlar chiqqanda.
1: Agar yosh ota-onalar bizni tinglayotgan bo'lsa, farzandlar hali o'zi ovqat bemalol chaynab yeya olmasa, siz chaynab berishingiz shart emas. Ma'lumot o'rnida endi aytib qo'yay. Bo'lmasa tishlar vaqtliroq tushib qolishi mumkin, undan ham oldinroq. Bu albatta faqatgina foydadan xoli bo'lmaydi.
0: Blenderga qo'yib, ha? Blenderni.
1: Yo'q, rostdan ha. blenderda maydalasa bo'ladi-ku, qo'l blender olib.
0: Endi avvallari blenderlar bo'lmagandi, shuning uchun
1: og'iz
0: bo'lgan blenderlar shunda qop ketib qolgan.
1: Bizning oilaviy tinglab ketayotgan yana bir oilaviy Hit FM radiosini tinglovchilari bor. 13-10 raqamidan ularda yaxshi kayfiyat menimcha. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Sevara kelinim ishga tushib ketganligi sababli men o'g'lim Baxtiyor va adasi Zangida tomonlarga bolamga sovg'a olib kelyapti. Keta yotib eshitib xursand bo'lib qaytayapmiz deb yozgan ekanlar.
0: Ehtiyot bo'linglar. Rahmat Gulchehra Bahambarjon va bundan tashqari bizni hozir Shahboz aka tinglab ketayotgan ekanlar. Bu qaysi ko'chalar bilmadim. Poytaxtning ko'chalariga o'xshamayapti. Mayli, Shahboz akaga omad yor bo'lsin, yo'llari bexatar bo'lsin, sog' bo'lsinlar.
1: Moskva.
0: Quloqlarda quloqchinlar. Moskvaning ko'chalarimi bu?
1: Har kuni yuraman-ku. Tepada yozib qo'ygan ekanlar uni oldingi kunlarda Moskvada.
0: Abdulla qo'rqmas ekan, tish shifokoridan 5 yosh ekan.
1: Oy, Abdulla, barakalla, qo'rqma, xo'p? Tish shifokori yaxshi. Shundoq qarab qo'yadi, bitta narsasi bilan qarab qo'yadi, bo'ldi, boshqa narsa qilmaydi, ukol qilmaydi.
0: Ukol qiladi. Tishini oladi. Abdulla?
1: Abdulla malajes bola.
0: Tishini oladi, uxlatib qo'yadi.
1: Unaqa qilmaydi. Boring.
0: Keyin qarasang,
1: shu inson sizga xabar yozgani gapslanib ketdilar.
0: Qam qop qorong'i xonada o'tirasiz.
1: Tinchgina ketayotgan edilar bolalarni
0: aldab. Hazirlashamiz, hazirlashamiz. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Tok osh pishirib eshityapman, kelinglar deb. Biroz avval tok tergan Nargizaxon yozyaptilar bizga. Bekorga emas, tok terganlar. Bugun tok osh ekan menyu deb. Zo'r Nargizaxon, taomingiz pishganidan so'ng.
1: Tok barglarini sotib olibman-da.
0: Xo'p.
1: 5 ta o'ram ekan, hammasini bitta qilib yana o'ram qilib qo'ygan ekan. Ichida kichkina-kichkinalari ko'p ekan. Keyin qarasam uyimizda ham bor ekan undan kattalar.
0: Toka uyingizda bor ekanmi?
1: Keyin kattalarini baribir o'z qo'llarim bilan terib olishga to'g'ri keldi.
0: Odamdan oqqan suvning qadri yo'q. Bekorga uyda tok ekishmaydi. Shu iste'mol qilish uchun bir kunimizga yarab qolar deb tok ekiladi. Uzun bo'lmasa ham toki bor.
1: Shunaqa. Yo'q, lekin bu yil chiqdi.
0: Uzunmi? Turib qoldimi ham?
1: Yo, turibdi hozircha.
0: Turibdimi hozircha? Endi kuzda rohatini ko'rasizlar, nasib qilsa zo'r. Bizda esa qo'shiq, qo'shiqlar ketma-ketligidan so'ng yana efirga qaytamiz do'stlar. Siz esa mana shu tempda, mana shu kayfiyatda xabarlar yuborishda, suratlar yuborishda davom eting. Abdulloh kabi, balki boshqa bolalar ham shifokoriga yoki maktabga yo'l olishayotgandir, ularni ham suratlarini albatta kutamiz.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Ajoyib taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. 12-19 do'stlar, 88-104-90-80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hit FM radio stansiyasi. Salom hit FM so'zlarini kiritasiz va hit FM radio stansiyasi 98 MHz to'lqinlari studiya mikrofon ro'parasida esa doimgidek ikki nafar go'zal betakror boshlovchilar. Umarbek va Mohinur siz bilan birga 10-chi nollarga qadar sherdamiz. Avtobus yo'nalishlarida tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Qaysi avtobuslarda eshitib ketmoqdasiz? 88 bormi deysizmi? 131 bormi deysizmi? Qaysi yo'nalishlar biz bilan birga? Bu haqida
1: 116 mana.
0: 116 mi? 116 qayerdan yurardi? Chilonzor metrodan yurarmidi? 116 Chilonzordan qayerga borardi?
1: Talabalar shaharchasiga edi.
0: Ha, bo'ldi, esladim. 116 ga chiqardim chunki. 131 chi?
1: Sergeli. U yog'iga bilmayman, lekin u yon talabalar shaharchasiga adashmasam.
0: Ha, yo 116 ga yo 131 ga chiqqanman. Eslamayman lekin. Yaxshi xotiralar bor edi. Demak, esda qolarli xotiralar yo'q ekan, shuning uchun eslamayapman. Demak, 47-chi avtobus biz bilan birgalikda ekan. 47-chi avtobusning yo'nalishi qayerdan qayerga?
1: 47 ham qaysidir bozorga boradi. Bozorga boradiganlarni eslab qo'ygan ekanman.
0: Zo'r, 67-chi yo'nalishdagi hamkasblarga salomlar yo'llanmoqda.
1: 47 aeroportga borardi. Bobur ko'chasidan o'tib ketadi.
0: Umarbekka go'zalligiga necha endi deb yozyaptilar.
1: Meni ham shunga
0: qo'yaverasizlar. Bir 100 dan past qo'ymanglar, lekin 100 dan tepani qo'yaversanglar bo'ladi.
1: Ko'ngildan chiqarib.
0: Ko'ngildan chiqarib bu yog'ini o'zingiz hisob kitob qo'yaverasizlar desam hazillashaman.
1: Assalomu alaykum.
0: Vaalaykumassalom.
1: Kitob FM Jizzax 29 mahalla fuqarolar yig'iniga salom. Uyda qurilish bo'lyapti. Ustalarga salom, Avaz akaga ham salom deb qo'ying deya bu xabarni bizga G'olibjon yubordi va ustalar bilan suratni ham yuborgan ekan. Nima sabab endi? Nima sabab qurilish? To'ymi deyman? O'z odatda to'y qilishsa o'sha yerda yo ta'mirlash ishlari ketadi yo qurilish bo'ladi.
0: Endi je bilmasam o'zlari balki uylanarlar.
1: Yo'q, bu qizlar. Qizim deb tilaku.
0: Yo'q, hazillashdim.
1: Tavba qildim deng.
0: Endi yarim ko'nglim.
1: Boring Umar.
0: Shunaqa tarona bor edi. Mayli. G'olibjon akaga salomatlik tilab qolamiz.
1: Qizlari katta qiz bo'lsin. Mana shu uylarda to'ylarni qiling.
0: Assalomu alaykum qonoq boshlovchilar, Umarbek va Mohinur. Sog'-salomatmisizlar degan navbatdagi xabar bor bizda. Shomahmud akadan yaqinda ulandim sizlarga. Meni mashinamning nomeri chiqib qoladi deb turdim. Nol bor ekanda deb xabar qoldirgan ekanlar. 482 ekan ularniki. BYD Seagull avtomobili. Byudjet variant zo'r, menga yoqadi.
1: BYD eshigini ochayotganda xili eshik ochishgacha 2 marta tortish kerakmi? BYD chilar. Keyin sizlar
0: mashina faqat BYD'da emas.
1: Ko'pchilikdami?
0: Ha, boshqa mashinalarda ham bu salonida yopib qo'yilgan bo'ladi-da. Misol uchun qarang, avtomobil to'xtadi, avtomat uzatmalar qutisida ko'p holatlarda bo'ladi bu narsa. Misol uchun to'xtadi. To'xtaganda D turib to'xtayapti. Tormozni bosdi xolos. Eshiklar yopiq. Misol uchun parkovkaga P ga sozlab qo'ysa, uni eshiklar avtomatik ravishda ochiladi. Bu faqat BYD'da emas, Spark'da ham bor misol uchun.
1: Shunaqa holat ko'p qiladiganlar eshikni tutqichini ham 2 marta bosib ochasizlarmi? Qo'l o'rganib qolmaganmi?
0: Yo'q. Noto'g'ri aytmadim degan umiddaman chiqilib. Bu ma'lumotni
1: Zufar aka yozyaptilar. Mohinur avtobusda yurganini hamma bilyapti deb yozdilar. Ham kim yurmagan avtobusda? Siz yurmaganmisiz?
0: Siz yurmaganmisiz deb aytdi.
1: Zufar aka siz yurmaganmisiz?
0: Mohinur
1: tashqari.
0: Bakinova chat. Okey, go'zalligingiz oldida deb yozyaptilar. To'ppa to'g'ri.
1: Men bu borada Umarbek bilan tortishmayman.
0: Misol uchun siz oynaga qarab, men chiroyliman, men go'zalman, mendan ham go'zalroq bormi desangiz, oyna aytadi. Sen dunyoda teng yo'q go'zalsan, lekin sendan ham betakror bitta odam bor deydi.
1: Qaysidir qiz deb o'ylayman-a.
0: Kim ekan u desangiz, meni ko'rinishimi, meni suratimni tasvirlab beradi.
1: Yaxshi, ajoyib. Xursandman. Xursandman, eng muhimi.
0: Noto'g'ri o'qidingiz deyaptilar. Mohinur avtobusda yuradigandek hammasini bilyapti deyaptilar.
1: Ha, yuradigandekmi? Yurgandek deb o'qibman. O'qish o'rganib kelaman boshqa
0: tarzda faraga.
1: Yo'q, sanjama.
0: Men paytimda tramvayda bo'lardi deb yozyaptilar. Tramvayga chiqqanmiz.
1: Bizan ham paytimizda bo'lgan. Tramvayda chiqib Farhod
0: 8-inchi tramvayga chiqdim.
1: Yo'q, 9-ga chiqardim.
0: 8-inchi tramvayga chiqdim.
1: 17 dan 9-ga ulgurmay qolsam yugurardim. Boshda yugurmasdim. Hamma menga
0: flash bo'lib yugurarmidingiz?
1: Hamma
0: menga. Men ham maktab paytimda,
1: ha. Hamma menga qarayapti, yugurmayman, ketsa ketaversam dirdim deb boshida.
0: Aha.
1: Endi o'qiyotganim. Yo'q, xulosa. Keyin darsga 1-2 marta kech qolib, jazoim olganimdan keyin shunaqangi yuguradigan bo'lganman.
0: Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Qiziq gapmas ekan, o'rtoq, gapirsam bo'lar ekan.
1: Bir marta yiqilmamchi ekan tramvaydan.
0: Ha, endi bu sal qiziqroq bo'ldi. Bilinadi, ha, bilinadi. Men esa 8 tagacha chiqardim, zo'r edi, o'sha ham. Keyin endi chiqayotgan paytimda tramvaylar olib tashlandi. Keyin mikroavtobuslarga ko'childi. Bu jarayonlar 5 qayrg'ochga borardi, 8 ta. 8-inchi tramvay aniqrog'i. Zo'r. Xullas mayli, menda ham menimcha ko'pchilik maktab o'quvchilari kichkinaligida bizni tinglab turgan tinglovchilarimiz agar avtobusda qayerdadir qatnashgan bo'lsa, u bu joylarga yugurishgan bo'lsa, ajab emas, shu avtobusga yetib olay deb.
1: 9999 raqamiga esa men yurmaganman avtobus deb yozgan ekanlar. O'tirgan bo'lsangiz kerak-da avtobusda.
0: Balki. Mening yoshligimda 17-inchi tramvayda yurganman. O'zim
1: Vay, men sizni ko'rmaganman-ku,
0: bobur aka. Taqatli bo'laman deb yozyaptilar.
1: Siz 17-inchi
0: tramvay ham bo'lardi.
1: Men aytayapman-ku, men 17-da yurganman deb, Umar. Bular ham yurgan ekanlar. Siz meni ko'rganmisiz tramvayda?
0: Taqachida deyapman, taqachiga bo'lar ekan. O'sha taqachida ko'rganman 17 tini. Sergeliga borib yurmaganman kichkinaligimda.
1: Sergelida emas, shu paytda
0: chinozorgandim. Chinozorga ham bormaganman. Xo'p, qolgan tinglovchilarimiz esa bizdan hol ahvol so'rashmoqda. Rahmat, hammasi bizni joyida. Minnatdormiz xabarlar uchun.
1: Hamidulla aka esa Umar nima desalar faqat to'g'ri aytdingiz deb urar ekansiz.
0: Hilol opa ham to'g'ri deyaptilar.
1: Sizlarga qarshi boringlar.
0: Yo, nimaga? Men noto'g'ri. Mana Umarxon to'g'ri aytdingiz BYG bo'yicha deyaptilar. Xilolaxon, yana boshqa tinglovchilarimiz meni gaplarimni tasdiqlashyapti.
1: Ha, mayli.
0: Garchi mexanik uzatmalar qutisini boshqarsam, avtomatni tushunaman.
1: Mashinalar haqida bitta zo'r loyiha qilaylik.
0: Qilaylik, qiling.
1: Misolchi, siz yaxshi tushunayapsiz-ku mana? Men ham tushunishga harakat qilyapman.
0: Xo'p, nima loyiha?
1: Bilmadim, o'ylab ko'ramiz. Xulosa, sizlar bizda Al Jahondan oq gullar taronasi.
0: Ha, darvoqa Al Jahon bizni tinglab turmoqdalar hozir.
1: Sizlar ham eshitibdilar.
0: Ha, xo'p, hozir to'g'ri Qashqadaryo tomon yo'l olganlar.
1: Xizmatga?
0: Menimcha ha. Xizmatga bo'lsa kerak. Ular endi tinch yurmaydilar-ku. Har doim ishlari bor, to'y, tadbir. Umuman hech ham tinch yurmaydilar. Mana yaqinda konsertda edilar. Endi mana to'yga ketyaptilar Qashqadaryoga, balki boshqa maqsadda ketayotgandirlar. Mayli, nima bo'lsa-da, yo'llari bexatar bo'lsin, Aljahon ijodlariga omad yor bo'lsin va bizda esa hozir ulardan chiroyli gullar deya nomlangan oq gullari. Oq gullar. Endi chiroyli. Bu chiroyli gullar degan joyi bor-da. Oq gullar deya atalgan. Qo'shni birgalikda tinglaymiz va radio efirimizni davom ettiramiz. 98.9.

0: Bu Hit FM radio stansiyasi va bizda esa aloqa kayfiyat hukmronlik qilmoqda. Studiyamizda ham chiroyli jarayonlar, baliqlar suzib yuribdi va baliqlarga qarab turgan Umarbek Sultonmurodov va Mohindir Yusupov siz bilan birga. Soatimiz 12:35, 4-may sanasi haftaning esa dushanbasi, yana bir bora hammaga muborak bo'lsin. Yo'lda bizni mazza qilib tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Nafaqat yo'lda, balki ish jarayonida uyda tinglayotganlar ham oramizda topiladi. Ularga ham kunlar mazmunli va barakali, fayzli o'tishini tilaymiz.
1: Xuddi shunday azizlar, Hit Lunch dasturi 3-chi soatidamiz. Endigina safimizga qo'shilgan bo'lsangiz, aynan mana shu to'lqinni mahkam ushlab turing, chunki sizni xursand qilmoqchimiz.
0: Hech qayerga qo'yib yubormang do'stlar bu to'lqinlarni. Nimagaki hozir birozdan so'ng bizda yana bir ajoyib o'yin bo'ladi va ajoyib sovg'ani siz qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu hafta aynan Hit Lunch dasturida siz Miko Premium sharbat qo'shilgan ichimliklarini mazza qilib iste'mol qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
1: Zo'r. Xuddi shunday. Biz bittasini ochib ta'mini tatib ko'ryapmiz.
0: Zo'r ekan.
1: Juda ham yoqdi. Qo'llisini yoqdi. O'zim zo'r, zo'r. Qo'llisini qayerdadir yeganman bir ikki bir marta. Juda rosa qidirganman. Yana bir marta qayerdadir topganman, boshqa topa olmadim shunaqa qo'lli muzqaymoqni, lekin xuddi shunaqa ta'mli ichimlikni ko'rib rosa xursand bo'ldim.
0: Xuddi shunday.
1: Kelishim bilan bittasini olib, sovutkichga soldim, joyladim va sovutgandan keyin hozir mazza qilib tatib
0: olaman. Endi Hit FM radiosi chanqoqlik haqida bosh qotirmaydi. Boshlovchilari, chunki Hit FM'da Miko bor. Miko'ning barcha xodimlariga o'zimizni

0: Salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mabodo tinglashayotgan bo'lsa, hamma-hammaga salomlarimizni yo'llaymiz. Salqin kunlarda, issiq kunlarda albatta Mikko bilan salqinlanish tavsiya qilinadi sizga. Qarang, Mikkoni bilasizmi, qanaqa ta'mlilari bor ekan? Nokligi bor ekan, olcha, olma ta'mligi, qulupnay va banan aralashgani bor. Mikkoni uzum ta'mligi deysizmi? Yoki yo'q, qovun yegim kelyapti, qovunni suyug'ini yegim kelyapti, ichkim kelyapti desangiz, Mikkoni qovun ta'mligi bor. Anor sharbati ichkim kelyapti desangiz, Mikkoni anor sharbati ligi bor. Kiwi va mango, apelsin. Xullas, nechta sanadim hozir?
1: Oy, menimcha ko'p sanadim. Juda ham ko'p. 10 ga yaqin hozir turlarini sanadingiz.
0: Va bilasizmi, eng ko'p o'sha xaridorlar tomonidan sevib iste'mol qilinayotgani olcha, olma, nok va bundan tashqari qovun va anor ta'mligi ekan. Top darajada sotilayotgan ekan.
1: Qovun rosa yoqib turibdi. Olchalini ochib ko'ramizmi? Ochib ko'ramiz. Menimcha sotishga soling,
0: yangi qovunligini, qovunligini ichib oling. Keyin olchaligi o'tarsiz, hammasi shu yerda-ku.
1: Pastugida bu.
0: Yo, mayli, endi qancha qoldi bu? Ozgina qopdi. Tez-tez yirgan.
1: Qarab turib tugatib qo'yganingizni o'zingiz bilmaysiz. Salqinlikni Mikko bilan his qilishingiz mumkin. Siz tamlarni istagancha tanlayverasiz oldin. Hit FM radiosidan ulardan bitta kattagina to'plamini yutib oling. Tamiga o'zingiz baho berasiz. Va o'ylaymizki, o'zingiz ham undan keyingi kunlarda xaridori bo'lib qolasiz.
0: Aynan Mikkoning. Tabiiy sharmat do'stlar. Ovozini tinglayapsizmi? Bu Mikkoning ovozi. Xuddi shunday. Demak, aynan bekordan bekorga Mikko haqida so'z ochmayapmiz. Birozdan so'ng siz aynan mana shu brenddan eksklyuziv bo'lgan ajoyib sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Birozdan so'ng savol beramiz va aynan mana shu savolga to'g'ri topgan tinglovchimiz ajoyib sovg'ani qo'lga kiritadilar. Uzoqlashmang.
1: Shunaqa.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: sog'ingan insonlaringiz har doim sizning yoningizda bo'lsin.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Wow. Salqinlikni his qilyapsizmi? Unda Miko ichin.
2: Sizga ham shunday qilib quyib berishimiz xohlayapsizmi? Lekin jo, bu xohishlar osh-tosh ketgan bo'ladi. Biz sizga undan bitta katta to'plamni berishimiz mumkin.
0: Endi men bunday boshlanishni bilmay qolganimda, endi.
2: Yo'q,
0: roladan keyin shunaqa qaytamizmi deb o'ylagan edim. Demak, do'stlar, Miko Premium. Toza ichimliklari. Hozir esa men ayni fursatlarda mana shuni
2: tatib ko'rasiz.
0: Tatib ko'raman. Qovun tamligini.
2: Men hali
0: qovun tamligini iste'mol qilganim yo'q. Boshqacha chiqdi. Qani qovunli
2: yaxshi. Qani siz?
0: Qovunchirib qo'yayman shuni buni ichganimdan keyin.
2: Qovun yeganday bo'lasiz. Suvdan keyin.
0: O, hidi ham qovunni eslatyapti.
2: Albatta, albatta.
0: Ifori ham qovunniki. Yaxshi. Yaxshi.
2: Yoqdimi?
0: Hozir namini esla olmayapman, lekin qaysidir qovunni eslatyapti. Zo'r, mazali. Ha, bo'ldi, mana ustida o'zi bor ekan. Shu qovunni mazasi. Suratdagi qovun bilan bir xil mazasi. Zo'r va aynan mana shunaqa Miko to'plamini hozir siz yutib olishingiz mumkin, do'stlar. Diqqat qiling, e'tibor qiling, radio ovozini balandroq qiling. Biz tomonidan hozir savol beriladi va aynan mana shu savolga Telegram orqali birinchilardan bo'lib to'g'ri javob topsangiz g'olib bo'lasiz va Miko brendidan eksklyuziv bo'lgan sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Miko brendining barcha xodimlariga, menejerlariga, bizni tinglab turgan, ularni tanigan bilganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omad yor bo'lsin ularga. Hamkorlik bar davom bo'lsin. Ajoyib ichimliklar uchun ularga tashakkurlarimizni izhor qilib qolamiz va yangi ta'mlarni albatta mijozlar tomon, xalqimiz chanqab turgan insonlar tomon taqdim qilishdan hech qachon charchashmasin.
2: Shunaqa. Demak azizlar, biz sizga mana shu Miko to'plamini taqdim etishdan oldin savolni ham beramiz. Kim birinchi bo'lib savolga Telegram orqali to'g'ri javobni yo'llasa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi hamda mana shu yaxshigina sizni xursand qiladigan to'plamni yutib olishingiz mumkin. Demak,
0: bizga ham beringizlar Mikkodan deb yozishmoqda Ahlor aka. Yutib olasiz hozir. Savolga to'g'ri javob topsangiz yutib olishingiz mumkin. Bir emas, ikki emas. Bitta blokda nechta bo'ladi? 6 ta bo'ladimi? Mikkoda 6 tami? Xullas bir blok Miko sharbatlarini yutib olishlari ham mumkin.
2: Shunaqa. Savolni eshitishga tayyor bo'lsangiz, men uni beraman. Demak, savol samuraylar haqida.
0: Aha.
2: Samuraylarning kiyimi oddiy libos emas. Bu jang uchun maxsus ishlab chiqarilgan kompleks zirh hisoblanadi. U yerda og'ir himoyasi kuchli bo'lgan jangchilarga otliq jangchilar uchun ham mos kiyimlar bor. Qilichlari bor, xanjarlari bor, dubulg'alari bor.
0: Aha.
2: Va yana bir muhim narsasi bor ekanki, uni samuraylar olib yurishlari shart ekan.
0: Mana bu.
2: Xo'sh. Dubulg'a, zirh, umumiy kiyim va qilichlardan tashqari samurayda yana nima bo'lishi shart va u nima uchun kerak bo'ladi? To'g'ri javobni Telegramda yozdiring, bizda bojalar ko'ylaydi.
0: Yo'q, hozir emas.
2: Yo'q, hozirning o'zida javobni olamizmi?
0: Hozir o'zida yo'q, javobni olamiz.
2: Nima bo'lyapti? Hozir kerak deb o'ylaysizmi?
0: Zahar deb o'ylayaptilar. Bir tinglovchimiz, yo'q, bu zahar emas edi. Xanjar, qog'oz degan variant yetib keldi bizga. Pichoq o'zini o'ldirish uchun yo'q, lekin samuraylarda shunaqa qonun bor, bilasizmi?
2: Yo'q. Shunaqa.
0: Ha.
2: Asirga tushib qolish mumkin emasmi?
0: Qanaqadir bir o'zini ham atamasi bor, o'zini o'zi o'ldirayotganda shunaqa bir atamasi bor.
2: Hozir
0: xidan kelardi, eslolmayapman. Mayli, buni aytmaymiz.
2: Biz hozircha to'g'ri javobni ko'rganimiz yo'q, lekin barcha noto'g'ri javoblarni

0: sizga aytamiz. Xanjar deyilgan.
1: Yulduzcha otishga. Pat bo'lishi mumkin. Kamon, ko'krak nishoni. Po'lat tangalar yo'q, xanjar, arqon.
0: Nozmi, eng birinchi kelganlardan boshlab qaray, to'g'ri javob o'tib ketmasin.
1: Yulduzcha, nayza, choy, yulduzchali pichoq bo'lishi mumkin ekan. Salom, qamchi deb yozgan ekanlar, yo'q. Ro'molcha, kamikadze deyilar ekan. Ha, bo'ldi ana, o'sha o'zini o'zi o'ldirish kamikadze deb atalar ekan. Latta ingichka ipli deb yozgan ekanlar, yo'q, bu emas. Yozuv uchun narsalar.
0: Yozish uchun ruchka yo'q, bu emas.
1: Niqob, kamon degan variantlar bor. Bizda harakiri deyiladi deb yozishyapti. Yana bir tinglovchimiz harakirini, mana harakirini bilardim. Kamikadzeni bilmas ekanman. Kamikadze bu nima?
0: Hozir uma harakiri, kamikadze.
1: Yo'q, bizga boshqa narsa kerak.
0: Bizga mo'm boshqa narsa chingiz kerak. Faqat
1: Mikko bo'lishi mumkin. Yonida Mikko bo'lishi shart.
0: Har bir samurayga Mikko kerak bo'ladi.
1: Xuddi shunday. Jangdan so'ng charchab qoladi, to'g'rimi? Chanqog'ini bosish kerak va Mikkoni misol uchun olma tamligidan iste'mol qilsa, unga energiya beradi va yana edi jang ko'proq jang qilishi mumkin.
0: Xo'p, siz bizga mabodo javobini bilsangiz, yaponcha atamasini yozmang. Aynan o'zbekchasi nima? Shuni yozib yuborishingiz kerak. Nima bo'ladi? Har bir samurayning yonida yana nima bo'lishi mumkin?
1: To'g'ri javob bor, Mohinur. To'g'ri javob bor. Mana belgilab qo'ydim, ko'rdingizmi? Aynan mana shu tinglovchimiz to'g'ri javobni birinchilardan bo'lib
0: belbog'
1: yozishga muvaffaq bo'ldilar. Ko'rdingizmi?
0: Hozir to'xtang.
1: Tepaga chiqdim, ko'rdingizmi? Mana shu tinglovchimiz birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni yubordilar va ularga bitta qarsak qo'yib bering, Mohinur.
0: To'xtab turing, Umarbek.
1: Qarsaylar bo'lsin.
0: Boshqa taomlarni tabriklaymiz.
1: Boshqa taom qarsaylar bo'lsin. Sunnat Telegram egasi.
0: Batareyka bormadi?
1: Sunnat 39 yoshli tinglovchimiz Apple logotipini profillariga ismlarini yoniga yozib qoldirganlar. Sunnat akani tabriklaymiz. Telefon raqamingizni yozing, Sunnat aka. Gap yo'q.
0: List taqvimida yoki aniq ma'lumotingiz bormi?
1: Yoki o'zingiz ham samuray bo'lib ko'rganmisiz? Yaponiyaga borib ko'rganmisiz? Sunnat akani tabriklab qolamiz. Aniq va to'g'ri javobni yubordilar.
0: Bizga menimcha to'g'ri javob bitta bo'lsa kerak, balki yana kelgandir.
1: Yana 2 tushda keldi, lekin ular Sunnat akadan ancha keyin keldi bu javoblar.
0: Zo'r.
1: Javob e'lon qilamiz. Demak, samuraylarni yonida, samuraylarni yonida.
0: Qayroq. Uncha o'zlarining yonlaridagi qurollarni, xanjarlarni, qilichlarni bo'sh bo'lganlardan
1: charxlab turish uchun.
0: Charxlab turishlari kerak ekan. Shuning uchun maxsus qayroq tosh kerak ekan. Hamma tomonida charxlashga mo'ljallangan.
1: Bo'lishi shart ekan.
0: Shart, xuddi shunday.
1: Samuraylarda 4 ta qilichi bo'ladimi, 2 ta qilichi bo'ladimi?
0: Bilmayman, ishqilib har xil turdagi nomlari ham bir ajoyib ekan.
1: Qarang, men yozganman deb yozgan ekanlar. Afsuski, Asror aka ozgina kechikdingiz, ko'rdik sizni yozganingizni. Asror akaga ham qarsaklar qo'yib bering, shunchaki qarsak. Mikrosiz qarsak.
0: Biroz kech qoldingiz.
1: Ummu Imron uchun ham mikrosiz qarsak. Va bundan tashqari to'g'ri javobni yuborganlarga ham mikrosiz qarsaklar bo'lsin. Rahmat, rahmat hammaga.
0: O'yinlarda mikro to'plama yana bir harakat qilgan, omad kulib boqqan tinglovchimizga nasib etadi.
1: Xuddi shunday, xuddi shunday do'stlar. Mikko brendiga o'z tashakkurlarimiz izhor qilib qolamiz. Mikko Premium sharbatlari oilaviy davralarga mos keluvchi premium ichimlik hisoblanadi. 10 dan 10ga yaqin turli ta'mlari bor. Do'konlarga borasiz, o'zingizga yoqqan ta'mini xarid qilasiz va mazza qilib oilaviy iste'mol qilasiz.
0: Hozir men yo'l chetidagi bitta do'konga to'xtab boringda. Bekatda do'koning ham shuna to'xtab bitta Mikkoni so'rang, yo'q bo'lsa ham mayli so'rang, keyingi safar maxsus xodimlar Mikko mahsulotlarini taklif qilib kelishganda olamiz. Keda farmat bo'lsa so'raganlar
1: deysha. Deyarli hamma do'konlarda bo'ladi. Qarang mana. Zaynobiddin ismli tinglovchimiz shu Mikko zavodida ishlaganman texnolog bo'lib deb yozyaptilar. Mikko 90 gradus parda qaynab sovutilib quyiladi. 100% shakarli tabiiy mahsulot. Ana.
0: Tushunarli. Mazasi kelsa gap bo'lishi mumkin emas. Mikko tinglovchilarimizdan birini xursand qildi va davom etadi ham. Hitlanish dasturining 3-chi soatida aynan Mikkodan sovg'alarni taqdim etamiz. O'zi umuman 10:00 dan 13:00 gacha, dushanbadan jumagacha Hit FM radiosida bizni tinglang. O'zi qachon, har doim aytadigan gapimiz, qachon radio eshitish imkoniyati bo'lsa FM 98 to'lqinlarini tanlang. Xayrlashuv so'zlaringiz yo'qmi?
1: Yo'q, men sizni so'zlaringizga qo'shilaman. Hit FM'ni tanlang, Mikko'ni tanlang. Umar va Mohinur siz bilan birga.
0: Ertaga yana ko'rishamiz.
1: Zo'r.
0: Omon bo'ling.
2: Yuqori dinamikada.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Muzika.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Algan sifat.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Юкора динамикада. Хит FM.
1: Dilni izhor qilsa, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Football Time. Dusan Badanjumagiche. Soat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 yığamız. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı'dan ve Maftun'a. Hit FM.
1: Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. FM-chilar efirda va biz sizni barchangizga yaxshi kayfiyatlar tilab qolamiz. Haftaning eng birinchi kuni, dushanbasi, may oyining 4-chi sanasida sizlar bilan FM-chilar yana efirda. Bugun siz sog'ingan dasturlar albatta taqdim etiladi, ya'ni o'sha Retro Life. Fazliddin Husniddinov hozir bir necha daqiqalardan so'ng mikrofon qarshisini o'z joylarini egallab oladilar. Unga qadar esa ko'pchilikni yuborgan xabarlarni o'qib eshittiramiz. Demak, undan ham oldin keling e'lon qilib qo'yay. Elektron pochta belgisi salom hit fm. Bizni hali efirga chiqmasimizdan bizni so'raganlar, qachon efirga chiqasizlar, bugun yo'qmisizlar deganlar, hozir xabarlaringizni o'qib eshittiramiz. 14:31 abonenti, assalomu alaykum hit fm, qani fmchilar, kutib qoldik-ku debdilar. Rahmat sizga Nodirbek, e'tiboringiz uchun. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bugun FM-chilar kechga qoldi, ammo bunga o'ziga yarasha voqealar sabab bo'lgan desam xato bo'lmaydi. Umarov, assalomu alaykum FM-chilar, va nihoyat kecha xayrli bo'lsin siz bilan, kecha ham quvnoq. Umarov, rahmat kattakon, bizga dumaloq videolarni yuborib turadigan bizni doimiy tinglovchilarimizdan. Tongi firma, kechki firma farqi yo'q, har doim o'zlarini faolliklari bilan bizni tinglayotganlardan xabar berib turadigan tinglovchilarimizdan biri, xursandmiz. Sasha Nikidan va Kimina, hammaga assalomu alaykum, bizni tinglayotganingiz uchun juda ham xursandmiz. Keyingi soatdagi dasturlar haqida biz birozdan so'ng xabar beramiz.
0: Zo'rini tanla, zo'rini tingla.

0: Asman mı? Yok. Şehirde mi Asman?
1: Gepirin şu yerde, siz şu yerde.
0: Ha şu yerde ama kulakçını işlemem ki. Ama mikrofon işlemem dedi böyle yapman. Yön sabah damarlardan assalamu aleyküm. Hayırlı ki hiç barça barçengiz. GFM'çilerine kut gelirler. Bizi sonra gelirler. Sağın gelirler. Biz şu yerde ama siz hem şu yerde bulsanız. Kızık Ali layıkalar sizin kutmakta. Bugün saatimizde 4. kabart layıkasını tez vodkaz bulamız. Vakt kança kalırgeni gip. Karamayımız çünkü biz galiblerini tez rakan alışımız gerek. Karşıymaz size mi Maftun Akhon?
1: Yo min karşıymaz ben. Askara Şuruf. Salam. Hurmatli Maftun Akhon. Qalaysiz, yaxshimisiz debdilar. Fazliddin qani deb so'raganlar. Fazliddin mana yetib keldi. Hammayog'i gursillatib, qarsillatib ko'z tegmasin. Yana xabarlar juda ko'p.
0: Ko'p. Assalomu alaykum. Sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Kelinglar mehmonga deb toklarga o'ralgan tokoshi deyiladi Toshkentda. Yana qayerda qanday nomlanadi bu taom?
1: Aha, bizga Joni yozibdilar. Sizlarni tinglamay bo'ladimi? Muzaffar Xushvaqt. Salom Fazliddin debdilar.
0: Salomat bo'ling. Maftuna qizim, Fazliddin bolam, Guli Oyjon, men bilasizlarmi, hayotda ishongan insoni sizga kutmagan vaqtda asl yuzini ko'rsatish shuna qalam qilar ekan, hatto uni himoya qilib yaqin insonlaringizdan xafa bo'lgan kuningizga achinar ekansiz. Mehr ko'p ko'rgazdim, ammo mehriboni topmadim deb bekorga aytmagan ekan Alisher Navoiy deganlar. Nima uchun bunday tushkun kayfiyatdasiz Gulchehra Oyjon? Va kayfiyatni ko'taring, chunki FM-chilar shu yerda ko'p.
1: Xo'sh, bugungi kitofamda qanday qo'shiqlar eshitamiz? Asqar Ashurov 3-chi soatimizda bo'ladi Retro Live. O'tgan safar ko'pchilik so'radi, lekin dastur qo'yilmadi.
0: Birinchi ikkinchi soatda esa zamonaviy hitlar sizlarni kutmoqda. Bir qo'shiq juda ham menga yoqdi, aynan Shirin G'ofurovaning efirlarida eshitib qoldim. Maftunaxon, siz ham eshitdingizmi? Shu sun'iy intellekt tomonidan kuylangan qo'shiq Kechikkan shamol deya nomlanadi. Bormikan?
1: Men
0: playlistda
1: to'g'irlashib, men siz bilasiz.
0: O'zbek hitga kirasiz, o'zbek hotga kirasiz yoki o'sha yerdan topsangiz bo'ladi.
1: Bo'ldi. 81-11 assalomu alaykum, yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi debdilar.
0: Charchash yo'q, rahmat. Bizni hol ahvol so'raganingiz uchun bizdan. Assalomu alaykum, Rustambek Xudoybergandovni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying. Baxt va omad. Tohir Sodiqov va Renat Sobirovdan yomg'irlar qo'shig'ini qo'yib bering iltimos. Yomg'irdan to'ymadingizmi? Kecha hamma yog'ni suv bosdi. Mayli, baraka yomg'ir bo'lsin va mana shu fursatdan foydalanib biz ham Rustambek Xudoybergandovni shaxsiy bayramlari, tavallud kunlari bilan chin yurakdan butun KTFM jamoasi, KTFM tinglovchilari, muxlislari nomidan tabriklaymiz.
1: Doimo sog' omon bo'lsinlar, farzandlarini rohatini ko'rib yursinlar.
0: Ishlarda, daromadlarda baraka ko'payaversin va bizni ketma-ket sayohatlarga olib chiqaversinlar.
1: Oyligimizni ham oshiraversinlar. Guli Bahor bizni tinglayaptilar. Va bizga ko'pchilik yaxshi niyatlarni bildiryapti. Masalan, 77-35, sog'liqlar yaxshimi? Ijodlaringizga omad debdilar.
0: Rahmat. Tashakkur. Salom telefon boshlovchilari, Andijon, Baxtoboddan Bahromjonman, xayrli kech deganlar.
1: Kompyuter ustasi. Albatta, telefonni tinglayapmiz debdilar. Zafar Ziyayev, assalomu alaykum. Muhabbat kuysa Anvar akani muhabbat qo'shiqlaridan qo'yib bering debdilar. Muhabbat muhabbatdan kuydingizmi yo nima bo'ldi?
0: Nima bo'ldi? Xormaylar, yaxshi insonlar, ikkita yaxshi inson deya bizga Doniyorbek salomlarini yo'llamoqdalar.
1: Bor bo'ling, endi bizda reklama navbati ekan, keling. Reklamani o'tkazib olamizda.
0: Undan so'ng qaytamizmi darhol?
1: Albatta qaytamiz. Darholmi?
0: Darhol qaytaylik, chunki vaqt kam, qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz kerak.
1: Bo'ldi, kelishdik.
2: Реклама. FM. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. KTFM reklama bo'limi 33 598 00.
0: Va'daga muvofiq biz reklama blogidan so'ng darhol efirga qaytdik. Biz shu yerdamiz, Maftunaxon ham shu yerda sog'-salomatlikda.
1: O'zgartirib oldik.
0: Aha. Va qanday xabarlar qolib ketgan edi, shuni yakuniga yetkazib qo'ysak bo'lardi Maftunaxon. Keyin darhol qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, Rustam akani ayollari bilan tabriklab qo'yinglar. Ikki dunyo baxt saodat nasib etsin deganlar. Ayollarni ham tabriklab qo'yalikmi shunda? Tabriklab qo'ydik.
1: Bizni tinglayotganlar bizdan aynan o'sha Retro Life loyihasini ko'proq sog'inishgan. Ancha bo'ldi. Shanba yakshanba kuni bizning efirimiz bo'lmadi. Xo'sh, Firdavs Kamola bizni tinglayotgan ekanlar. Rahmat.
0: Tashakkur. Assalomu alaykum. Maftuna, yaxshimisizlar? Xayrli kech. Rahmat kattakon. Sizlar kun zo'r o'tyapsizlar bilan. Bolalarim bilan gimnastikadan qaytyapmiz. Salom deb qo'ying Soliha va Muhammad Aliga. Salom, salom Soliha, Muhammad Ali. Salom. Va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Telefon raqamlarimiz allaqachon aytishga ulgurgan Maftuna Xonshiro yana bir bor qaytarib o'tishga tayyorlar.
1: Albatta, takrorlab o'taman. 88 114 90 80 telefon raqamlarimiz. Qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin.
0: Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishga shay holatdamiz. Xabarlar juda ham ko'p, hammasini o'qishga ayni soatda ulgurmaymiz-ku, lekin keyingi soatlarda o'qib eshitishga va'da beramiz. Ayni damda esa 4-qavat loyihasi, bu loyihaning shartlari sizga tanish. Har bir qavat uchun bir donadan so'z aytiladi. Mana shu so'z nechta harfdan iborat ekanligini to'g'ri ayta olsangiz, sizga sovg'alarimiz bor. Bu demak, The Bowler'ga voucher bo'lishi mumkin. Yana boshqa joylarga taklifnomalar ham kutmoqda. Qaysi birini qo'lga kiritasiz, buni xodimlarimiz hal qilishadi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xayrli kech.
1: Rahmat, yaxshimas.
0: O'zingizcha?
3: Yaxshi eshitilyaptimi?
1: Juda ham zo'r eshityapmiz sizni. Siz bizni eshitayotgan bo'lsangiz bo'ldi.
3: Men endi birinchi marta tushdim.
1: Ko'z tegmasin. Davomiy bo'lsin.
0: Ana endi hozir siz 4-qavat loyihasini birinchi ishtirokchisiz va bu loyihada sizga so'z beriladi. 4 so'z bor. Har bir so'z uchun 3 soniyadan vaqtingiz bor va mana shu aytilgan so'zlar nechta harfdan iboratligini to'g'ri ayta olsangiz, siz g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
0: Yoki
1: nech soniyadaligini yana eslatib o'ting.
0: Har bir so'z uchun 3 soniyadan vaqtingiz bor.
1: Faqatgina 3 soniya.
0: Va
3: so'z uchun sizga non desa 3 harf kerak.
0: To'g'ri, birinchi so'z mana shuni aytmoqchi edim, lekin siz aytib qo'ydingiz, endi aytmayman.
1: Bilarkan siz nechta harfligini uni?
0: Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
0: Birinchi so'z osonroq bo'ladi doimgidek. Bu so'z radio.
1: 1 2 3
0: Afarin. Keyingi so'zga o'tamiz. Keyingi so'z esa shamol.
1: 1 2 3
0: 5 ta. Yaxshi. Keyingi so'z shifokor.
1: 1 2 3
0: 6 ta. 7 ta harfdan iborat shifokor.
1: Afsus. Qo'yilgan 3-chi qavatgacha chiqib oldik.
0: Tushunib olishdi qolganlar ham. Endigina mana shu loyihani eshitayotganlar shartlari bilan tanishib olishdi. Kim o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilishligi mumkin. Men esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etaman. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q. Ovoz eshitilmayapti. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz.
4: Nasriddin.
0: Nasriddin, to'g'ri eshitdimmi?
4: Ha.
0: Aha. Nasriddin, tayyor bo'lsangiz, sizga so'zlarni taqdim etaman.
4: Tayyorman.
0: Birinchi so'z bu olma.
1: 1 2
0: 4 ta. Yaxshi. Keyingi so'z shamol.
1: 1
0: 5 ta. Yaxshi.
1: Berdingiz u shamolni, yana berasiz.
0: Mayli, kirishib olsinlar.
1: Xo'p.
0: Keyingi so'z chiqindi.
1: 1 2 3
0: Nechta?
4: 7
0: Yaxshi. So'nggi so'z bo'ladi, diqqat qilasiz. Bu

0: qabul qilamiz, undan so'ng qo'shqa navbatni bersak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Toshkentdan
2: Muhammadulloh.
0: Siz bilan suhbatlashmadikmi hozir?
1: Yo'q.
0: Muhammadulloh. Xo'sh, tayyor bo'lsangiz, so'zlarni taqdim etaman.
1: Tayyorman.
0: Birinchi so'z. Chidamlilik.
2: Bir, ikki, uch.
1: To'qqiz,
0: o'nta. Uch soniya tugadi-ku. Mayli, sizga yana bitta imkoniyat beramiz. Qarang.
2: Boshidan qiyinini berib qo'ydingiz.
0: Qiyin so'z berganim uchun endi kirishib olasiz. Mana, sizga so'z bu... qaysi so'zni bersam ekan? Xo'sh. Chuqur.
2: Bir, ikki...
0: Yaxshi. Keyingi so'z. Shoshilinch.
2: Bir, ikki, uch.
0: Yetsa ham emas edi shoshilinchda. Qayta sarab ko'rasiz va 3 soniyadan ortib ketdi vaqt. Siz bilan xayrlashamiz. Biz esa qo'shiq navbatni berishimiz kerak. Adashmasam, o'sha maqtagan qo'shig'imni topgandayman-ku, lekin adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Hozir bir eshitib ko'ray.
2: Qani, eshitib ko'ring. Biz siz eshiting, bizdan bekitib eshiting. Azizlar, FM-chilar efirda. Hit FM radiosi boshlovchilari Fazliddin Husnzinov hamda Kamina boshlovchi Maftuna Ashurova.
0: Aha. Aniq adash kerak ekanman. Bu qo'shiq emas ekan.
2: Shuning
0: uchun boshqa qo'shiq navbatni bera qolamiz. Maza qilib tinglaymiz. Undan so'ng yana efirga qaytamiz. Bizning telefon raqamlarimiz sizga ma'lum va birozdan so'ng mana shu raqamlarga bo'layotgan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, to'g'rimi?
2: Albatta.
0: FM-chilar
2: efirda. Daryo

0: Daryolar yumasidan avval biz g'olibni aniqlab olishimiz kerak. Bizning telefon raqamlarimizga tinmay qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Yana bir eslatib o'tasiz-a?
1: Eslatib o'tsammikin deb turibman. Qo'ng'iroq bo'lsa ham 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi salom@hitfm.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli bo'lsin. O'zingiz salomatmisiz?
2: Rahmat.
0: Tanishib olamiz. Kim? Qayerdan qo'ng'iroq bo'lyapti?
2: Shavkat.
0: Shavkat takamiz. To'g'rimi?
1: Shunaqa aytdingizki, Shavkat tanimadingmi degan ma'noda. Shavkat?
2: Hay, har doim telefon qilib gaplashamiz. Nuqul shu yuta olmaymiz.
0: Endi yuting, endi yuting.
1: Yutvoring, yamlama yuting.
0: Ushbu loyihada ishtirok etganmisiz?
2: Oson-oson savollar yetishtiring.
0: Ha. Ushbu loyihada ishtirok etganmisiz so'zi?
2: Yo'q. Birinchisi
0: bu. Va tayyor bo'lsangiz, men so'zlarni taqdim etaman. Birinchi so'z shaxs.
1: 1 2 3.
0: Bundan ozgina bo'lmasa kerak menimcha, to'g'rimi?
1: Eshitilmay qoldi.
0: Eshitilmadim.
1: Eshitilmay qoldi.
0: Shaxs.
1: 1 2 3.
0: Ya. Shaxs deyapman men, shaxs.
1: Shaxs, ikki marta imko.
2: Ha, shart, to'rtta.
0: Ha, shart emas. Hech qasini eshitmadingiz. Boshqa so'z aytaman sizga.
2: Aha.
0: Shirin.
1: Bir.
2: Shirin.
1: Uch.
2: Shirin, beshta.
1: Lekin uch soniya, bu bo'ldi-ku.
0: Bu bo'ldimi? Unda boshqa so'z aytaman yana.
1: Nega unaqa qilyapsiz?
0: Hozir tushunmovchilik bo'ladi, aniq.
1: Bu balansaniya?
0: Ha, balansanang. Keyingi so'z, Rustam.
1: Bir.
2: Rus,
1: 2, 3.
0: Xayrlashishga majburmiz. Aniq endi, to'g'rimi?
1: Rus, tam. Bugunga bo'lsangiz ham. Oltita ku.
0: Xayr, salomat bo'ling.
1: Shuncha imkoniyat berdingiz.
0: Mana, baribir haqiqat yuzaga chiqadi. Chunki hozir tinglovchilarimiz yana bir-birlarini yonini olib yozishadi-ku. To'g'ri aytgandilar-ku, nega mag'lub bo'ldilar deb. Endi esa chiroyli raqam egasi bilan tanishib olamiz. 4-9. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin.
3: Rahmat, rahmat. Alloh kechir.
0: Aha, tanishib olamiz ismingiz?
3: Ismim Sardor, Toshkent shahridan.
0: Ismingiz Sardor, Toshkent shahridan. Sardor Bek, tayyormisiz g'oliblarni sardori bo'lishga?
1: Oha.
3: Tayyorman.
0: Birinchi so'z shafqat.
1: Shafqat. 3.
0: Yaxshi. Keyingisi chidamlilik.
1: 1 2 3
0: 10 yaxshi. Keyingi so'z
1: 3 deb bo'ldim.
0: Yo'q, 3 deyishingiz bilan aytdilar-ku.
1: Ha, bo'ldi.
0: Keyingi so'z chaqaloqlar.
1: 1 2 3
0: Xayr.
1: 5.
0: Salomat bo'ling. Va 4 degandan keyin 5-ta. 5-ta bo'ldimi?
1: 4 deb bo'lgandan keyin.
0: Atilibdan
1: sanoshda davom etyapman. Siz Ya qilmayin deb.
0: Mana. Haqiqat yuzaga chiqyapti deb yozishyapti mana. Tinglovchilarimiz Telegram orqali va yana bir qo'ng'iroq egasini, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Undan so'ng o'sha va'da qilingan qo'shiqni topdim. Hurmatli tinglovchilar, hamma so'ragan, tinmay eshitsa ham yoqaveradigan tarona bo'ldi.
1: Mendan ham ko'p so'rashdi shuni, lekin
0: hozir eshitib ko'rasiz qaysi taronalarini. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Rahmat. Ismingiz nima?
3: Asilbek,
0: Toshkentdan. Yunusobod, Toshkentdan. Yunusoboddan, adashmasam, to'g'rimi?
1: Ha,
0: ha. Yunusobod
1: aytdilar-ku.
0: Aha. Va sizga ham so'zlarni taqdim etishga tayyormisiz? Tayyormisiz siz?
3: Tayyorman.
0: Birinchi so'z qizil.
3: 5-ta.
1: 3.
0: Qizil 5-ta. Keyingi so'z maftuna.
1: 1 2 3
3: 7
0: Nima deymiz endi Maftunaxon?
1: 3 bilan 4 orasida aytdilar, lekin bilmadim.
0: Mayli, so'nggi ishtirokchiga yana bir imkoniyat berib ko'ramiz. Buni ham inobatga olgan holatda, to'g'rimi? Keyingi so'z Fazliddin.
1: 1 2 3
0: Aha, xayrlashishimiz aniq ekan.
1: 9-da-ku?
0: 9-da. Va biz 4-chi qavat loyihasida g'olibni aniqlay olmadik. Endi esa keyingi soatga yo'l olamiz va o'sha mashhur hit bo'lgan tarona, sun'iy intellekt tomonidan kuylangan taronaga navbatni beramiz. Garchi bitta ham ma'no topolmagan bo'lsam-da bu qo'shiqni. Eshitsam maza qilyapman, siz ham bir eshitib ko'ring, Maftunaxon. Shu tariqa keyingi soatga yo'l olamiz.
1: Bo'ldi.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit

0: assalomu alaykum deymiz efemchilar efirda.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Biz avvalgi soatda biroz xafa bo'ldik, chunki g'oliblar bo'lmadi, lekin ushbu soatda g'oliblarimizni aniqlashimiz shart. Rizmi loyihasi sizni kutmoqda va DJ-lik kursi ham g'oliblarimizni kutmoqda. Agar ulgursak, ikkita Rizmi loyihasining qahramoni bo'ladi, ulgurmasak bitta bo'ladi, to'g'rimi?
0: Albatta.
1: Yoki action ham qilamizmi? Yarimiga action, yarimiga Rizmi qilamiz, nima deysiz?
0: Tinglovchilarimiz hal qila qolsin.
1: Mayli, bizni Telegram manzilimiz sizga ma'lum, o'sha manzilga yozishingiz mumkin. Rezyume
0: elektron. Elektron pochta belgisi salom hit fm Telegram manzilimiz.
1: Aynan mana shu manzilga yozishingiz mumkin. Xohlasangiz ulgursak ikkita rezyume bo'ladi yoki bitta rezyume, bitta action bo'ladi. Baribir g'oliblarimizni DJ-lik kursiga majburan o'tkazamiz. Ularni ro'yxati bo'yicha qo'shiqlar qo'yib beramiz keyin.
0: To'g'rimi? Biz o'tiraveramizmi? Biz qo'ygan qo'shiqlarni tinglaverishadimi?
1: O'zligining ham qo'shiqlari bor-ku yoqtirgani. Va biz xabarlarni ham o'qiymiz ayni damda. Juda ham ko'payib ketibdi. Assalomu alaykum. Saytiva Iroda safga qo'shildi. Ishdan chiqib, darhol radioni yoqdim. Twix boshlovchilarni tinglash uchun.
0: Oh!
1: Zo'r-ku. Qachon shirinliklar keladi, Irodaxon? Biz kutmoqdamiz hali ham.
0: Twix shirinliklari.
1: Qanday shirinlik bo'lsa ham.
0: Baldessarini, vy klassniy, Hit FM deb yozibdilar, rahmat.
1: Tashakkur. Assalomu alaykum, xunoq boshlovchilar, xayrli kech. Sizlar eng zo'r boshlovchilar, sizlar Hit FM number 1 deganlar, Abdumo'minbek bizga xabar berganlar.
0: Tashakkur. Va bizni 007 Karol tinglayapti. Salom.
1: Biz ham salomlarimizni yo'laymiz. Sizlar necha soat ishlaysizlar o'zi deganlar, biz 3 soat bizning efirimiz. Mana tinglayapsiz.
0: Haftada 3 kun.
1: Ha, bir haftada 3 kun, to'g'ri. O'zi 4 kun edi, lekin 3 kun qilib oldik. O'zi umuman olganda 7 kun edi. Bilasizmi, Maftunxon avvallari
0: hisob qilsak. Kamaydi.
1: Kamaydi. Chunki boshqa boshlovchilarga non qolmayapti.
0: O'sha non qoldirdik.
1: Hamma tinglovchilar bizga o'tib ketyapti. Boshqa boshlovchilarga non qoldirish uchun o'zimizni nomimizni qoldirdik.
0: Shirinapa travel dalillari bilinyapti.
1: To'g'ri.
0: Hozir shu gapingiz uchun shundoq qo'ng'iroq Fazliddin.
1: Yozib o'tiribdilar hozir Telegramda yozishib o'tiribmiz. Said Jabbardan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Said Jabbarman. Qo'ng'iroq qilolganimda o'ynab ko'rardim. 12-mayda Toshkentga borganimda albatta qo'ng'iroq qilaman. Ay, sizga imkoniyat yaratamiz unda. Telegramda ham mana shunday musofirlar uchun javob berish imkoniyati bor. Shunday ekan, Telegramga yozing javobingizni. G'olib bo'lsangiz albatta sizga ham talablaringizni bajarishga tayyormiz. Ilhomdan kelgan xabar.
0: Talablaringizni emas, siz so'ragan qo'shiqlarni qo'yishga.
1: O'sha talabda, boshqa talabni bajara olmaymiz o'zi.
0: Shuni aytingda, xohlagan talabingizni bajarishga tayyormiz. Siz men tushunmadim.
1: Yo'q, to'g'ri ma'noda aytayapman. Har holda, assalomu alaykum FM-chilar, va nihoyat kech xayrli bo'lsin. Siz bilan kech qumnoq o'tadi deganlar. Shahriyorning yangi qo'shig'i yetmas, sevgilim hali playlistga qo'shilmadimi deganlar. Fazliddin rosa ham g'olibni topgilar kelyapti debdilar. Maftunaxonni ham g'olibni aniqlaganlari kelyapti. Xo'sh, keyingi xabarda nimalar yozilyapti, Maftunaxon?
0: Gulibahor. Menimcha kayfiyatlari a'lo darajada, Gulibahor Fashion. Bizni kulib tinglayaptilar.
1: Maftunaxon sekundamerlari tez ishlar ekan yoki sekundamerdan ham tez yurar ekanlar deyaptilar Sunnatulla.
0: Yo'q, sekundga qaradim-ku.
1: Ikkita action bo'lsin deyishyapti. Ikkita rezyume emas, ikkita action bo'lsin deyishyapti. Lekin biz rezyumeda e'lon qilib qo'ydik-da. Keyingi dasturda mayli, ikkita action qilishga tayyormiz. Keyingi kundagi dasturlarda.
0: Ha, keyingi dasturda siz hozir xafa bo'lishadi. 3-chi soatimiz Retro Live.
1: Zo'r bo'lardi. Xo'sh, nima deyaptilar bu yerda? Xayrli kech, hormilar. 67 shu yerda deganlar. Xursandmiz. 67-chi yo'nalishdan Bobur Saidov bizga xabar yo'llaganlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
0: Kulrang bo'ri, Seri Volk bizni tinglayaptilar. Hit FM va FM-chilar bir-biringlarga juda mossizlar debdilar. Rahmat, kulrang bo'ri.
1: Sizlarni efirda yutish rossa qiyin, rossa qattusizlar deyaptilar. Manchester qattusizlar deyaptilar. Lekin
0: qattiq demoqchilar.
1: Qattu bitta T bilan yozibdilar, xuni eshitilar ekan. Manchesterning egasi.
0: Xo'p, Shavkat Komilov bizni tinglayaptilar. Aktyor, rejissyor, lekin ular bilan birga ishlamaganimga anchagina bo'lib ketdi.
1: Shavkat Komilov. Adashmasam faqat yaxshi rollarni ijro etadilar.
0: Yo, yomon, men bilan yomon rollarni ham o'ynaganlar, yomon rollarni bor. O'g'illari yaxshi rol o'ynaydi
1: doim. Yo, Shavkat akani ko'z oldim keltirganimda o'sha faqat yaxshi insonlar ko'z oldimga keladi, chunki yaxshi insonlarning rolini juda ham ko'p o'ynaganlar, juda ham.
0: Siz ularni salbiy rol o'ynaganlarni ko'ring.
1: Bo'lmasam so'raymiz Shavkat akani o'zlaridan ijodlarida ijobiy rol ko'pmikin yoki salbiymi? Qani aytsinlar.
0: Siz ijodingizda ijobiy rol ko'pmi yoki salbiy rolmi? Hozir o'zingizda jutib so'rasalar-chi.
1: Men ko'proq bilaman Shavkat akani sizdan ko'ra, menimcha Maftunaxon. Keyingi xabar, Bahor Shofayziyev, assalomu alaykum. G'olib bo'lmaydi de, Maftuna odam adashtirib yuboradilar sanab.
0: Ichimda sanasam yoqmaydi.
1: Adashib ketyapmiz degan odam albatta adashadi.
0: Bo'ldi, ichimda sanayman. Qarang, Shavkat Komilov men tomon bo'ldilar. Salbiy rollarim ko'p debdilar.
1: Yo'q, aldayaptilar shu yerda, aldayaptilar. Buni muxlislar ham yaxshi bilishadi, ijobiy rollar ko'pligidan.
0: Shu vaqtgacha bu inson meni aldamagan. Shu vaqtgacha
1: menga aldayaptilar, ommani
0: aldayaptilar.
1: Biz esa rezyume loyihasini eshiklarini ochiqda e'lon qilamiz. Reklama blok, undan so'ng qo'shiq, undan so'ng esa yana qaytamiz va rezyume loyihasini bugungi qahramoni kim ekan, ular haqida ma'lumotlarni aytishga biz tayyormiz. Ma'lumotlarni esa bugun Maftunaxondan eshitamiz. Qaysi qahramoni tayyorlab kelgan ekanlar, birozdan so'ng bilib olamiz. Hit FM 98 rezyume loyihasi FM-chilar efirda.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank .uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rezyume loyihasi ochiq e'lon qilindi va Maftunaxon mamnuniyat bilan tayyorlab kelgan ma'lumotlarni menga taqdim ettilar. Siz o'qiy qoling.
1: Ovozingiz chiroyli.
0: Biroz o'qishlarni o'rganing, rolga kirishni o'rganing, chunki yaqinda Shavkat aka sizni ham filmlarga chaqirib qolishlari mumkin. Shunday ekan, rolga kirishni o'rganing deyaptilar.
1: Salbiy rolga o'zingizni chaqirar ekanlar.
0: Aha. Ostanmi? Sizga aytayaptilar menimcha.
1: Yo'q. Bilmadim.
0: Mayli, omad yor bo'lsin. Shavkat aka bizni tinglayotgan ekanlar. Biz xursandmiz. Shavkat Komilov va yaqinda yaxshi yangiliklar borligi haqida xabar berdilar. Bu haqda alohida yana efir jarayonlarida gapirib o'tamiz, Maftunaxon.
1: Albatta, hozirgi kunda yangi film ustida ishlayotgan ekanlar.
0: Hech qanday bir telenovella emas, rostakam kino, rostakam film. Biz esa rezyume loyihasiga qaytamiz, ma'lumotlarni o'qishga shay holatdaman, siz esa diqqat bilan tinglang. Bugun kim ekan rezyume loyihasi qahramoni? Bizni rezyume loyihasini qahramoni haqida gap ketganda shunday bir hikoya tarzida ma'lumotlarni taqdim etsak bo'ladi. Sahna ortida u jim turardi. Zalda chiroqlar hali o'chmagan, tomoshabinlar esa asta-sekin joylarini egallab borardi. Uning yuragi esa har doimgidek sahnaga chiqish oldindan tez urardi. Bu hayajon yillar o'tsa ham tark etmadi. U Samarqandning oddiy ko'chalarida ulg'aygan qizaloq edi. O'sha paytlarda u sahna haqida faqat orzu qilardi. Lekin orzulari oddiy emasdi. U odamlar qalbiga kirib boradigan, ularni yig'latib, ham kuldirib yubora oladigan aktrisa bo'lishni xohlardi. Toshkentga kelganida esa u hayot unga oson yo'l tutmadi. Imtihonlar, sinovlar, rad javoblari, lekin u hech qachon taslim bo'lmadi. Har bir muvaffaqiyatsizlik yangi bosqich deb qabul qildi. Nihoyat sahna unga eshiklarini ochdi. Birinchi rollar kichik edi, ammo u har bir obrazga jonini berdi. Tomoshabinlar asta-sekin uning nomini eslab qola boshladilar. Bir kuni esa u katta sahnada shunday rol ijro etdiki, zal jim bo'lib qoldi va keyin uzoq davom etgan qarsaklar yangradi. O'sha kun uning haqiqiy yangidan tug'ilgan kuni edi. San'atdagi haqiqiy tug'ilish. U inson hali ham hayot, hali ham bir katta sahnalarning yaxshi va yoqimli yulduzlaridan biri. Ustoz ijodkor. Gap kim haqida ketyapti? Biz birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
1: Telefon raqamlarimiz 88 104 98.
0: Va agar siz yurtimizda bo'lmasangiz, bizni onlayn tarzda boshqa davlatlarda tinglayotgan bo'lsangiz, bajonidir bizni Telegram manzilimizga ham o'z javob variantlaringizni yozib yuboring. Biz mana shu javob variantlarini o'qiymiz va g'oliblarni Telegram orqali ham aniqlay olamiz.
2: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman. Sog'inma

0: indamay so'ramay Maftunaxon gilos yeyishga chiqib ketgan edilar. Bir amallab olib keldim mana efir xonasiga. Hozir qulupnaydan keyin gilos qalay ketyapti Maftunaxon? Natijalar bilan ertaga bo'lishasiz, to'g'rimi? Oxir bahayr bo'lsin ishqilib.
1: Chordoq
0: ichganmidingiz, ichmaganmidingiz?
1: Hech narsa ichmagandim.
0: Ha, unda iching. Hammasi yaxshi bo'ladi.
1: Chunki ertaga men bolaligimda shunaqa gilos ko'rganman faqat. Bolaligimda maydonda daraxtga o'zim chiqib, o'zim daraxt ustiga chiqib, kim baqirsa ham shu qo'ynim mana shortining ichiga maykani qolib ichiga to'ldirib gilos olib chardim.
0: Ust kiyimlarni ichiga tiqilardi giloslar.
1: Bolaligim esimga tushib ketdi,
0: bilasizmi? Keyin bemalol qo'rqmasdan o'sha mevalarni
1: yuvmasdan yedik.
0: To'g'ri. Hozir esa 100 marta yuvamiz, lekin qurib meni yuvmasdan yedik.
1: Men birinchi marta yuvmasdan yedim.
0: Mazasi yaxshi bo'lar ekanmi yuvmasdan yesa?
1: Bilmadim lekin.
0: O'sha hammasi natijasiga bog'liq. Natija bahar bo'lsa, shuni o'zi yetarli. Va biz
1: gilos necha kilo bo'lsa yeyman, bilasizmi?
0: Gilosni bizga xatiya tarzida yuborgan Abduvohidga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Qo'qondan kelgan, adashmasam, Qo'qon shahridan yetib keldi. Mana azim Toshkent shahriga.
1: Ko'rib kelgan gilosmi hali? Perevallarni ko'rib,
0: davonlar osha kelgan.
1: Ashulalarni eshitib, ha? Yorug' Endi
0: ashula eshitib keldim, boshqa narsani bilmadim u. Lekin yaxshi kelib olibdi gilos. Chunki anaqa sarxil turibdi.
1: Kim qaysi xonandani ashulasini eshitgan yoki qaysi radioni eshitib kelgan?
0: Buni birozdan so'ng bilamiz.
1: Bu gilos.
0: Hozir lekin ayni damda kitobimni eshitayotganligi shubhamiz yo'q. Abduvohidbek, sizga tashakkur. Mazza qilib iste'mol qilyapmiz. Nomi nima deyiladi bu gilosni? Biz hozir tortishyapmiz. Mayda pishadigan o'sha mayski gilos deyiladimi yoki boshqacha navdagi gilosmi? Bu yirikligidan mayski gilosga o'xshamas ekan. Chunki donlari yirik ekan.
1: Daftarlarning ustida yaldirab turadigan, qarang, rasmga olsam shunaqa zo'r bo'lar ekan.
0: Daftarlarning ustida? Daftarga nima aloqasi bor?
1: Yoshligimda daftar ustida mevani ko'rsam, darsda zerikkanimda mevani yeyotganimni tasavvur qilib o'tirardim. Shu daftar ustidagi qaranglar mana. Qoyil.
0: Navi Samarqandski, Samarqandchi gilos ekan bu.
1: Vodiy,
0: Qo'qonda pishgan. Samarqand, hozir bilasizmi, Samarqandli aktrisamiz haqida gapirdik-ku. Endi Farg'onalik aktrisa haqida gapirsak, Farg'onalik, Farg'ona navli gilos ham balki kirib qolar hozir. Balki kirib qolar. Abduvohidbek, tashakkur sizga.
1: Bu Samarqanddan kelin bo'lib Qo'qonga tushgan gilos.
0: Balki ko'chatib kelin bo'lib tushgan, to'g'rimi?
1: Kelin bo'lib tushgan gilos.
0: Mevasi endi Qo'qonniki bo'ladi. Qo'qon. Gilos bo'ladi.
1: Qayerga bo'ldi Qo'qon gilos bo'ldi.
0: Lekin ko'rinishiga gap yo'q. Yaltirlab turishini qarang. Bu menimcha chetga eksport qiladigan giloslardan bo'lsa kerak.
1: Shunaqa shekilli.
0: Endi Qo'qondan hisoblasak, Toshkent ham chet hisoblanadi-ku eksport bo'lganda hozir.
1: Abduvohid ham hozir shuni chetga eksport qilganda necha pul topardilar?
0: Yo'q, endi Jakob topmasdilar, chunki ko'p kelmabdi-ku Abduvohid, keyingiz uchun o'zingiz uchun bilib olasiz. Bu hozircha tagi ko'rinib qoldi Maftunaxonning sharofatlari bilan.
1: Voy!
0: Quloqlariga osib oldilar ko'p qismini. Endi uni faqat o'zlari yeya oladilar, chunki biz yegandek bo'ldik. Tashakkur. Abduvohidga esa yana bir bor giloslar uchun tashakkur.
1: Yemadim-dim.
0: Siz ham rahmat aytib qo'ying. Yeyish bilan voralar hali ham.
1: Rahmat Abduvohid. Qo'lingiz dard ko'rmasin demoqchi edim.
0: Gilosdagi yuzlari qizargan, qizlar nasib etsin. Uylanmaganmilar, uylanganmilar. Unda qizaloqlarning yuzlari qizil bo'lsin.
1: Ha.
0: Kela bosh eshitib qolmasinlar tag'in.
1: Lablari gilosdek deb ta'rif berishadi.
0: Kimni? Abduvohidnimi?
1: Yo'q, qizlarga lablari gilosdek.
0: Uylangan ekanlar-da. Qizlarning lablari gilosdek bo'lsin, to'g'rimi?
1: Ha.
0: Bo'ldi. Biz esa rezume loyihasini ikkinchi qismiga o'tamiz. Ikkinchi qismida esa mashhur inson haqida Maftunaxondan faktlarni eshitamiz.
1: Ha. Bu mashhur insonimiz o'z kuchi bilan muvaffaqiyatlarga erishgan, boshqa bir ko'pchilik san'atkorlarga o'xshab, ota-onasi yoki ajdodidagi bor bo'lgan mashhurlar yoki san'atkorlarni yordami bilan nimagadir erishmagan bu insonni juda ko'p shov-shuvlar bo'lgan bu inson bilan, ammo nima bo'lishiga qaramasdan bugungi kunda eng vafoli ijodkor sifatida bilishadi.
0: San'atga, oilaga.
1: Oilaga.
0: San'atga ham juda ham vafoli va bu mashhur inson kim ekan? Birozdan so'ng bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasizda, javob variantingizni aytasiz. KTFM 98 FM-chilar efirda va rezume loyihasining ikkinchi qismi ham davom etmoqda.
2: Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98 FM chular va rezyume loyihasi e'tiboringiz markazida Kamina Fazliddin Husniddinov, Maftuna Xanshurova to'liq tarkib bilan FM chular va rezyume loyihasini biz ikkinchi qismini, ya'ni ikkinchi qahramonimiz haqidagi faktlarni Maftuna xonim allaqachon o'qib eshittirdilar. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga, ya'ni 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, kim haqida gap borayotganligini to'g'ri aytsangiz, g'olib bo'lasiz. Birinchi ishtirokchimiz aytganlardek, siz ham 5 nafar o'zingiz sevgan xonandani ismlarini aytasiz va biz o'sha xonandalarni qo'shiqlarini qo'yib berishga tayyormiz. Xo'sh, Maftunaxon kimni ma'lumotlarda, kimni faktlarni aytdilar? Tezda qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning, biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Rahmat, alhamdulillah.
0: Qatlardan, qayerlardan, qayerlarga yo'lib qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Uyga ketaman, Qoraqamishdan.
0: Qoraqamishdan qayerga?
1: Uyga, Eskishahar, Chorsuga.
0: Eskishahar, Chorsuga. Xo'sh, ismingizni aytasizmi?
1: Abror.
0: Abror yoki Ahror?
1: Abror.
0: Abror. Ushanda 4 R bo'lyaptimi Abrorda yoki 2 tami?
1: 2 R.
0: Ha, 2 R. Yaxshi. Abror aka, aytingchi, bu kim?
1: Ashi savolni hozir radioni hozir qo'yib, faqtor qilsa bo'ladimi?
0: Birozdan so'ng qaytaradilar va birozdan so'ng sizni qo'ng'irog'ingizni qabul qilamiz, chunki Maftunaxon hozir muxlislar bilan suhbat jarayonidalar, bizni yo'qlab mana shu hidofoy muxlislar tashrif buyurishgan, Maftunaxonlar bilan suhbat olib boryaptilar, lekin allaqachon faktlarni, ma'lumotlarni aytdilar. Siz esa ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. 88 kodi bilan 1-4-90-80 va bilgan tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlar qilishyapti. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin.
2: Alhamdulillah, sizga ham xayrli kech.
0: Tashakkur. Ismingiz?
2: Irodaxon.
0: Sharifingiz?
2: Saitova Irodaxon, shifat qildi.
0: Ma'lumotingiz?
2: Oliy magistratura.
0: Ana endi shuncha ma'lumot bilan siz to'g'ri javobni aytmasangiz bo'lmaydi. Kim bu?
2: Taxmin qilaman.
0: Xo'sh.
2: Oilasi xiyonat qilganga sal anaqa qildi degan ma'lumot bo'ldi. Gumon qilingan, lekin oilasiga sodiq qoldi deb. Bu meni ham eng sevimli aktyorim, bolalikdan ko'rib keladigan kinolarim da ishtirok etgan Shohruxxon, hind aktyori.
0: Shohruxxon, Irodaxon va Shohruxxon. Ikkalasi ham xon. Lekin javob noto'g'ri. Shohruxxon ko'p marotaba o'ynaldi-ku mana shu rezyume loyihasida va biz boshqa qahramon haqida bugun suhbat olib boryapmiz. Kim bo'lishi mumkin bu? Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.

0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Radio ovozini o'chirib qo'ying.
1: Alo, assalomu alaykum. Uzr.
0: Ana endi radioni o'chirib qo'ysangiz, suhbatni mazza qilib davom ettiramiz. Radioda biroz ovozimiz kechroq boradi, shuning uchun sizni chalg'itmasin.
1: Baxtiyor Mustafa Baxtiyorovich.
0: Toshkentdan. Radioni o'chirdingizmi, o'chirmadingizmi hali? Yo'q. Radio o'chirilmagan, shuning uchun biroz kechroq javob beryaptilar bizga. Biz esa qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etamiz. Kim bo'lishi mumkin? Bizning qahramonimiz tasodifiy tarzda aktyor bo'lib qolgan, dastlab model bo'lib ishlagan. Bir kun suratga olishga kech qolib, imkoniyatni qo'ldan boy beradi. Lekin aynan o'sha voqea kino olamiga bu insonni olib keladi. Tasavvur qilyapsizmi? Model bo'lib ishlayotgan vaqtida o'sha ish jarayoniga kechroq boradi va shu tariqa o'zini kinoda sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Juda ham mashhurlikka erishadi shu voqeadan so'ng. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, charchamasizmi?
0: Rahmat, charchashlar yo'q. Tanishib olamiz, ismingiz?
2: Doniyor, Toshkent Yunusoboddan.
0: Doniyor, Toshkent Yunusoboddan. Xo'sh, Doniyor aka, ayting-chi, bu kim bo'lishi mumkin?
2: Bitta savol bersam bo'ladimi yo ilosi yo'qmi?
0: Bo'ladi, ayting-chi savolni.
2: O'zingiz o'zbekistonlik to'g'rimi aytayotgan insoningiz?
0: Yo'q, o'zbek emas.
2: O'zbek bo'lmasa unda bilmadim, o'zbekistonlik bo'lganda ehtimol qilaman.
0: Demak, sizning javob varianti yo'q.
2: Yo'q, unda yo'q.
0: Agar unda qo'shimcha ma'lumotlarni tinglab turasiz, hozir birozdan so'ng balki bilib qolarsiz. Xo'sh, qo'shimcha ma'lumotlarni kiritaman. Bizning ushbu kundagi qahramonimiz, ushbu rezyume loyihasining ikkinchi qismidagi qahramonimiz eng zo'r sifat unga komediya qiroli ham deb nomlasak bo'ladi. U faqat jangari emas, balki komedik rollarda ham juda ham muvaffaqiyatli. Kim bo'lishi mumkin komediya qiroli? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. 4-8 egasi. Tanishib olamiz ismingiz.
3: Toshkentdan Anvar.
0: Anvarbek, ayting-chi, bu qahramon kim bo'lishi mumkin?
3: Taxminim bor. Saif Alixon bo'lsa kerak.
0: Saif Alixon. Shundaymi?
3: Shunaqa.
0: Qabul qildik javob variantini. Qabul qildik. Yo'q, vaqtimiz ham juda ham oz qolgan, biz esa keyingi soatga yo'l olishimiz kerak. Nimaga turizm loyihasining ikkinchi qahramonini hech kim topa olmayapti. Assalomu alaykum.
4: Yana qabul qilarmikin siz, Irodaxonmi?
0: Aha, Irodaxon, bundan avval javobni kim degandingiz?
4: Shohruxxon dedim.
0: Aha, Shohruxxonni qolasiz va keyingi ishtirokchini javobini eshitib ko'rasiz, kim bo'lishi mumkin ekan. Bizda juda ham oz vaqt qoldi, Maftunaxon, va biz bitta ta'rif berdim ularga. Tasodifan aktyor bo'lib qolganlar dedim. Undan avval model bo'lib ishlaganlarini aytdim va komediya qiroli degan ta'rif berdim ularga. Biz so'nggi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Agar to'g'ri topa olsalar, topa oldilar, lekin topa olmasalar bilmadim.
5: Nima uchun? Ham prodyuser, ham jang ustasi.
0: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
6: Naima.
0: Naima xon, ayting-chi, kim bo'lishi mumkin bu?
6: Manimcha Akshay Kumar bo'lsa kerak.
0: Akshay Kumar.
5: Tabriklaymiz.
0: Sizni tabriklaymiz.
5: Rostam ham Akshay Kumar. Shunaqa 150-likdan ortiq filmlarda suratga tushgan, jangari, action, komediya va drama janrlaridagi rollari bilan tanilgan. U shuningdek karatida qora belbog' sohibi.
0: Rostam, sizni tabriklayapmiz. Endi tez ayting, qaysi xonandalar qo'shiq kuylasin? Juda ham oz vaqtimiz qoldi, menimcha ikkita qo'shiq ulgursak kerak.
6: Hozir sun'iy intellekt ichgan ashula bor bu.
0: Aha.
6: Kecha.
0: Xo'p.
6: Keyin iloji bo'lsa G'aybulla Tursunovni Xastamanu.
5: Xastamanu.
6: Ingichki ashula qo'yib bersangiz undan ham yaxshi.
0: Ingichki, ya'ni hincha.
6: Ha.
0: Aha. Kelishib oldik va mana shu qo'shiqlar yangrashni boshladi. Keyingi soat esa Retro Life bo'ladi. E'tiboringizni radioga qaratasiz va birozdan so'ng yana qaytamiz.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı Dön ve Maftuna. Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.
1: Yana bir bor assalomu alaykum. Uzoq sog'intirgimiz kelmadi sizlarni. Darhol chiqyapmiz yangi soat bo'lishi bilan, to'g'rimi?
2: Shunaqa, albatta. Assalomu alaykum FMchilar, hamon efirda. Bizni oxirgi efir soatimiz bu va bu soat ko'pchilik kutgan dastur taqdim etiladi.
1: Va bu dasturning nomi esa
2: Retro Life. Dasturda siz aziz tinglovchilarimiz ovozli xabar jo'natasiz. Sizni hayotingizda qaysi qo'shiq qanday xotiraga bog'liq ekanligini hikoya qilib aytib berasiz. Mana shu qo'shiq agar eshitganimda mana bu voqea esimga tushaveradi deb. Va biz ularni ichidan to'g'rirog'i Fazliddin to'g'ri keladiganlarini tanlab oladilarda va sizni xotirangizni qo'zg'atadigan qo'shiqlarni qo'yib beradilar.
1: Albatta, bular ovozli xabarlar bo'lishi kerak. 2 daqiqadan oshmasin, birozdan so'ng saralangan ovozli xabarlarni qo'yib eshitiramiz. Biz esa odatga ko'ra o'zimizni yoqimli taronamiz bilan mana shu dastur mazmun mohiyatiga to'g'ri keladigan eslab-eslab nomli tarona bilan boshlab olamiz.
2: Eslatib qo'yamiz.
1: O'zimizni eslatib qo'yamiz, chunki biz kam chiqyapmiz-ku efirga, eslatib turishimiz kerak.
2: Shunaqa.

Assalamualaikum. Bu Said Tavayroda. Doim yetinglovchilar dengizdan biri. Bugungi qo'shig'im meni qo'shig'im emas, ya'ni yorqin xotiralarga bir qanaqadir assotsiatsiya qiladigan qo'shiqlardan biri. Eski, juda ham eski rus qo'shig'i. Ushbu qo'shiqni tinglaganda nafaqat ana qiyin kunlarda bir juft haloli bilan yonma-yon bo'ladigan, balki ovqat deganda, ya bu всегда с тобой, biror bir joyga borganda doim yoningizda bo'laman va albatta qiyin kunlaringizda va mushkullaringizda yoningizda bo'laman degan xotirani oldiga suradi. Yangi kiyim olganingizda yoningizda bo'laman, telefoningizga xabar kelganda yoningizda bo'laman, quvonchli kuningizda yoningizda bo'laman, mashinada o'tirib qayergadir ketsangiz yoningizda bo'laman. Qisqa qilib aytganda, hazil-hazili bilan, lekin shu qo'shiqni tinglasam doimo shu o'zimni xo'jayinim palavinkamsan derdilar, shu palavinkamligimni his qildirib turadigan shu ushbu qo'shiqni bugun sizga xotiralari haqida baham ko'rdim.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'lami. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, yaxshilik osmonmi. Menga Nuriddin Haydarov do'lana do'lana qo'shig'i yoqadi. O'sha tarona yoshligimizda bolalar bilan cho'milishga borganlarimizni eslatadi. Rahmat.

Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qo'shiq to'g'risida kelsa, xotiralar bo'lsa, Oxir Sodiqov bolalar ashulasi bor. Yoshligini eslatadi. Ancha sho'xlik to'polonlarni eslatadi. Yaxshi xotiralar bor u bolalar bilan. Bolalar ashulasi bilan. Imkoni bo'lsa bir eshitsak bo'lardi.

Assalomu alaykum, HitFM. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ajoyib loyihalar bo'ladi HitFM'de. Men o'zi asosan shu 7-8 gacha eshitardim HitFM'ni. İşten qaytishdi. Unaqa hech eshitmagan ekanman. Hozir qolib ketib eshitib qoldim. Shu xotirani qo'zg'atadigan bitta qo'shiq bor. Menda maktab paytlari 8-chi yo 9-chi sinflarda bo'lsa kerak. 9-chi sinf bo'lsam kerak. Ikki eshik orasi asarini o'qiganman. O'tkir Hoshimov juda ham kuchli, juda ham zo'r bir asar. O'sha asarni o'qish davomida o'sha paytda playerim bo'lardi, kasetali player bo'lardi. Esimda bor, sariq rangli Casio degan player bo'lardi. Va bitta sborник, ya'ni terma kasetam bo'lardi. Har xil qo'shiqlar yozilgan. O'sha playerni qo'yib, quloqimda naushnik bilan ashula eshitardim va kitob o'qirdim. I o'sha o'qilgan kitobdagi voqealar o'sha ashulalar bilan birga hamnafas bo'lib ketgan desa ham bo'ladi. Juda bir boshqacha bo'ladi. Kimdir shunaqa o'qib ko'rgan bo'lsa, o'qib ko'rganmi yo'q bilmadim. Lekin menda zo'r bo'lardi bu narsa. O'shanda bitta joy bor, juda ham bir ta'sirli voqea joy bor. O'sha yerda Rano degan qahramon bo'ladi. O'sha rais qaytib keladi xullas. Farzandini, o'sha yosh farzandini tashab ketadi. Yosh farzandini tashab ketadi turmush o'rtog'ini o'ziga. Uchta qaytib kelgan bo'ladi u. Xullas, o'sha mana shu voqealarni o'qiganimda Jessica J degan ashulachi bo'lardi. Ko'pchilik biladigan Casablanca qo'shig'i bor, lekin u Casablanca emas. Boshqa Dem Passar Moon degan kompozitsiyasi bor edi. Shu qo'shiq payti o'sha voqeaga to'g'ri kelgan. Endi shunaqangi ta'sirli chiqqan. Menda qachonki o'sha qo'shiqni eshitib qolsam, mabodo shunda ko'zim oldiga o'sha dalada o'sha Rano o'sha qochib bekinib o'sha farzandini tashab ketayotgan o'sha payt ko'zim oldiga keladi. Juda bir boshqacha, ham yoshlikni eslatadi, ham ajoyib, xullas. Rahmat.

Assalomu alaykum. Hit FM man. Quvnoq. Hit FM boshlovchilari. Mani ismim Naima. Manga kvartet guruhini kvartachka qo'shig'i, gulim qo'shiqlari, yoshligimmi, maktab paytlarimmi, Sezam radiosini fan klubi, o'sha davrlarni eslatadi.

Assalomu alaykum, FMchilar jamoasi, yana bir bor. Kecha sizlar bilan juda ham xayrli o'tdi. Boringlarga shukr. Bugun eslamoqchi bo'lgan retro qo'shiqlarimdan bittasi bu menimcha hamma yoshu katta barcha birdek bu qo'shiqga o'zini vaqtida hayotida sevgi, muhabbat jo'sh urib, to'lib toshib yurgan paytida menimcha hamma muxlis bo'lib o'tgan bu qo'shiqqa, bu Kumush Razzoqovani Unutma meni qo'shig'i. Menda ham bu qo'shiq o'ziga yarasha har xil xotiralarni uyg'otadi. Yoshlik paytimizda o'sha sevib yurgan paytlarimizda shu kassetalarda, radiolarda qayta-qayta eshitib, kassetalarni o'sha qalam tiqib aylantirib, orqaga qo'yib, qayta-qayta eshitishga harakat qilib yurgan paytlarimizdan yodimga tushirib yuboradi. Menimcha bu qo'shiqni hamma tinglasa, o'zini o'sha yoshlik paytidagi muhabbat davrlari esga tushib ketsa kerak. Shuning uchun agar qo'yib bersanglar, o'zimizdan qo'pol qilib ketganda ilk muhabbatlarni eslab, yana bir bor o'sha

salom xitim, charchamayapsizlar, yaxshilarsizlar. Har gal may oyi kirib kelganda har doim shu maktabni bitiruvi bo'lishini kimlardir, 10-sinf kimlardir, 5-sinf kimlardir, yana qaysidir sinflarni bitirishi eslab esimga birinchi narsa shu keladi. Shunga Roshan Sabirov bilan Sitora guruhini Xayr maktabim degan qo'shig'ini qo'yib bersangiz, Massiv Beltepada o'qiydi. So'q kullada marbuzni yemaylim, bo'lmasam do'shilmanga o'xshab bo'g'ilib qoladi. Xayrli kech hammaga.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Davom reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hit FM pichatkorlari, FMchilar, yaxshimisizlar? Menga yoshligimni, maktab davrimni eslatadigan bu Ummonning qo'shig'i bo'ladi. Ummonning ayriliq degan qo'shig'ini endi chiqqan payt 2010-yilda eshitib rosa yoqardi. Haligacha eshitsam o'sha maktab payti eshitib yurganlarim oddiy Nokia telefonlar bo'lardi. O'sha telefonga qo'yib eshitib yurishlarim esimga tushadi. Ummonni rosa ashaddiy muxlisasi bo'lganman. Biz sinfda hamma qizi deyarli hamma uni yaxshi ko'rardi qo'shiqlarini. Qizlar bilan qo'yib olib rosa eshitardik. Ummon baribir Ummon deb yurardik. Kimdir Ummonni yomonlasa. Shu Ummonni ayriliq qo'shig'i, xiyonat qo'shiqlarini eshitsam yoshligim esimga tushadi. Rahmat, xayrli kech hammaga.

0: Yana o'sha holat davom etmoqda. Ya'ni biz mazmunni tushuntirdik. Ya'ni xabarlar qay tarzda kelishi kerak? 2 daqiqadan oshmasin, maksimal miqdori 2 daqiqa va ovozli xabarda sizga qaysidir retro tarona qandaydir xotirani yodingizga tushirayotganligi haqida aytishingiz kerak bo'ladi.
1: Masalan, qaysidir qo'shiqni tinglaganimda menda mana shu voqea xotiramda jonlanadi deb bizga ovozli xabar jo'natishingiz kerak. Biroq bu ovozli xabar 2 daqiqadan oshib ketishi kerak emas va so'rayotgan qo'shiqlaringiz rostdan ham xotiraga ta'sirli bo'lishi kerak. Biz ishonishimiz kerak. Ya'ni retro qo'shiqlarni so'rashingizni biz iltimos qilgan bo'lardik, chunki dasturimizni nomi ham Retro Life.
0: To'g'ri. Hozir 100 ga yaqin xabarlar keldi, ovozli xabarlar. Ochayapman, hali oxiriga yetkazganim yo'q. Asosiy qismi menga mana shu qo'shiq yoqadi, iltimos. Mana shu qo'shiqni qo'yib bering yoki mana shu qo'shiq menga yoshligimni eslatadi. Bo'ldi. Shu mazmunda xabarlar kelyapti. Yo'q, qanday xotirani esingizga tushiradi?
1: Yoshlikdagi qanday xotirani eslaysiz?
0: To'g'ri. Misol uchun menga bir tarona bor, ya'ni Samandar hamda Yagon ijrosidagi. U yerda bir yaltiragan, yaltiroq kepkada chiqishadi klipda Yagona. O'sha kepka sinfdosh qizlar o'rtasida juda ham moda bo'lgan edi. Bisirli kepkalarni kiyib kelishardi sinfdosh qizlarimiz. Litseyda o'qiganimizda ham bu tarona hali hit darajasini yo'qotmagan tarona edi. Endi u haqiqiy Yagonadagi kepka emas. U yerda shunchaki bir yaltiroq kepka bo'ladi. Qandaydir bilmadim qanday matodan qilingan. Bizdagi qizlar bo'lsa, unga bisir tikib kelishardi oddiy kepkaga. U boshqacharoq yaltirardi. Shu hozir shu qo'shiqni ko'rib ushbu voqea esimga tushdi. Eshitgansiz bu qo'shiqni? Samandar Yagona.
1: Yo'q, eshitolmayapman.
0: Sen o'zing jonim. Keling, endi mana shu qo'shiqni eshitib ko'ramiz.
1: Bo'ldi.
0: Balki kimgadir yana mana shu qo'shiq qandaydir xotirani yodiga tushirar. Mana eshitgansiz, menimcha maza qilamiz.
1: Eslayapman, ha, eshitgan ekanman.
0: Raqsga ham tushsak bo'laveradi.

Assalomu alaykum, xayrli kech, Xitoy film ijodkorlari. Shohrux Reppa ayriliq medlaka shulasi bo'lardi. 2004-yil, 2003-yil. Hech narsani maqsad qilmasdan beg'uborlik yoshlikda yaxshi ko'rgan qizim bilan shu ashulaga ta'sir tushganim esimga tushuradi. Bu ko'cha kuyida eshitib qolsam, iloji bo'lsa shu ashulani qo'yib beringlar.

0: Assalomu alaykum, FM. Yaxshi ishlayapsizlarmi, charchamayapsizlarmi? Men Donaxonman. Bugun Retro Life loyihasiga Rayhonni so'naman degan shurasini tanladim.
1: Nima degansiz? Tushunmadim meni ovozingizcha.
0: Assalomu alaykum, FM. Yaxshi ishlayapsizlarmi, charchamayapsizlarmi? Men Toshkentdan Donaxonman. Bugun Retro Life loyihasida Nasib Abdullayevani ko'z yoshlarim degan shurasini tanladim. Boshliq hozirgi holatimni juda aniq ifodalab beradi. Hayot ba'zan insonlarni sinayotgan. Eng yaqin insonim, turmush o'rtog'im hozir mendan uzoqdali. Lekin yuragim, o'y-xayolim doim ular bilan. Har kuni ularni sog'inib yashayman. Ba'zida ko'z yoshlarimni ichimga yutaman, sababi farzandlarim oldida, yaqin insonlarim oldida ko'z yoshlarimni ko'rsatmaslikka, ichimdagi meni qiynayotgan savollarni, ichimdagi qiynayotgan muammolarni tashqariga insonligi bildirmaslikka harakat qilaman. O'zimni bosishga, hammaga dalda bo'lishga harakat qilaman. Ichimda bitta umid bilan, bugun hammasi yaxshi bo'ladi, bu sinovli tugaydi degan umid bilan yashayapman. Adasi, agar meni hozir eshitayotgan bo'lsangiz, sizni men yaxshi ko'raman. Sizni hammamiz kutyapmiz. Hali baxtli kunlarimiz keladi. Hayotimiz juda ham chiroyli davom etadi. Sizni hurmat qilaman. Sizni eng yaxshi ko'rgan insonsiz. Don't know them.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Сону Санкас.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.